Когато уморен от плач, излееш последните си думи, повярвай пак в любовта и тя ще те намери. Чули?

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Тони Димитрова.
2: Ние сме брати Аргирови. Това е най-новата ни песен. Май още сме си същите. По БГ

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Графа. Това е най-новата ми песен. Идваш към мен по БГ Радио.

0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
1: Разкажи ми приказка, в която сте

0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
1: Здравейте, аз съм Теди Кацарова. За 25 години БГ Радио успя да възпита няколко поколения в любов към качествената българска поп и рок музика и да съхрани националният дух. Честит рожден ден, БГ Радио!
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Дамян Попов.
2: Аз съм Мария Накова Мия.
1: А това е най-новата ни песен «Цял океан».
2: По БГ Радио.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Роса Кирилова. Това е най-новата ми песен «Щастието ми отива» по БГ Радио.

0: БГ Радио, само българска музика. Богдана Карадочева беше това с песента и дано. 7 часа и 3 минути е. Добро утро, мили момичета и момчета. Пожелавам ви прекрасен ден. Започваме го заедно. Започваме всъщност цяла седмица заедно. И много от сърце пожелавам да бъде ентусиазирана, да бъде емоционална, да бъде светла, да бъде прекрасна. Нека да започнем с тази мисъл, защото винаги, когато започваме с такава мисъл, има по-голяма вероятност нещата да се подредят точно така, както искаме. Както сме казвали друг път, започва още един ден за обичане.
1: БГ Радио. Само българска музика.

0: БГ Радио, само българска музика и оригиналната версия на песента «Две следи», Щурците, разбира се. 7 часа и 8 минути е. Добро утро. Ето какво време ни очаква днес.
1: Времето с БГ Радио. За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
0: Днес времето ще бъде слънчево. Около и след обяд над източна България облачността ще се увеличи и вплътни. На отделни места там ще има валежи от дъжд, които ще продължат през нощта срещу вторник и ще обхванат и централна България. Ще духа умерен в източната половина от страната, временно досилен вятър от север-северо-исток, а максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса в София и Благоевград, 19 градуса, 22 в Пловдив, Плевен, 23 в Русе, 21 в Велико Търново, край морето 23 във Варна, 22 в Бургас.
1: БГ Радио. Само българска музика.

0: БГ Радио, само българска музика след Любо Киров и там. 7:12 е. Добро утро от Стартер и ето го днешния ни топ 5.
1: Топ 5.
2: В нашия топ 5 ще открием 5 причини директора на училището да вика родителите вече всяка седмица в училище, а от началото на училището не е минал и месец дори. Номер 1.
0: Харесва майката.
2: Да. По принцип харесва и баща ти. Но много по-малко го харесва. По-скоро така като човек го харесва, като част от човешкия род, нали така. Чисто човешка любов питае към него. Даже и не много голяма любов. Даже, честно казано, определено не го харесва. Даже го презира. Но за сметка на това харесва майката, така като по-ония така начин я харесва малко, нали. Опа!
0: Харесва я като жена.
2: Харесва я като жена, това искам да кажа, да.
0: Симеоне, изразявай се по-ясно. Нека всички те разбираме какво говориш. Да. Жестове, подсвирквания, подвиквания.

0: харесва я като жена.
1: Да.
0: И всички разбрахме.
1: Аз просто искам да има една многозначителност в мене.
0: Но няма както нужда.
1: Да. И?
0: И понеже е разбрал, че майка ти и баща ти да. Нещо се карат, имат проблеми, нали?
1: Да.
0: И той е решил да действа.
1: Така.
0: Кани майката и предлага да помогне.
2: Госпожо Костадинова, аз ще се погрижа за Станимир.
3: Така.
2: Кой Станимир?
1: Кой Станимир, пита майката. Да, а всъщност да. И той продължава бащата.
3: Ако кажете и за възрастния Станимир, мога да се погрижа. Така да се каже, да се погрижа за него. Така да се каже. Но аз имах предвид Станимир Джуниор. Така, да може вие сами да се оправите с тази житейска ситуация.
2: Ама каква ситуация?
3: Ами нали така сте попаднала в период на така разделяне с съпруга ви?
2: Не, не се разделяме с съпруга ми.
3: А защо не се разделяте с съпруга ви? Да поговорим за това.
1: И така.
0: А това, само да попитам, пред съпруга ли се случва?
1: Да.
0: Или докато съпруга отишъл до туалетната?
1: Съпруга отишъл до туалетната по голяма нощ, за да се позабави. Днешният опет, а отишъл по голяма нощ, защото му е сипал нещо в питието, в кофенцето. В днешният опет, 5 причини директора на училището да вика родителите ти всяка седмица в училище, номер 2.
0: Баща ти е богат.
1: Така.
0: Много богат.
1: Да.
0: А директора има голямо училище, което да модернизира.
1: Така.
0: Има инициативи, които да реализира.
1: Така.
0: И за които трябва какво?
1: Какво?
0: Финансиране.
1: Финансиране.
0: Както и голямо легло.
1: Така.
0: Което стои наполовина празно.
1: Така.
0: През дългите есенни вечери.
1: Е, за какво е бащата? Да го притегне нещо? Да, той е дърворезба... Не,
0: той е бащата, докато се занимава с финансирането на училището, директора ще утеши майката.
1: В днешната опет, 5 причини директора на училището да вика родителите всяка седмица в училище, номер 3.
0: Много харесва подхода на родителите и начина по който идват при директора.
1: Хората подготвени, уважителни, идват винаги на време, не...
0: Те знаят.
4: Ние ще ходим при директора. Станимир,
1: да.
4: Трябва да се подготвим.
1: И Станимир се подготвя.
0: Как
1: бе, Богдана? Веднага, 2 печени агнета.
0: А, така.
1: Една тенджера домашна лютеница. Веднага! Прясно печени чушки с зехтини чесън.
0: Мали!
1: Домашен мед. Дивеч. Като кожите от дивеча са вече изработени така майсторски крафт облекла. Алкохол. То скъпия. Дай от западния от скъпия алкохол, бе. Кафета. Заедно с няколко вида кафе машини. Че хората откъде не знаят с каква кафе машина си пие директора или директорката кафето. Еми, може да е на зърна, може да е смляно, нали, такова на прах. Може
0: да не влизи в уточнение. Е, пита се в задачата.
1: Да.
0: Ти като си директор, няма ли да искаш да викаш по-често такива родители?
1: Те интелектуални разговори се водят като дойдат хората интелигентни.
0: На много хубави хора, много хубави хора.
5: Благодаря ви за апдейтата. Слагайте тук, направо трупайте тук в тая част на кабинета. Другата седмица в сряда, свободни ли сте, пак искам да се видим.
6: Да.
5: Че има проблем малко с вашия
6: син. Има голям проблем с Станимир.
0: И те готови друг
1: седмица. А той идва и октомври месец, трябва да се сменят гумите на колата.
0: А, така.
1: В днешния топ 5 причини директора на училището да вика родителите всяка седмица в училище. Номер 4. Па те са рода.
0: Кои?
1: Директори и родителите. Те си имат работа хората. Взимат лавката под найем. Ще готват, нали, да продават там в лавката. Храна ще приготвят такива неща. Взимат салона, че го правят фитнес център. Ами да, цък. Ами, Богдана, здрав дух, здраво тяло, бе, тия деца
0: да,
1: не могат да бъдат кюфреци.
0: Добре, но нещото...
1: Да, ще си плащат, че ходят на физическо хубаво, така.
0: Плащат.
1: Еми на фитнес ти като отиваш, не плащаш ли?
0: Не плащам.
1: Еми плащаш, ми ще плащаш.
0: Ема.
1: Да, даже ти трябва по-често да ходиш на фитнес. И да плащаш.
0: Кабинет?
1: Взимат го.
0: И него ли?
1: Лекарски център правят. Медицински център.
0: Еми, извинявай, Симеон, ама те всичко взимат. Нима ли нещо, което да дават?
1: Има, за директора. На директора дават.
0: А
1: в днешния топ 5 причини директора на училището да вика родителите ти всяка седмица в училище. Номер 5. Иска да си поговорите за децата.
0: Какво за тях?
1: Ами, те приказни.
0: Децата ли?
1: Те децата готини. Те прекрасни, бе, Богдана. Те умни. Те непрекъснато печелят медали от олимпиади. Те печелят медали от олимпиади, на които не се явяват, дори те служебно ги печелят. Те са деца вундеркини.
6: Как се казва вундеркинди?
0: Вундеркинди.
6: Е, такива.
0: Вундеркинди.
1: Е, такива.
0: Вундеркинд.
1: Бинго! Е, такива деца. Точно така. Значи рецитират, ангажирани, пеят, спорт, скачат.
0: Добре, като ги извикаш тези родители, за какво говорите?
1: Два въпроса обсъждате. Първо, как може такива родители да бъдат родители на такива деца? Защото родителите нямат нищо общо с тия деца.
0: Така.
1: И второ...
7: Правителствена програма за създаване на повече такива деца.
0: Какво искаш да кажеш това?
1: Цъка ръка да почват да правят други такива деца.
7: Републиката има нужда от такива деца.
0: Директора ги вика,
1: да,
0: родителите, да те разбирам добре, така
1: да
0: ли? За да им каже да правят цъка ръка, цитирам, за повече такива
1: и
0: деца.
1: И следващата седмица доклад. Колко пъти цъка ръка, защото... Ами да.
0: Симеоне, това е най-измисленият топ 5 на всички времена. Пета точка, направо ме срази. Директора да вика родителите да правят цъка ръка за повече деца.
1: Ами Богдана, някой трябва и това да прави. Защото той като види, че тия са тотал щета, като вика какви хубави деца имат и вика...
7: Действайте! Действайте за още деца! Правителството плаща!
1: Боже, за такива, ами да, ако всеки родител намери по едни такива, не всеки директор, намери по едни такива родители и ги ангажира с правенето на деца, цъка-ръка-цъка. Ти знаеш ли колко родители, колко училища има? 2500 на училища са в България. Във всяко едно училище да има, нека да са само един чифт родители. Нека да не са повече, само един чифт. Ми това значи хиляди деца.
0: Ще се сипят от цъка-ръка. Симеоне.
1: А до сега не са се съсипвали. Щом са ги направили тия деца?
0: Не мога да повярвам.
1: Цъка ръка.
0: Каква е връзката между цъка, ръка и училище?
1: Ме, що директора никога не ме е викнал да ми каже да цъка ръка.
0: Нищо ти няма с кво.
1: Вдещата опет. Пет причини директора на училището да вика родителите ти всяка седмица в училище.
0: Ще ни уволнят. Един ден ще ни уволнят.
8: Я файл.
9: Топ 5. Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

0: БГ Радио, само българска музика, Орлин Горанов, и да започнем от начало. 7 часа и 23 минути е. Добро утро на всички. След малко страхотни песни, които обичаме много и ще се радваме да чуем, сигурна съм, при това заедно. Сред тях чуваш ли ме на Графа и Мария Илиева.
1: БГ Радио, най-новата българска музика и златните български песни.
2: Обновете дома си с страхотни оферти от Юск. От 27 септември до 7 октомври можете да спестите до 60% за избрани завеси и кувертюри. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Тази есен добрите предложения идват едно след друго. Опитай! Жарена вешалица от свински врат хит 1 кг. Сега за 8 евро и 49 цента от 24 до 30 септември. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
4: Milwaukee Trade Tour. Най-новите инструменти, демонстрации, предизвикателства и страхотни награди идват при вас. В София ви очакваме на 30 септември при Електротрейд, булевард Професор Цветан Лазаров. На 2 октомври при БГ Машини, улица Първа 5. И на 5 октомври при Ангротрейд ООД, булевард Европа 114. А на 6 октомври в Благоевград при Войнишки, булевард Пейо Яворов 2. Milwaukee Trade Tour. Бъдете там.
5: Ако детето ви извика мамо 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото мамо? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето от Уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до Уча се за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1 BG.
6: Има неща, с които никога не правим компромис. Когато става дума за детското здраве, доверието е едно от тях. Във Vita Kids обединяваме водещи детски специалисти с дългогодишен опит, за да осигурим цялостна и надежна грижа на едно място. А сега Vita Kids е още по-близо до вас, с две локации в София, на улица Драговица 9 и на булевард Филип Кутев 10. Vita Kids. За здравето, което започва с грижа.
7: Химакс Фарма представя
8: Флорби. Флорби Мед.
9: Флорби Мед. Не позволявай собственото ти гърло да те цензурира. Вземи Флорби Мед Минт. Флорби Мед Минт бързо и ефективно овладява болката, затрудненото преглъщане и пресипналия глас при силно възпалено гърло. Действа от втората минута и ефектът му е до 4 часа. Не съдържа захар и е с освежаващ вкус на мента.
10: Флорби Мед Минт. Освободи се от болката в гърлото. Дай свобода на гласа си. Лекарствен продукт за лица над 12 години. Съдържа хлорбипрофен. Преди употреба прочетете листовката.
11: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
12: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
13: Търсите градинска сауна? Запомнете! Спа Шоурум Аква Център София. Професионална консултация, богат избор и монтаж. София, околовръстен път 73.
14: Четвъртият практикер в София отваря врати и в район Витоша.
15: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
14: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
15: Акумулаторна бормашина Bosch само за 39 евро.
14: Моноблок фаянс за 59 евро.
15: Акумулатори гигават от 49 евро.
14: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
15: LED кружка Vitec 8,5 вата само за 29 цента.
14: Очакваме ви в практикер Витоша. Околовръстен път 200 до Ринг Мол и Икеа. Откриване 1 октомври 15 часа.
15: Практикер. Винаги има решение.
4: Седмица нарушен в Фантастико. От 24 до 30 септември споделете повече сладки моменти с любимите вкусове на Рушен. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
16: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време. Друг свят.
17: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
18: Мамо, гладен съм!
19: Естествено.
18: Ама много съм гладен.
19: Естествено.
18: Защо се повтаряш естествено?
19: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
20: Майка ви отново не си чува телефона. Погрижете се за нея. Доведете я на безплатен тест на слуха в Ототон.
21: Безкрайна топла вода Селдон. Точно когато ти е нужна. Новите проточни бойлери под налягане Елтон Алфа ти дават пълен контрол. С три степени на мощност, LED дисплей и модерен дизайн за съвременния дом. Елдон. Във всеки дом.
22: Топ оферта на топ цена в Дайхман. Актуални модели за цялото семейство на много добри цени. Налични и онлайн на Дайхман.com. До изчерпване на наличностите. Информация за условията и валидността на акцията можете да намерите в магазините и онлайн на Дайхман.com.
23: Защото обичаме обувките. Дайхман.
24: Времето с БГ Радио.
25: Лактофлор. Пробиотици с клинично доказани качества. Лактофлор. Чистата сила на здравето.
0: Днес времето ще бъде слънчево. Около и след обяд над източна България облачността ще се увеличи и вплътни. На отделни места там ще има валежи от дъжд, които ще продължат през нощта срещу вторник и ще обхванат и централна България. Ще духа умерен в източната половина от страната временно досилен вятър от север-северо-исток, а максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса в София и Благоевград, 19 градуса, 22 в Пловдив, Плевен, 23 в Русе, 21 в Велико Търново, край морето, 23 във Варна, 22 в Бургас.
26: БГ Радио. Само българска музика.

0: БГ Радио, само българска музика. Това бяха Пив с камбаните. Преди това и графа заедно с Мария Илиева и Чуваш ли ме. 7:36 е. Добро утро. Радвам се, че започваме деня си заедно. И така, мимоходом ви подсещам, когато ви остане време днес и седнете пред компютъра, защото предполагам всички сега бързаме и сутринта дава съвсем друг ритъм, но когато остане малко повече спокойно време, влезте на нашия сайт bgradio.bg, защото там може да прочетете най-новото около изпълнителите, най-новите песни, премиерите, концертите, дори филмите, защото BG Radio партнира и на много филми и сериали, така че там е информацията. Не пропускайте да минете и да прочетете bgradio.bg.
1: BG Radio. Само българска музика.

0: БГ Радио, само българска музика и радио на сигнал. 7 часа и 41 минута е добро утро. Ето какво се случва по пътищата на страната.
1: За пътищата.
0: Ето какво се случва по пътищата на страната. Автомагистрала Тракия до 8 октомври от километър 55 до километър 60 посока София. Движението се осъществява с повишено внимание, скорост до 100 км в час поради полагане на пътна маркировка. Отново заради маркировка на Тракия до края на октомври повишено внимание от километър 33 до километър 39 посока Бургас и от километър 208 до километър 229 в посока София. Ограничението и на двете места е от 100 км в час. Автомагистрала Хемус до 2 октомври участъка от 78 км до 103 км посока Варна се осъществява с повишено внимание поради косене на тревни площи. А също така в участъка от 350 км до 363 посока София движението е ограничено поради извършване на ремонтни дейности. И до края на октомври в участъка от 22 км до 29 км посока Варна, ограничение от 100 км в час заради извършено превантивно поддържане и положена временна маркировка. Шофирайте внимателно!
2: Automechanic Group. 24 месеца гаранция. Automechanic Group. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
3: Грижата за метаболитното здраве е важна. Особено в менопауза, когато над 60% от жените развиват метаболитен синдром. Ако талията ти е над 80 см, време е за действие. Ендосфера в дописима – терапия, която активира лимфата, ускорява метаболизма, намалява възпалението, а бонусът – намаление обиколки и килограми. Дописима – грижата, която заслужаваш.
4: Сега в магазини Берг – модерни SPC настилки от европейски производители. Водоустойчиви, тихи и издръжливи. Над 140 декора и атрактивни промоции. Само в магазини Берг и на bergbg.com.
5: Разви се .бг. Подготви се за живота. Всички занимания за детето са планирани и графикът му е пълен. А не пропускаме ли най-важното? Да вярва в себе си, да се фокусира, да управлява емоциите си и да продължава, когато е трудно. В Разви се тренираме точно това – уменията за живота. Чрез забавни игри, мисии и преживявания. Бъдещето на детето ти зависи от теб. Разбери как на razvii se.bg.
6: Мамо, гладен съм. Какво ще ям?
7: Ново от Самиен. Филенца с сусам.
6: Вкусно!
7: Ей, искам и аз.
6: Трошете зеления плик мини филенца Самиен.
7: В магазина до вас.
8: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Доведи се на цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с цистирен от Ботаник.
9: С книжарници Сиела и Сиела.com ще нарисувам света.
10: Ще открия нещо ново.
11: Ще бъда по-организирана.
12: Е, поне ще опитам.
13: С Сиела на училище!
14: Бъдещето започва от днес!
15: Пигментации, акне, белези, розацея. Alma Harmony е решението. В студио BB Care разполагаме с най-новото поколение Alma Harmony и персонализирана грижа за всеки тип кожа. Бързи, безопасни и видими резултати. Студио BB Care. Време е да заобичате кожата си отново. Пиши ни в Instagram Studio BB Care.
16: Планира ли лятото на семейството си?
17: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си ФАВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
18: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. С Екомикс лесно се строи.
19: Подготви детето за училище и спести пари с Пласико БГ. Специални намаления за училищния сезон на компютри, лаптопи, аксесуари, столове и бюра. Пласико БГ. IT продукти за ученика и геймера.
1: Ало, Тия Логистикс ли е? Къде е камионът?
20: Изпратихме ви информация още сутринта.
1: Но сутринта още не знаех, че ще ви питам.
20: Ние знаехме.
1: Вие да не ми четете мислите.
20: Спокойно, само за камиона.
21: Тия Логистикс. Информираме ви преди да попитате. Транспорт на групажни и комплектни товари на tialogistics.com.
22: Започна голямата есенна промоция на Оптик класа. Сега с Back to School и Back to Office получаваш до 50% намаление на всеки чифт диоптрични очила. Качественото зрение е ключът към успеха. Отстъпките важат за всички магазини на оптичната верига в страната и онлайн на opticklasa.com.
23: Докато слушаш това, в нашия свят ще се купят над 90 нови автомобила и почти толкова жилища. А сърцата ни ще ударят над 280 милиарда пъти. Това е скоростта на живота ни. Течащ в реално време. Ние сме до теб, за да се погрежим да вземеш максимума от всяка секунда. Алианс. До теб в реално време.
24: Алианс. Този път май плочките лепнаха перфектно.
25: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
26: Кейсо е готов за забързания септември. А телефонът ти? Защита, зареждане, сервис? Не мисли и за това. Просто ни го донеси. От теб телефонът, от нас всичко останало. Кейсо, твоето място за смартфон аксесуари.
27: Петре, децата от 15 са на училище.
28: Разбрах ми име. Ще купя чекмедже с антибиотици, чувал с антипиретици, две кофи с витамини и кашон с носни кърпи.
29: Това достатъчно ли е?
27: Вземи само HBO-та AB21, за да ги предпазим. С спестените пари ще те заведа да ми купиш нова рокля, обувки, чанта и пълто.
30: Взимай превантивно HBO-та AB21. Клинично е доказан при респираторни инфекции. HBO-та. Защото помага.
31: БГ Радио. Само българска музика.

0: БГ Радио, само българска музика. Най-щастливия ден на контрол слушахме току-що. 7 часа и 52 минути е и е време за детската ни песен.
1: Рано пиле, рано пее.

0: Звездите казват какво казват звездите.
1: Тази седмица с мен Гергана Малкоданска. Овен, това съм аз. Днес ще постигнете завидни делови резултати. Захващайте се. Телец, моят мъж, Алекс. Моментът ще бъде благоприятен да направите някои промени, които планирате от известно време, но не разполагахте с необходимите добри условия за това. Късмет. Близнаци, с настъпването на новата седмица е важно да изясните редица въпроси от личен характер, с което ще допринесете за мира, разбирателството и хармонията в отношенията си с близки и с интимната половинка. Рак. Не предприемайте каквито и да е било крайни промени от личен характер, тъй като е твърде възможно да попаднете в зависимост от желанията на останалите членове на семейството си. Лъв. Днес работете за съхраняване на постигнатата от вас стабилност. Дева. Не се впускайте в каквито и да е било нови авантюри от личен характер.
0: Звездите казват какво казват звездите.
1: Тази седмица с мен Гергана Малкоданска. Везни. До средата на седмицата е препоръчително да се займете с осъществяването на неотложните си делови ангажименти. Скорпион. Стремете се да отвърнете с нужното уважение на хората, заставащи смело зад идеите ви, дори от време на време да ви отправят критики. Стрелец. Научете се да не бъдете подвластни на вътрешните си страсти, така няма да бъдете ощетени в най-неподходящия момент. Козирог. Днес ще разполагате с отлични условия да заемете по-добри позиции при водене на преговори или при осъществяването на конкретните ви намерения в деловата сфера. Водолей. Напълно възможно е част от вас да узнаят за скорошна поява на наследник, който ще стане източник на множество приятни вълнения. Честито на водолеите. Риби. Днес имайте предвид, че трябва да използвате разумно дадените ви финансови поощрения. Ако имате в повече, дайте ги и на другите.
0: Звездите казват какво казват звездите.
1: Тази седмица с мен Гергана Малкоданска.
0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
2: Здравейте, аз съм Тони Димитрова.
3: Ние сме брати Аргирови.
4: Това е най-новата ни песен. Май още сме си същите.
0: По БГ

0: БГ Радио, само българска музика и най-новото на братя Аргирови и Тони Димитрова. Май още сме си същите. А сега предстоят новините в 8. След това ще имаме и гости. Телевизионната водеща Гери Малкоданска ще бъде заедно с нас.
1: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
2: Мисия на Международния валутен фонд ще посети България. Ръководени от Фабиан Борнхорнст екип ще бъде у нас от днес до 2 октомври, съобщиха от фонда. По време на посещението експертите ще проведат срещи с представители на правителството, служители на Централната банка, представители на частния сектор и други заинтересовани страни, с които ще обсъдят текущите икономически и финансови развития. Настоящото посещение е част от регулярния ангажимент на Международния валутен фонд за наблюдение и диалог с държавите членки. Част от Световрачене остава без вода за 12 часа днес. Софийска вода временно ще прекъсне водоснабдяването заради монтаж на спирателни кранове по улица Железопътна и улица Цветна градина, съобщиха от дружеството. Водоподаването ще бъде спряно от 9 до 21 часа за клиентите по улица Железопътна в участъка от улица Синчец до улица Пирин. Без вода ще бъдат още адресите по улица Пирин, както и по улиците Цветна градина от улица Железопътна до улица Софийска. Втори етап от ремонта на центъра в Добрич започва днес, 28 септември. От общинската администрация съобщава, че строителните дейности ще обхванат булевард 25 септември, както и площадите Възраждане и Свобода. За безопасност на гражданите ремонтните участъци ще бъдат оградени с пана, а достъпът до тях ограничен. Въведени са специални маршрути за строителната техника и пешеходците, като за хората ще има ясни обозначения на място. Касите на Топлофикация Русе на улица Боримечка номер 43 няма да работят днес от 8 часа и 30 минути до 13 часа. Причината за временното затваряне е прекъсване на електрозахранването. През този период клиентите могат да заплатят задълженията си на касите на Български пощи, в офисите за платежни услуги или през платформите за онлайн плащания. Сръбският президент Александър Вучич подаде оставка 8 месеца преди края на втория си 5-годишен мандат, с което проправи пътя за предсрочни избори, предава Reuters. Вучич благодари на гражданите за гласуваното двукратно доверие, а решението му идва след близо 2 години на протести и обществено недоволство. Основен опонент на управляващата сръбска прогресивна партия, оглавявана от Александър Вучич на предстоящия парламентарен вод, ще бъде студентската листа, движение сформирано след масови блокади във факултетите. Протестите им бяха породени от предполагаема корупция, довела до срутването на козирка на гарата в Нови Сад през ноември 2024, при което загинаха 16 души. С оставката си Вучич затваря ключов етап в сръбската политика, в която доминира от 2012 като вице-премьер, премьер и президент. Преди отеглянето си стана ясно, че сръбски президент е взел решение да помилва 49 души, 23-ма от които свързани с трагичния инцидент в Нови Сад. Първата ни ракета в мъжкия тенис Григор Димитров започва днес участие на Challenger 125 турнира на твърда настилка в Порто. Първият съперник на българина в португалския град е испанецът Даниел Ринкон, номер 260 в света, който замени в схемата отказалия се Дино Примжич. Надпреварата е с награден фонд от над 203 000 долара. За Димитров, който наскоро игра за Купа Дейвис и отпадна на старта в Сен-Тропе, турнирите от тази категория са шанс за завръщане в топ 100 на ранглистата.
1: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио. За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
2: Днес ще преобладава слънчево време, около и следобед над източна България облачността ще се увеличи и в плътни, на места там ще има валежи от дъжд, които ще продължат през нощта срещу вторник и ще обхванат Централна България. Ще духа умерен вятър в западната половина от страната от северо-исток, в източната временно досилен от север-северо-исток. Максималните температури днес ще достигат от 19 до 24 градуса, в София около 19 градуса.
3: Стартер! Сутрешният блок на БГ Радио с Симо и Богдана продължава.

0: си правя каквото искам и никой не ме вижда, само ти.
1: Но това е достатъчно, защото аз винаги мога да кажа, да опиша.
0: Ама много добре, може да опишеш как гледам като бебе лампа и как ми е любопитно всичко, макар че аз съм свикнал с подобен тип студия, защото в телевизията имаме звукозаписна стая, там правим примерно прогнозата за Нова Нюс, се записва там, ако има някой синхрон или нещо друго, се записва в сходен тип стая и горе-долу съм свикнала.
1: Има ли твоя колежка, с която те бъркат зрители, такива случайни хора по улицата да те срещнат и да ти кажат, абе ти си еди коя си, а ти разбира се да нямаш нищо общо с човека, с когото се каза рече?
0: Случвало се, рядко се е случвало, не е постоянно нещо да се случва, но примерно дори в телевизията се е случвало на мен или на Николчето да ни объркат и примерно има нова дама фризьор и идва примерно нещо по косата ме пипа и вика, Николче.
1: Косичката малко.
0: Да, така че това се е случило с Деси. Мисля, че също са ме бъркали преди в годините. Така, да, но е било малко пъти. Все пак аз съм къдрава, рижава. Рижава ми е косата. Не я виждаш рижава ли?
1: Не, рижавото не е ли това... Ирландско рижо, много рижо.
0: Аз така бях като малко си, бях едно морковче. Сега може би вече е по-опитомена и по-смирена и по-кафява, но по принцип си бях морков.
1: Хубаво ли е човек да е опитомен, смирен и по-кафяв вместо по-морков?
0: Ами, хубаво е да минеш през всички периоди.
1: И ти минала ли си през всички периоди или смяташ, че още много периоди ти предстоят?
0: Смятам, че още много ми предстои. Смятам, че имам да се променям. Айде да не е на ежедневна база, ма на ежемесечна. Кой не се променя?
1: Това ли ти беше мечтата в живот? Телевизия, нова телевизия, прогнозата за времето и нещо, което ни носи радост в делник?
0: Не, нито едно.
1: Е, как нито едното? Добре, откъде тръгна?
0: Мечтата ми беше да бъда магистър-фармацевт. И знаех, че ще бъда магистър-фармацевт още от много малка, много ранна възраст, от 7-8 годишна. И всъщност се промени, всичко това се промени, то се промени към 11-12 клас. Когато реших, че сменям посоката, аз бях в математическа гимназия, биологична паралелка с идеята, че след това сериозно продължавам
1: човек.
0: Много
1: ясно.
0: Може да изглеждам несериозна, но съм сериозна.
1: Защо да изглеждаш несериозна?
0: Шикувам се.
1: Според кого?
0: Така да се пошегуваме. 11-12 клас се промени и прехвърлих към идеята за журналистика. След това и кандидатствах за висше образование, приехаме и след това започна по случайност, бих казала, прогнозата за времето, защото просто имаше отворен кастинг, на който се явих. Избрахаме и оттам продължих по другите неща, така че не мога да кажа, че е било детската ми мечта, но разбира се, след като съм се явила на кастинга, съм мечтала да правя това нещо. Искала съм да го правя. Да, просто не е нещо, което от много ранна детска възраст е било в главата ми и съм си казала, трябва това да стане. Не, промениха се нещата, различно беше.
1: По отношение на времето, има ли една истеричност на нашето поколение по отношение на тези крайности във времето? Щото съм виждал едни схеми, на които пак е 36 градуса, обаче не е ярко червено, изгарящо червено, хората не припадат, когато казват, че се е 36 градуса. Това лято ние в София поне почти нямахме 40 градуса. Сякаш беше малко по-умерено, отколкото други години. Тоест, алармисти ли сме, климатични алармисти ли сме или има защо да сме климатични алармисти?
0: Сега забелязва се наистина една промяна към по-екстремни градуси. Дори студа, нали, който също е следствие на това нещо. И някакси на мен лично ми се струва, че е по-топло, по-горещо, или че е по-студено, или че вали по-силно, отколкото е било през годините. Но въпреки това, когато консултираме с Националния институт по метеорология и хидрология, взимаме история в годините назад, се оказа, че не винаги е така, както ни изглежда, че това се е случвало и преди е имало толкова високи температури, преди е имало, нали, не винаги поставяме рекорди, макар и понякога и това да се случва. Така че отговорът тук, според мен,

0: се случват промени и има дни, които са рекордни, екстремни рекордни, но не бива да сме и твърде крайни, защото е имало такива случаи в някои други дни през годините назад, ако се разрови историята и се види. И все пак винаги призива е да внимаваме, да пазим природата, да пазим околния свят, да мислим за следващите поколения. Това е абсолютно задължително.
1: Вярваш ли, че в телевизията можеш да имаш една кариера, която да ти продължи 30, 40, 50 години?
0: Аз мисля, че имаме примери с дългогодишни кариери.
1: Имаме, така е, точно за това питам. Да. Ами имаме и обратните примери, нали? Хората просто...
0: Имаме примери с успешни, прекрасни... Факт. Дългогодишни кариери.
1: Твоята колежка Ани Салич е такъв пример. Ники Дойнов също.
0: Да, Виктор Николаев, Гала.
1: Да. О, Гала също, да.
0: Мисля, много са примерите, които са с дългогодишна история в на екрана и са прекрасни, страхотни и това е супер. Ако ме питаш конкретно за мен, дали се виждам след 20 години отново в телевизията.
1: Теб те виждам, теб те питам.
0: Не се бях замисляла. Ми не знам. Дори да съм там, ще има промени. Да. Така да го кажа, нали. Опитвам се да има предизвикателства постоянно и да се надскачам, надграждам, да се развивам във всякакви посоки. Та да видим.
1: Гери Малкоданска на гости в сутрешното шоу Стартер, водеща на прогнозата за времето по нова. Живей красиво и най-важното, един хубав пример за едно момиче, което може да прави неща и едно момиче, което и да го гледаме и да го слушаме, ще изпитаме еднакво удоволствие. Само една песен и 5 въпроса.
2: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: БГ Радио, само българска музика след Цвете от луната на БТР. Вече е 8 часа и 19 минути. Продължаваме с въпросите към Гери Малкоданск.
1: Пет въпроса в стартер.
2: Тази сутрин Гергана Малкоданска на гости в сутрешното шоу Стартер. Да не забравя да започна с това, да носиш много здраве на и поздрави на приятелите от Нова телевизия. С тях си имаме страхотни отношения. Взаимно сме си гостували, така че там все има някой, който ако кажеш, той ще каже, благодаря. Защо при толкова много информация, толкова много технологии около нас, ние сякаш не ставаме по-умни и по-задълбочени, ми точно обратното, ставаме по-малко, по-елементарни и по-повърхностни?
3: Защото мозъка ни свиква да работи на много кратки обороти, да се фокусираме за изключително кратко. Знаеш, че вече е променена статистиката на човек, това за колко време той може да запази фокус. Да прочете новина, да изслуша, дори да изслуша някой. Това все повече намалява и намалява, защото сме свикнали да скролваме, да получаваме нова информация и нова, и ние не можем да се фокусираме и не можем да запазим този фокус за по-дълго време. Аз смятам, че едно от много успешните качества в живота е да запазиш фокус върху едно нещо в продължителен период.
2: Гери Малкоданска, на гости в сутрешното шоу Стартер. За кого е двойката в училище? За учителя или за детето?
3: Напоследък се опитвам по-скоро, когато се случва нещо, първо да го хвърля като вина върху себе си. За това случая ще кажа за учителя, тъй като той е човека, който е с детето 8 часа на ден и поставяйки му двойката, по някакъв начин я поставя и на себе си, защото може би не е успял да се справи. Разбира се, това е много, нали, комплексно, защото тук участва и самото дете, и родителите. Така че тази двойка става, нали, много ще е трудно да разделя най-основната отговорност, но тази двойка става двойка за учителя, двойка за детето, двойка за родителите.
2: Гергана Малкоданска е на гости в сутрешното шоу Стартер. Има ли книга, която децата в училище задължително трябва да изучават според теб?
3: Аз мисля, че те имат достатъчно книги, които изучават и те са задължителни. Мисля, че тук опита и годините са си казали думата и щом са задължителни, така трябва да бъде. Ще оставя моето мнение настрани, защото да, може да се добави още нещо във време, защото се променят, нали? Променят се.
2: Никой не пречи на учителката да каже, има една книга, прочетете, няма да сбърка.
3: Да, но определено в това отношение смятам, че има наистина достатъчно задължителни книги за децата и така трябва да бъде.
2: Гери Малкоданска е в сутрешното шоу Стартер. Добра идея ли е 4-дневна работна седмица?
3: И аз много съм си мислила по тази тема. И много съм разсъждавала.
2: И докъде стигаш?
3: Зависи, разбира се, от професията. Ние какво правим в радиото и в телевизията? Защото да реално, нали, имаш уикенд, празници, въобще.
2: Имаш, да.
3: Кога въобще сме се съобразявали с нашите професии?
2: Абе има специфики, факт.
3: Има и смятам, че би могло. Трябва да се тества, да се види, защото човек е много по-концентриран, като знае, че има по-малко време и трябва да го свърши. След това ще има бонус почивка 3 дни. И мисля, че трябва да се пробва, а може и да бъде някакъв микс, защото пък връщам се назад в COVID времената и в работенето, хоум офисите. В началото човек е доста продуктивен и много добре се справя, но после с времето започва дългосрочно почва да става проблема, затова по-скоро трябва да се направи така, че да се пробва, ако, разбира се, резултатите не са успешни, да се връща към другата и пак може би някакъв микс, но е много трудно. И ако имаме правилно мерило за успешност на работния процес, защо не?
2: За ефективност.
3: Да, ако човек е по-ефективен в някои от професиите, пак казвам, не може да бъде, според мен не може да бъде за всички.
2: Гери Малкоданска е на гости в сутрешното шоу Стартер. В какъв свят ще се срещнем след 25 години?
3: Ами надявам се да е по-добър, по-мил, по-усмихнат, по-човечен, по-разбиращ. На това се надявам. Такъв да бъде.
2: Гергана Малкоданска на гости в сутрешното шоу Стартер. Гери, много ти благодарим за времето, което ни удали.
3: И аз благодаря за поканата. Успешен ден на всички. и усмихната.
1: БГ Радио. Само българска музика.

0: БГ Радио, само българска музика, Паша Христова и една българска роза. 8:27 е добро утро. Ето какво се случва по улиците на по-големите градове в момента.
1: За пътищата.
0: В София е затворена част от улица Гео Милев, както и част от улица Тодор Джебаров в квартал Манастирски ливади. До средата на декември има забрана за влизане на пътни превозни средства по Гео Милев в участъците от булевард Ситняково до улица 22 септември, от улица Благородна до улица Николай Коперник и от улица Циклама до улица Слатинска. В Пловдив са затворени части от улиците Генерал Колев, Пепелаша, Калиакра, Нестора Баджиев, Македония. Във Варна все още остават затворени части от Атанас Липчев, Сергей Антонов, Виница и Димитър Пешев. В Бургас до 5 октомври е затворена улица Бриз в участъка от кръстовището с улица Пероника до кръстовището с улица Тракийска низина. До 16 декември във връзка с ремонт на пътната настилка по улица Емил де Лавеле се затваря за движение участъка от улица Георги Шагунов до улица Доктор Нидер. Шофирайте внимателно!
2: Здравейте, аптека Нове БГ.
3: Здравейте, станала е грешка. Имам втора кутия към поръчката си.
2: Не е грешка. Това е подаръчната ни кутия Healthy Box.
3: Страхотно!
2: Този септември при онлайн поръчки над 150 евро получаваш подарък Healthy Box с 15 мини продукта на La Roche-Posay, Vichy, Eucerin, както и опаковка магнези за цял месец. Аптека Нове БГ.
4: Има неща, с които никога не правим компромис. Когато става дума за детското здраве, доверието е едно от тях. Във Vita Kids обединяваме водещи детски специалисти с дългогодишен опит, за да осигурим цялостна и надежна грижа на едно място. А сега Vita Kids е още по-близо до вас. С две локации в София. На улица Драговица 9 и на булевард Филип Кутев 10. Vita Kids. За здравето, което започва с грижа.

0: 10% за килими. Вижте повече на aiko.bg. Aiko, където има всичко. Дори ресторант с виенска кухня.
1: Български шпеплът, страхотно качество при Белделесо център.
2: Много добре. В днешния урок две хубави очи не искат и не обещават те.
1: Обещавам.
2: Моля?
1: И аз ви харесвам.
2: А, не, а това е стихотворение на Яворов.
1: Да, бе.
2: Отлично.
3: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1.бг.
4: Трайно изгодно? В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно изгодно.
5: Здравейте от Житница! Понеже всички говорят за събора на боба с наденицата, малко забравихме за кренвиршите. Затова тази реклама ще е само за тях. Защото си ги обичаме. Особено пекнати на скара, с малко кашкавалче по средата и свежа салатка за гарнитура. Чуден обяд става! Вкусни кренвирши от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
6: Четвъртият практикер в София отваря врати и в район Витоша.
7: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
6: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
7: Акумулатор на бормашина Bosch само за 39 евро.
6: Моноблок фаянс за 59 евро.
7: Акумулатори гигават от 49 евро.
6: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
7: LED кружка Vitec 8,5 вата само за 29 цента.
6: Очакваме ви в практикер Витоша. Околовръстен път 200 до Ринг Мол и Икеа. Откриване 1 октомври 15 часа.
7: Практикер. Винаги има решение.
8: Милуоки Трейд Тур. Най-новите инструменти, демонстрации, предизвикателства и страхотни награди идват при вас. София ви очакваме на 30 септември при Електротрейд, булевард Професор Цветан Лазаров. На 2 октомври при БГ Машини, улица 1, 5. И на 5 октомври при Ангротрейд ООД, булевард Европа 114. А на 6 октомври в Благоевград, при Войнишки, булевард Пейо Яворов 2. Милуоки Трейд Тур. Бъдете там.
9: Топ оферта на топ цена в Дайхман. Актуални модели за цялото семейство на много добри цени. Налични и онлайн на Дайхман.com. До изчерпване на наличностите. Информация за условията и валидността на акцията можете да намерите в магазините и онлайн на Дайхман.com.
10: Защото обичаме обувките. Дайхман.
11: Рециклираш букулка си? Купуваш бамбукова четка за зъби? Публикуваш снимка с дърво? И сякаш може още? Тогава те очакваме на TEDx Витоша Countdown на 7 октомври в Гранд Хотел Милениум. Защото тревата става по-зелена с идеи, които работят. Билети може да намериш на tedxvitosha.com.
12: С медийното съдействие на BG Radio.
13: Next Level Fitness. Next Level Fitness. Всички тренировки, всяка зала, цяла година, само за 36 евро на месец. До 15 октомври гръбни годишен абонамент Pro Multiclub с достъп до фитнес, групови занимания и спа в цялата верига. Next Level Fitness. Тренирай където искаш, каквото искаш. Промоцията е валидна за нови текущи и клиенти с изтекъл абонамент при активация до края на годината.
14: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби 77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
15: Sky City Mall отвори врати отново на 15 септември. Напълно обновен. Свеж, модерен, вдъхновяващ, удобен. Ще откриете над 70 обекта, където има всичко необходимо за семейството, мода, дом, хоби, празник и свободно време. Очакваме ви с нова визия и още повече причини да бъдем заедно. Sky City Mall. Различното място.
16: Ако харесваш BG Radio, ако искаш да работиш за любимото си радио, ако рекламата и маркетингът са твоята сила, стани част от екипа. Изпрати ни CV на reklama@radioreklama.bg. За повече информация, виж на bgradio.bg.
17: Времето с BG Radio. Лактофлор. Пробиотици с клинично доказани качества. Лактофлор. Чистата сила на здравето.
18: Днес времето ще бъде слънчево. Около и след обяд над източна България облачността ще се увеличи и вплътни. На отделни места там ще има валежи от дъжд, които ще продължат през нощта срещу вторник и ще обхванат и централна България. Ще духа умерен в източната половина от страната временно досилен вятър от север-северо-исток, а максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса в София и Благоевград, 19 градуса, 22 в Пловдив, Плевен, 23 в Русе, 21 във Велико Търново, край морето 23 във Варна, 22 в Бургас.
19: БГ Радио. Само българска музика.

0: БГ Радио, само българска музика и Лили Иванова с Самота. Прекрасна песен. 8 часа и 39 минути. Ами време е.
1: Мини дебат. Стартер.
0: Време е за мини дебата. Темата сега ще ви я кажа, преди това само да поясня, че днес сам юнак на коня, защото с името си взе един ден отпуск и ще имате възможност да спорите с мен в ефира. Каня ви най-любезно, телефона ви чака 02-951-5535. Сериозна тема, влизаме в битка, както се казва, не само в спора, ами и защото темата е такава. Кое е по-ценно? Помислете добре, да победиш в битка или да избегнеш битка? Да победиш в битката или да я избегнеш? Телефона, както вече казах, е отворен. Разбира се, можете да пишете във Facebook на страницата ни Стартер и да ви кажа какво мисля и аз. Ами, аз и мисля, че е по-ценно да избегнеш битка, така е според мен, отколкото да я спечелиш. И този принцип... доколкото знам и колкото съм се интересувала, е в основата на класическата философия на стратегията и се споделя наистина от най-големите военни умове в историята. Самия Сун Цзъ пише в книгата си «Изкуството на войната». Върховното изкуство на войната е да подчиниш врага без бой. Да избегнеш битка означава, че си проявил дипломация и такт, че си стигнал до преговори, до компромиси и решения, които ползват и двете страни, и двете страни са доволни от постигнатото без битка, без разрушения, без жертви. Това е от огромно значение. Ако избегнеш битка, ти запазваш хората и позициите си непокътнати. Фокусът остава върху градежа и развитието и на всичкото отгоре показваш висш пилотаж в дипломацията. И докато побеждаването в битката разчита на груба сила, то избягването на битката разчита на интелект, на психологическо превъзходство, дори на хитрост. Все пак, всяка битка, дори спечелената, изтощава. А когато постигнете целите си чрез дипломация и стратегическо мислене, вие оставате силни, докато противника ви се предава пред ума ви, не пред силата ви физическата. Можем да прехвърлим всичко това и в съвременния живот, и в бизнеса, и в политиката, дори в личните любовни отношения, дори в семейството. Това правило важи с пълна сила. Най-големите победители не са тези, които печелят най-много спорове и войни, а тези, които успяват да постигнат целите си без изобщо да допускат конфликт. Така мисля аз. Какво мислите вие? Ще се радвам много да чуя. 02-951-5535. Телефона звъни. Вдигам. БГ Радио. Здравейте.
2: Здравейте, добре.
0: Здрасти, Иване.
2: Здравейте. Ами, две линии върват. Едната за Макрон преди войната в Украина, когато ходеше при Путин да направи всичко възможно и това не се случи. За избягването и не се...
0: Аз така.
2: От личния ми живот през 1989 година, трудова го в Перник, бях избягал при клетвата там на път за границата, ме хванаха и като ме арестуваха в ареста, един пречо, там беше всякакви пандичи и затворници и те твърдяха, че през това време съм старите затворници, че точно техните гаджета да съм бил с тях. И изпадих е много тъжна история на нашите, едно момче съм обеси през това време.
0: О, това е страшно.
2: Всичките неща от затвора ги пренасяха за изнасилванията. Както и да, и те изпращат в един момент на едно чудовище по-високо, аз съм издавеца. Той беше това и нещо, един Статиев. Марена Статиев. И се пихме като животни долу един струк. И аз като свалих на земята в кръв, и те казаха, викат, нали, вече ти си вика избрания, даваш една кутия на еди си сигари на този си отпуска всяка седмица. Тоест, понякога, ако не се бях бил тогава като животно, щяха и с мен да ме изнасилват. Това е така, че не мога да ви кажа. Много е тъжно и трябва да се водят битки и това. Иначе и тази ужасна война, когато толкова хора умират за един болен мозък, който иска да върне в Съветски съюз.
0: Абсолютно, абсолютно съм съгласна с това, което казваш, но все пак смяташ, че по-ценно е да победиш в битка, отколкото да я избегнеш.
2: Няма
0: така
2: как,
0: ли?
2: Аз си казвам, чисто
0: понякога си, няма как.
2: Ако не се бях бил, отново, е са на 5 октомври се навършват 43 години, както казах, там заради произхода ми нападаха трудова.
0: Истината е, че не винаги можеш да избегнеш битка. Има и такива ситуации.
2: Сега вече на 61 години съм по-мъдър, по-трудно слепия, макар че и по-веднъж при тук на влизане в Соня преди години, един като ме натисна отзад. И аз бях зад, бяха бебета, отихме да гласуваме 2011 за президентските избори. И на стофара так и зъб му избих, и приятел да го казва, вика, чакай, вика, това е средната летна повреда. И тогава спрях да се бия. В смисъл, че... Но има хора, които после като видиш, трябва да ги припиеш. Как да ти го кажа по-любезно?
0: Не ми го казвай по-любезно. Съгласна съм, че има ситуации, в които битката е... няма как тя трябва да се случи. Но ако успееш да я избегнеш, за мен това е по-ценното и по-голямата победа. Така ги виждам аз нещата.
2: Ама с кренското говедо, Боги, как да се разбереш, бе, човек? Не става, аз съм взе бебета на тази седалка и той ме натиска на Владимир Вазов. Тук,
0: разбрахте, към, разбрахте.
2: Това е, извинявайте, че много време ти ми
0: говори. Не. Винаги е ценно да ти чуем и твоето мнение. БГ Радио, здравейте.
3: Добро утро. Много дълбоки размисли ме налегнаха тази сутрин и аз съм щастлива да ви споделя, че най-голямата ми победа е в битката с лошите ми качества, с слабостите ми, и там битката наистина е безценна и трябва да се води до дупка. А иначе да избегна битка за мен е като да се свия и като да нямам силни аргументи. Разбира се, че първо е с дипломация. Тя битката може да бъде много благородна, но ми е по-сладка. Предпочитам битката винаги, но не на всяка цена и не с всички средства.
0: Е, да, разбира се. Благодаря ти за това, което казваш. Телефона за връзка с нас е 02-951-5535. Кое е по-ценно? Да спечелиш битка или да избегнеш битка? Добро утро, пише Виктория във Фейсбук. Да избегнеш битка е по-ценно. Дали става въпрос за политика, бизнес, лични отношения, избягването на конфликта чрез мъдрост и преговори е триумф. Когато победим в една битка, просто възстановяваме загубите от провалените преговори. И тя цитира също Сун Цзъ: да спечелиш 100 победи в 100 битки е върхът на умението. Върховното изкуство на войната е да подчиниш врага без бой. Силвия пише: една битка винаги има жертви, затова е по-ценно да я избегнеш. Отново към телефона, БГ Радио, здравейте.
4: Здравей, мила Богданка.
0: Здравей.
4: Сега, аз искам да ти кажа, едно време ни учиха така: бий, за да се уважават. Да, на игрището. Разбираш ли?
0: Така.
4: Така. Обаче, ако съм навън, бих предпочела малко да поговоря, да разбера какъв е този човек, какви са му мислите и дали заслужава моите уважения, за да мога да прекъса преговорите. Ако не е такъв, атакувам напред и само напред.
0: Е, в крайна сметка, кое от двете е по-ценно? Да я избегнеш или да я победиш?
4: Предпочитам да я избегна, но когато пред мен стои един предател, един лъжец, направо искам да го победа.
0: Разбрахте. Пиша по един глас и за двете позиции. И на тебе хубав ден желая. Благодаря ти, че се обади. 02-951-5535. Кое е по-ценно? Да победиш в битка или да избегнеш битка? Бай Антон пише: добро утро. Най-голямата и важна победа в живота на човек е тази над себе си. Затова трябва да се научим мъдро да подбираме момента, кога има смисъл да се борим и кога е по-добре да избегнем битка. Глас и за двете позиции. Диана пише: предпочитам мирния подход, избягване на битката. Няма нужда от битки, стратегии и нараняване. С думи или друго, противникът за нея по-добре е да избегнеш битката. Павел пише: една мъдрост гласи, че най-добрият генерал печели битката без да вади меч, така че по редица причини предпочитам без битка. Отново към телефона, БГ Радио, здравейте.
5: Добро утро, Боги.
0: Добро утро, кой се обажда?
5: Как си стал прекрасен септемврийски, почти последен септемврийски ден.
0: Почти последен, да. Колко бързо мина септември, не го усетихме.
5: Ами тя цялата година, май е онен ден.
0: Беше януари, да.
5: Минава си времето бързо. Истината е, че повечето философии на почти всички бойни изкуства всъщност те учат как да избегнеш битката, а не как да влезеш в нея. повечето спечелени корпоративни битки, така да се каже, са на базата на преговори и на базата на манипулирайте, но правилно, за това, че според мен да избегнеш битка е, изисква много повече усилия и много по-важно.
0: И аз така виждам нещата.
5: Да. За това, че хора, опитвайте се да бъдете по-конструктивни. Шамари всеки може да раздава.
0: Ако се налага, да. Ако се стигне до там. Благодаря ти много.
5: И коси, всичко ще е
0: да.
5: Но наистина да се избегне една битка е майсторството на войната.
0: Така го виждам и аз. БГ Радио, здравейте.
6: Добро утро, Боги.
0: Добро утро.
6: Аз мисля, че дебата е след изказаните до тук мнение леко некоректен поставен, защото според мен трябва да бъде какво избираш, да влезеш в битка или да избегнеш битка. Защото всички искаме да побеждаваме, малко или много. И ако се върнем към оригиналната форма на дебата, избирам да побеждавам, защото, както пеят Абба, the winner takes it all. И всички останали аргументи бледнеят пред тази късичка фраза. Това е моето мнение. Не знам как ще разпределиш гласа ми.
0: Ами, да победиш в битка. Според теб това е по-ценното. Да.
6: Да победиш, да. Независимо дали в битка или не, да победиш.
0: Разминаваме се, но, както обича да казва и Симо, легитимен глас зачита се.
6: Благодаря, хубав ден.
0: Хубав ден ти желая и аз. Темата е ясна, продължаваме след малко. Кое е по-ценно? Да победиш в битка или да избегнеш битка?
7: Hyundai Tucson. На него му имам доверие. 100% SUV.
8: Звучи добре.
7: Може да бъде наш с 0% първоначална вноска.
8: Ах, звучи още по-добре.
7: Сега от 299 евро на месец.
8: Я повтори, как е възможно?
7: 100% SUV. 0% първоначална вноска. От 299 евро на месец.
8: И всичко това на супер оферта за Tucson Automatic?
7: Невероятно, но факт. Цялата информация е на Hyundai BG.
9: Какво е Catecoin? Програмата за лоялност на ОББ. Активираш в ОББ Mobile, пазаруваш от ОББ и партньорите по програмата и събираш кейткоинс. Използваш ги в ОББ или при други партньори, а всеки кейткоин е на стойност 1 евро.
10: Тази есен добрите предложения идват едно след друго. Опитай жарена вешалица от свински врат хит 1 кг сега за 8 евро и 49 цента от 24 до 30 септември. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
11: Бим, бим, бим.
12: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg магазин за авточасти.
13: Разви се .bg. Подготви се за живота. Всички занимания за детето са планирани и графикът му е пълен. А не пропускаме ли най-важното? Да вярва в себе си, да се фокусира, да управлява емоциите си и да продължава, когато е трудно. В Разви се тренираме точно това – уменията за живота. Чрез забавни игри, мисии и преживявания. Бъдещето на детето ти зависи от теб. Разбери как на развийсе.bg.

0: Победи глада с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Големите постижения започват с уютна среда. Създайте своето място за успех с мебели.бг. Разгледайте богатия ни избор от мебели с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
2: Технологията има способността да прави живота по-лесен. Твоята сила е да се справиш с него дори когато не е. Unlimited от Viva.com ти дава неограничен мобилен план. А сега добави и пакети за макс скорости за 0 евро, за когато ти трябва повече. Viva.com. Имаш силата.
3: Ало, Тия Логистикс ли е? Къде е камионът?
4: Изпратихме ви информация още сутринта.
3: Но сутринта още не знаех, че ще ви питам.
4: Ние знаехме.
3: Вие да не ми четете мислите.
4: Спокойно, само за камиона. Тия Логистикс. Информираме ви преди да попитате. Транспорт на групажни и комплектни товари на tialogistics.com.
5: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове. Търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
6: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
7: Химакс Фарма представя
8: Флорби Мед.
9: Флурбимет. Не позволявай собственото ти гърло да те цензурира. Вземи Флурбимет Минт. Флурбимет Минт бързо и ефективно овладява болката, затрудненото преглъщане и пресипналия глас при силно възпалено гърло. Действа от втората минута и ефектът му е до 4 часа. Не съдържа захар и е с освежаващ вкус на мента.
10: Флурбимет Минт. Освободи се от болката в гърлото. Дай свобода на гласа си. Лекарствен продукт за лица над 12 години. Съдържа флурбипрофен. Преди употреба прочетете листовката.
11: Утре лесно почистване от дома с Керхер от Зора. Избери перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента или парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати само за 169 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 8 октомври.
12: Те не могат да кажат къде ги боли,
13: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. Във ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
14: Ветеринарна клиника Физио Княжево, до минералната вода и на itavet.com.
15: Радиото е уникален маркетингов ускорител и може много бързо да увеличи ефективността в медийния микс. БГ Радио. Звукът на успеха. Телефон за реклама 02-931-3030.
16: 8 часа и 56 минути е. Добро утро от Стартер.
17: Мини дебат. Стартер.
16: Темата на мини дебата тази сутрин. Кое е по-ценно? Да победиш в битка или да избегнеш битка. Телефона за връзка с нас е 02-951-5535. Кажете вие какво мислите. Аз поглеждам към Фейсбук. Катя е писала да се аргументираш и да избегнеш битка. Давам шанс дори като охрана работейки. Два пъти, третия път съм груба. Но първо дава шанс, опитва се да избегне битката. Катя, добро утро. Предпочитам да избегна битка, опитвам мирния начин за разрешаване на различните конфликти. Радослав пише, добро утро. Истинската мъдрост на човека не е да решава проблеми. По-хубаво е да умееш да избягваш конфликти и трудности преди да са се случили. Маргарита пише, по-ценно е да избегнеш битка. Диана също предпочита мирния подход, избягване на битка, няма нужда от битки, стратегии на раняване. Повечето от вас, които са гласували в Фейсбук, говорят за това. Да чуем отново телефона. БГ Радио, здравейте.
18: Здравейте.
16: Здравейте, слушам ви.
18: Съгласна съм с Боги, с нейните доводи, че по-добре е да се избегне битката, която дава жертви. Но това ме навежда на друга битка, когато водиш битка за живота си. Възхищавам се на моя близка, която има силния дух и воля да се бори, да победи страшната болест.
16: Пожелавам го от сърце да продължава да бъде толкова силна, защото това са битки, които няма как да не водим. Има такива, за съжаление, и лични, и в живота има такива, които няма как да бъдат избегнати, наистина. Тогава по-добре да излезем победители. Това естествено, че е така. Но когато имаме възможност да ги избегнем тези битки, наистина според мен е по-добре да го направим, и аз мисля като вас, и пожелавам много здраве и много успех на вашата близка. Благодаря, че се обадихте.
18: И бих искала много да говоря с вас извън ефир.
16: С удоволствие ще го направим на същия телефон. След 9 часа се обадете и ще си намерим възможност да си кажем няколко думи.
18: Благодаря ви.
16: И аз благодаря. Поглеждам още веднъж към всичко написано и към вас, които се обадихте, броя гласовете, и това, което излиза, е, че всъщност повечето от вас мислят така: по-добре да избегнем битка, отколкото да я случим. И независимо от това дали ще излезем победители или не, по-добре тя да не се случва, а да бъде избегната. Така, до такъв извод стигнахме тази сутрин.
8: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
19: Нов дълг чрез продажбата на държавни ценни книжа на стойност 150 милиона евро ще предложи днес финансовото министерство. Насроченият от Българската народна банка аукцион е 12-я за годината на вътрешния пазар, с което общия размер на поетия вътрешен дълг за 2026 ще достигне 1 755 милиона евро. До момента страната ни е реализирала и заем от 2,5 милиарда евро на международните пазари. Според закона за държавния бюджет, лимитът за нов дълг през 2026 е 10,1 милиарда евро, включително до 3,2 милиарда по европейски инструмент SAFE. Финансовия министър Гълъб Донев обяви, че до края на годината България вероятно ще излезе още веднъж на международните капиталови пазари, като се очаква общия държавен дълг да достигне 37,7 милиарда евро или малко над 30% от брутния вътрешен продукт. Офисът на Националната агенция за приходите в Русе ще остане без ток днес от 13 до 16 часа и 30 минути поради планирана профилактика. Прекъсването ще възпрепятства работата на гишетата в следобедните часове, затова от приходната агенция съветват гражданите да планират посещенията си извън този интервал. Електронните услуги на институцията остават напълно достъпни през интернет портала с персонален идентификационен код или квалифициран електронен подпис. За спешни справки гражданите могат да използват и националния информационен телефон 0700 18 700. Масовата спортна проява „Откри своя спорт“ в Плевен ще се състои днес. Събитието трябваше да се проведе на 24 септември, но бе отложено поради технически проблеми. Празникът започва в 17 часа и 40 минути с дефиле на спортните клубове от драматично кукления театър Иван Радоев по пешеходната зона от улица Василевски. В 18 часа в градската градина ще бъде даден официален старт на събитието. В инициативата на община Плевен участват 33 клуба от 21 вида спорт. Целта е децата и родителите да се запознаят на място с възможностите за тренировки през новата учебна година и да изберат своя любим спорт. Около 10 000 учители и синдикалисти излязоха на протест в Мадрид срещу съкращенията в сектора. Демонстрацията е стъпка към обявената за следващия месец безсрочна стачка в сектора, предават местните медии. Протестното шествие, организирано от платформа на преподавателите в автономната област Мадрид съвместно с основните синдикати. Демонстрантите поискаха увеличение на заплатите с 600 евро, с което да се компенсира натрупаната според тях 22% загуба на покупателна способност за последните 16 години. Преподавателите настояват още за намаляване на заетостта в клас, редуциране на броя на учениците в паралелките, осигуряване на повече ресурси за преодоляване на сегрегацията, както и за назначаване на допълнителен персонал за работа с деца със специални потребности и от различен произход. SpaceX получи официално одобрение от Федералната авиационна администрация за провеждането на историческия 14-ти изпитателен полет на мегаракетата Starship. Изстрелването е насрочено за днес, като 75-минутния прозорец се отваря в 15 часа и 15 минути българско време. Най-голямата ракета в историята вече е напълно сглобена върху стартовата кула в комплекса Starbase на фона на Мексиканския залив. Това ще бъде първи опит на системата да достигне стабилна околоземна орбита и да изведе в космоса оперативен полезен товар, новото поколение сателити Starlink. Преди броени дни компанията проведе успешна генерална репетиция.
8: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
20: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
19: Днес ще преобладава слънчево време, около и следобед над източна България облачността ще се увеличи и в плътни, на места там ще има валежи от дъжд, които ще продължат през нощта срещу вторник и ще обхванат централна България. Ще духа умерен вятър в западната половина от страната от северо-изтока, в източната временно досилен от север-северо-изток. Максималните температури днес ще достигат от 19 до 24 градуса, в София около 19 градуса.
21: Стартер! Сутрешният блок на БГ Радио с Симо и Богдана продължава.
22: Само още един час.

0: БГ Радио, само българска музика и шоколад не остава. 9 часа 11 минути е. Добро утро от Стартер.
1: Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Графа. Това е най-новата ми песен. Идваш към мен по БГ Радио.

0: БГ Радио, само българска музика, след графа и идваш към мен. 9 часа и 21 минута е. Аз ви подсещам, че е понеделник, ако случайно сте забравили, което означава, че след малко с нас ще бъде и Ипократис. Не го пропускайте.
1: БГ Радио, най-новата българска музика и златните български песни.
2: Готов ли си за Тунинг Шоу? Нощ на филмовите автомобили в The Mall. Потопи се в света на киното и разгледай наживо емблематични автомобили, вдъхновени от любими холивудски филми и български класики. Очакваме те на 3 октомври на паркинг ниво -2. Открий пълната програма на themall.bg. Ти създаваш повода.
3: Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 28 септември до 4 октомври смокиня за 29 цента броя с Lidl Plus и лимони за 99 цента килограма. Lidl, заслужава си.
4: Ако детето ви извика мамо 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото мамо? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето от Уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до Уча се за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1.bg.
5: Ако се чудите откъде да купите паркет и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor,
6: Floor Decor. Хоспис Вита за всички, които имат нужда от професионално огрежване. Дом за 24-часова медицинска грижа и домашен уют в центъра на София. Ние ще се погрижим за вашите възрастни роднини и близки по възможно най-добрия начин. За подробности и записване 02-45-222-45. Хоспис Вита. Очакваме ви.
7: Топ оферта на топ цена в Дайхман. Актуални модели за цялото семейство на много добри цени. Налични и онлайн на Дайхман.com. До изчерпване на наличностите. Информация за условията и валидността на акцията можете да намерите в магазините и онлайн на Дайхман.com.
8: Защото обичаме обувките. Дайхман.
9: В днешният урок малко по-сложни думички. Повтаряй след мен.
10: Добре.
9: Български шперплат.
10: Български шперплат.
9: Със страхотно качество.
10: Със страхотно качество.
9: Привел де Лесо център.
10: Привел де Лесо център.
9: Български шперплат със страхотно качество. Привел де Лесо център.
10: Български шперплат със страхотно качество. Привел де Лесо център.
9: За днес 4.
11: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.

0: обича ти себе.
1: Тейсо е готов за забързания септември, а телефонът ти? Защита, зареждане, сервис? Не мисли и за това. Просто ни го донеси. От теб телефонът, от нас всичко останало. Кейсо, твоето място за смартфон-аксесуари.
2: Черно на бяло, домът ти има нужда от цвят. Интериорни и фасадни бои Юб. Вдъхнови се с новата цветна карта на infinimix.bg.
3: Подготви детето за училище и спести пари с Plastico.bg. Специални намаления за училищния сезон на компютри, лаптопи, аксесуари, столове и бюра. Plastico.bg. IT продукти за ученика и геймера.
4: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години просто перфектни.
5: Търсите хидромасажна вана? Запомнете! Spa Showroom Aqua Center София. Професионална консултация, богат избор и монтаж. София, околовръстен път 73.
6: Докато слушаш това, в нашия свят ще се купят над 90 нови автомобила и почти толкова жилища. А сърцата ни ще ударят над 280 милиарда пъти. Това е скоростта на живота ни. Течащ в реално време. Ние сме до теб, за да се погрежим да вземеш максимума от всяка секунда. Алианс. До теб в реално време.
7: Милуоки Трейд Тур. Най-новите инструменти, демонстрации, предизвикателства и страхотни награди идват при вас. В София ви очакваме на 30 септември при Електротрейд. Булевард Професор Цветан Лазаров. На 2 октомври при БГ Машини, улица 1, 5. И на 5 октомври при Ангротрейд ООД, булевард Европа 114. А на 6 октомври в Благоевград, при Войнишки, булевард Пейо Яворов 2. Милуоки Трейд Тур. Бъдете там!
8: Зизи, не искам да мъкнете вече кофи, парцали и чували. Ще ви купя хигиенни колички.
9: О, ние ще бъдем елегантни. Ще чистим бързо и удобно. Всичко под ръка.
8: Изберете здрави хигиенни колички от bclean.com. Всички са практични. bclean.com. Хигиенни колички. Държим да ви е удобно.
10: Театрите по света са създадени от крале, князе, графове и херцози, за да ги забавляват. Театърът в Пловдив е създаден от обикновените хора на града, за да просвещава и продължава да среща хората на града. Драматичен театър Пловдив. Да се срещнем и на dtp.bg.
11: БГ Радио. Само българска музика.

0: БГ Радио, само българска музика. Това бяха Силвия Кацарова и Васил Найденов. И всичко е любов. 9 часа и 38 минути.
1: Не. От понеделник започвам.
2: Значи от понеделник.
1: О, да.
2: Твърдо.
1: Абсолютно.
3: Всеки понеделник. От понеделник. С Ипократис, Папа Димитракос. Няма шега.
0: Понеделник по традиция посрещаме Ипократис. Добро утро, Ипократис.
4: Добро утро, Боги.
0: Каква ще бъде темата днес?
4: Днеска ние пак се говорим за истината.
0: Аха, да. Главни, новия сезон, отворихме тема, която е много важна. Всъщност тя е не точно тема, а посока.
4: Посока.
0: Гладни за истината.
4: Точно така, гладни за истината, защото крайно време да се засегнат някакви теми, които са малко по-чувствителни за много хора и много често даже си остават неосъзнати. А те много пряко влияят нашето поведение около храненето, защото в крайна сметка, както ние сме говорили много пъти, вече всеки може да се види навсякъде, да прочете за витамини, фибри, хранене, въглехидрати, протеини. Тоест това вече не е толкова съществено. Хората са информирани в тази посока, но има някои неща, които работят вътре в нас, които ни пречат и ние много често не ги осъзнаваме. Затова днеска именно искам да си говорим за това. И въпроса, който се разглеждаме, е защо трябва да заслужим храната, която ни доставя удоволствие.
0: Защо как така да я заслужим?
4: Защото, сега, представи си един човек, който казва: тази седмица бях много добър или бях много добрицка. Какво означава това? Това означава ли, че е помогнала някой, бил е честен или проявил търпение, или има се успех на работа? Не. Обикновено означава: не съм ял сладко, ходил съм на тренировки, не съм ял хляб, не съм ял паста или не съм пил алкохол.
0: Да.
4: Или съм спазвал режима. Но това, това е наистина много интересно, защото хранителното поведение постепенно се е превърнало в оценка за човек, а не просто направих определен избор. А аз бях добър. И аз съм го чул това нещо много пъти от клиентки. Аз тази седмица бях много добрицка.
0: И за това заслужавам да изям два шоколада.
4: Затова си заслужавам да ям два шоколада. Именно тогава, и тук виждаш как езика ни също е много показателен. Ние казваме: провалих се, когато не сме добри. Провалих се, нямах воля, изпуснах се, прегресих си. Защото едно парче торта, една вечеря или едно парче пица, и изведнъж ние не оценяваме храненето, а оценяваме себе си. И тук според мен е още един важен въпрос, който възниква. Защо едно хранене има право да променя мнението ни за самите нас? Защо едно хранене има тази сила да го направи?
0: И то не ни прави по-добри и по-лоши.
4: А ние превръщаме храненето като система за точки. Китайците работиха по този начин. Понякога отношението ни към храната именно прилича на програма за лоялност.
0: Да, към самия точки. Себе си.
4: Тренирах си, плюс една точка. Въздържах се от десерт, още една точка. Но и като събереме много точки, ние после казваме: сега си заслужих пица. Тоест, като събереш 10 точки, получаваш пица.
0: А добре, а защо като си го заслужил и като ще се награждаваш нещо, което ти вреди?
4: Точно така. И позволявам си, именно много интересна фраза, защото някой, за да си позволиш, някой трябва да разреши. Или заслужих си, трябва да се разреши. И не се си ям десерт, или хора, които казват: на почивката си позволявам повече, да ям повече, особено ако е all-inclusive, уикенда си позволявам да ям баница. И самата именно тази дума предполага, че някой държи разрешението. Само че вече ние сме големи и никой не стои до нас да казва може или не може. Но ние все пак продължаваме да чакаме разрешение, защото сега сме сами — и пазачът, и затворникът. Крайна сметка. И откъде започва всичко това? Мама е казала: ако си изядеш вечерята, се получи десерт. Което е познато изречение на всичките. Или обратното: ако не си изядеш вечерята, няма да получиш десерт. Не защото, и това наистина е познато изречение на много хора, не защото в него има някаква огромна родителска грешка. Тук не седиме родителите. По-важно е какво научаваме като идея. Едната храна е задължение, а другата храна е награда. А после ние порастваме, ставаме големи и вече не чакаме мама или татко да дадат сладоледа, но моделът понякога си остава. Първо трябва да сме добри, да си свършим задължението и след това получаваме удоволствието.
0: Да.
4: Виж как сме тренирани.
0: Да, да, да, да, да.
4: Колкото по-трудно именно това е разрешение, толкова по-специално може да изглежда тази храна. И тук идва още един интересен парадокс. Колкото повече една храна трябва да бъде заслужена, толкова по-специална започва тя да изглежда. И както немалко пъти сме обсъдили шоколада. Ако шоколадът е просто една храна, която понякога ядеме, то има определено място. Но ако е забранен, разресен само в събота, разресен само след тренировка, тогава шоколадът вече не е просто шоколад. Той започва да носи специален статут. И когато най-накрая дойде момента и каза сега мога, не е чудно, че отношението ни към него не е толкова спокойно.
0: Да.
4: Затова ние, в крайна сметка, какво се получава? Че не ядеме спрямо апетита, а ядеме спрямо прозореца на разрешението. Като събереме брой точки, тогава може да си позволиме. И да, виждам, че се очудваш от перспективата. Не може наистина да си позволиме едно парче торта да ни накара да се чувстваме като провал. Защото, според мен, това е въпросът. Проблема още ли е в тортата или проблема е в нас? Защото, в крайна сметка, едно парче торта е просто едно парче торта. Но човекът може да го натовари с огромно значение. Развалих всичко, нямах контрол, нямах воля, пак се провалих. И изведнъж от една храна стигаме до присъда над целия човек. А ние много често това го правиме и за останалите около нас. Ние казваме, ти нямаш воля. И ти оценяваш този човек спрямо неговото хранене и спрямо неговите решения. От другата страна пак, за да не оставим тези, които ядат салата, салатата също не е доказателство за силен характер.
0: Да, така е.
4: Тоест, факт, че някой е ял салата, не доказва, че е дисциплиниран. И когато отказва десерт, не го прави по-силен човек. А може просто да е бил сит и да не му се е яло нещо различно. Може би е искал нещо свежо за обяд, а не защото мисли за храненето.
0: Или просто обича салата.
4: Или просто обича салата. Така че храната определено има качества, има състав, има хранителна стойност, но тя не трябва наистина да удостоверява нашия характер. И един последен момент, въпреки че тази тема, предполагам, всички разбират вече, че не се изчерпва и се надявам нашите слушатели да влезат малко по-дълбоко в техните анализи. И предлагам именно тази седмица просто да си слушат език. Какво говори около храненето? И ако чуете себе си да казва бях добър, заслужих си, позволих си, прегресих си и утре се компенсирам, спрете за секунда и задавайте въпроса. В момента говоря за храната или оценявам себе си?
0: Да, замислете се над думите на Ипократис. Много психология има в това, което ни каза той. И не случайно този сезон сме го кръстили така обобщено гладни за истината. Много ти благодаря.
4: До следващия понеделник.
5: Здравейте, аптека Нове БГ.
6: Здравейте, станала е грешка. Имам втора кутия към поръчката си.
5: Не е грешка. Това е подаръчната ни кутия Healthy Box.
6: Страхотно!
5: Този септември при онлайн поръчки над 150 евро получаваш подарък Healthy Box с 15 мини продукта на La Roche-Posay, Vichy, Eucerin, както и опаковка магнези за цял месец. Аптека Нове БГ. Уау!

0: Победи глада с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Какво е Кейткоин? Програмата за лоялност на ОББ. Активираш в ОББ Мобайл, пазаруваш от ОББ и партньорите по програмата и събираш Кейткоинс. Използваш ги в ОББ или при други партньори, а всеки Кейткоин е на стойност 1 евро.
2: Пак е мокро, нали?
3: Да.
2: Постоянно ли така се увлажнява?
3: Особено, когато навън вали.
2: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
3: И ще забравя за този проблем с влагата.
2: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
3: О, чудесно. Става дори за басейни.
2: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
4: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
5: Химакс Фарма представя
6: Флорби Мед.
7: Флурбимед. Не позволявай собственото ти гърло да те цензурира. Вземи Флурбимед Минт. Флурбимед Минт бързо и ефективно овладява болката, затрудненото преглъщане и пресипналия глас при силно възпалено гърло. Действа от втората минута и ефектът му е до 4 часа. Не съдържа захар и е с освежаващ вкус на мента.
8: Флурбимед Минт. Освободи се от болката в гърлото. Дай свобода на гласа си. Лекарствен продукт за лица над 12 години. Съдържа флурбипрофен. Преди употреба прочетете листовката.
9: Бим-бим! Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg – магазин за авточасти.
10: Големите постижения започват с уютна среда. Създайте своето място за успех с мебели.bg. Разгледайте богатия ни избор от мебели с безплатна доставка. Мебели.bg. Лесно е.
11: Четвъртият практикер в София отваря врати в район Витоша.
12: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
11: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
12: Акумулаторна бормашина Bosch само за 39 евро.
11: Моноблок Фаянс за 59 евро.
12: Акумулатори Гигават от 49 евро.
11: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
12: LED кружка Витек 8,5 вата само за 29 цента.
11: Очакваме ви в практикер Витоша. Около Връстен път 200 до Ринг Мол и Икея. Откриване 1 октомври 15 часа.
12: Практикер. Винаги има решение.
13: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
14: Този път май плочките лепнаха перфектно.
15: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
16: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
17: Спа сезонът започна. Подарете си релакс сред планината в Пирин Голф енд Кънтри Клуб. Очакват ви 5500 квадратни метра луксозен спа център. Външни отопляеми басейни, вътрешен басейн, термална зона, all-inclusive с 6 ресторанта и безплатен голф урок. Деца до 7 години безплатно, плюс детски площадки, батут, спортни игрища и закрита детска зона. Всичко това от 55 евро на човек на ден. Резервирайте сега на piringolf.bg.
18: Мястото в банята не стига. Избери бойлерите си с слим или плосък дизайн от Зора. За повече удобство, Beelight Cloud Slim с интернет управление и Google Home. За дълготрайна защита, Antical Ceramic Slim с 5 плюс 1 години гаранция. А за модерен плосък дизайн, Belly Slim White Dry с защита от котлен камък. Избери те си от Зора. В магазините или онлайн на zora.bg до 8 октомври.
19: Планираш ремонт, но не знаеш коя изолация да избереш?
20: Тази есен Фибран гостува в складовете на Топливо.
19: Ела и се запознай с Фибран XPS, каменните вати Rock 7 и още решения от Фибран.
20: Получи професионална консултация и избери правилното решение за своя проект.
19: Следи датите и градовете на Fibran.bg и Топливо.bg.
20: А продуктите на Фибран ще откриеш в складовете на Топливо в цялата страна.
19: Фибран и Топливо. Всеки ремонт започва с правилното решение.
6: БГ Радио. Само българска музика.

0: БГ Радио, само българска музика. Стефан Вълдобрев, обичайните заподозрени и по-полек. 9 часа и 56 е. Ами, добро утро и пожелания за прекрасен остатък от деня. Утре ни чакайте в 7.
1: БГ Радио, само българска музика.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Изплащането на еднократната помощ от 50 евро за около 550 000 граждани с ниски доходи започва от 1 октомври, съобщават от Агенцията за социално подпомагане. Инфлационният чек е предназначен за лица и семейства под линията на бедност до 390 евро и 63 цента, които вече са част от социалната система. Право на компенсацията имат хората, получаващи помощи за отопление, семействата с деца с трайни увреждания, младежите до 21 години, напускащи резидентни услуги, деца сираци или настанени в приемни семейства, както и военно-инвалиди. За получаване на средствата няма нужда да се подават нови заявления. Сумите ще бъдат преведени служебно от дирекциите социално подпомагане. Държавата ще изплаща помощта по лична платежна сметка или в брой чрез български пощи. Акция по кръводаряване се провежда в най-голямата спешна болница у нас Пирогов днес и утре до 13 часа. Целта е да се осигурят необходимите кръв и кръвни продукти за пациентите на най-натовареното лечебно заведение. В акцията могат да се включат хора на възраст между 18 и 65 години, които тежат над 50 кг и не са приемали лекарства в последните 48 часа, а от последното им кръводаряване са минали поне 60 дни. Най-необходима е кръвта с отрицателен резус фактор, но в момента в болницата има нужда и от кръв с положение. Такъв. Националната награда академик Марин Големинов ще бъде връчена днес от 18 часа в художествената галерия Владимир Димитров, майстора в Кюстендил. Отличието се присъжда ежегодно за значими постижения в музикалното изкуство у нас и по света. Националният приз е учреден от Общинския съвет в Кюстендил през 2016 и се присъжда в навечерието на 1 октомври, рождената дата на композитора и Международен ден на музиката. По време на церемонията ще бъде връчена и наградата за високи художествени постижения «Златен квартет». Съда в Кочани днес продължава делото срещу Ива Михайлова, обвинена за тежка катастрофа със смъртен случай от 2025-та. Предстои магистратите да изслушат експертизите на вещите лица по процеса. 23-годишната подсъдима, която има и българско гражданство, също пострада сериозно при инцидента. Документите й обаче са отнети и тя има наложена забрана да напуска града. До момента съдът е отхвърлил 8 нейни молби за отмяна на мярката, с което блокира възможността й да се лекува спешно в чужбина, включително в България, тъй като необходимо медицинско лечение не се предлага в Република Северна Македония. В нейна подкрепа председебната палата се очаква да се съберат местни граждани, както и да присъстват български депутати. Цената на петрола сорт Brent надхвърли 106 долара за барел днес, предават световните агенции. Причината е, че американският президент Доналд Тръмп отхвърли предложението на Иран за 7-дневно примирие и отваряне на Ормузкия проток. Напрежението на пазарите доведе до сериозни спадове на основните азиатски борсови индекси, включително понижение с над 2% за борсата в Сеул. Въпреки отказа, Тръмп остави отворена възможността за преговори, отбелязвайки, че Техеран има желание за споразумение, но при по-приемливи условия. Междувременно Иран продължава да настоява за вдигане на санкциите върху петрола си и размразяване на блокираните активи като задължително условие за нормализиране на корабоплаването в региона.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
2: Лактофлор. Пробиотици с клинично доказани качества. Лактофлор. Чистата сила на здравето.
1: Днес ще преобладава слънчево време, около и следобед над източна България облачността ще се увеличи и в плътни. На места там ще има валежи от дъжд, които ще продължат през нощта срещу вторник и ще обхванат централна България. Ще духа умерен вятър в западната половина от страната от северо-изтока, в източната временно досилен от север-северо-изток. Максималните температури днес ще достигат от 19 до 24 градуса, в София около 19 градуса.
3: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

Дарявай любов в телата ни топли следи. Ах, неуверена нежност още в очите ни свети.

0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
1: Здравейте, аз съм Стефан Вълдобрев. Честит 25-ти рожден ден на любимото БГ Радио. Най-яркият ми спомен с БГ Радио, всъщност те са три. Първият е първата среща, още първата година, когато се създаваше радиото с Анна Мария Тонкова и с Ники Енчовичин. После едни награди, на които представих песента «Фойерверк». И след това снимките на клипа, видеоклипа на «Лепило за брада», които бяха именно в студиото на БГ Радио. Това са три много-много ярки спомени в моята душа. За мен БГ Радио е като дом за българската музика. Да сте живи и здрави, честит рожден ден БГ Радио!
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
2: В Lidl вече има нов начин да пестиш. Представяме ти Lidl точки. От 20 август сканири своя Lidl Plus с всяка покупка. Събирай точки и ги обменяй за отстъпки и купони за любими продукти за 1 цент. Отвори приложението и виж как работят Lidl точките. А първите 100 са подарък от нас. Lidl. Заслужава си.
3: Белчевият род го има. 12 октомври, 19 часа, зала 1 на НДК. Една вълнуваща вечер на песни, любов и светлина. С духовното присъствие на Михаил Белчев, с участието на Васил Найденов, Йорданка Христова, Богдана Карадочева и Стефан Димитров, дует Ритон, Орлин Горанов, Веселин Маринов, Кичка Бодурова, брат Яргирови, Майя Нешкова, Сигнал, Фондацията, Милица Божинова, Илия Ангелов и още много любими изпълнители. Домакини Кристина и Константин Белчеви, режисьор Николай Априлов. Билети на касите на НТК, EasyPay и ePay Go.
4: Milwaukee Trade Tour. Най-новите инструменти, демонстрации, предизвикателства и страхотни награди идват при вас. В София ви очакваме на 30 септември при Electrotrade, булевард Професор Цветан Лазаров. На 2 октомври при БГ Машини, улица 1, 5. И на 5 октомври при Angrotrade ООД, булевард Европа 114. А на 6 октомври в Благоевград, при Войнишки, булевард Пейо Яворов 2. Milwaukee Trade Tour. Бъдете там.
5: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor
6: Decor. Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от «Уча се». Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до «Уча се» за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на A1BG.
7: Хоспис Вита за всички, които имат нужда от професионално огрежване. Дом за 24-часова медицинска грижа и домашен уют в центъра на София. Ние ще се погрижим за вашите възрастни роднини и близки по възможно най-добрия начин. За подробности и записване 02-45-222-45. Хоспис Вита. Очакваме ви.
8: Подготви детето за училище и спести пари с Пласико БГ. Специални намаления за училищния сезон на компютри, лаптопи, аксесуари, столове и бюра. Пласико БГ. IT продукти за ученика и геймера.
9: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време, друг свят.
10: Светлини, коледна украса.
11: За Италия всяко време е подходящо.
10: Екватор БГ предлага специални предколедни посещения на Венеция, Рим и Флоренция.
11: С директни чартери от Варна, Пловдив и София.
10: Подарете си коледен дух.
11: С Екватор БГ.
12: Търсите джакузи? Запомнете! Спа Шоурум Аква Център София. Професионална консултация, богат избор и монтаж. София, околовръстен път 73.
13: Петре, децата от 15 са на училище.
14: Разбрах ми име. Ще купя чекмедже с антибиотици, чувал с антипиретици, две кофи с витамини и кашон с носни кърпи.
15: Това достатъчно ли е?
13: Вземи само HBO-та AB21, за да ги предпазим. С спестените пари ще те заведа да ми купиш нова рокля, обувки, чанта и пълто.
11: Взимай превантивно HBO-та AB21. Клинично е доказан при респираторни инфекции. HBO-та. Защото помага.
16: Ако домът ти можеше да бъде цял един свят, място, в което започваш деня спокойно и знаеш, че всички удобства са на крачка от теб. Това е Дистрикт. Новият жилищен комплекс в Бургас предлага двустайни и тристайни апартаменти с модерна визия и възможност за цялостно обзавеждане. Дистрикт. Град в града. 0876-744-744.
17: 3663-66.
18: Септември! Септември!
19: Витамини и минерали за имунитета на любимото дете от любимата аптека.
20: Аптеки 366. Винаги близо до вас.
21: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
22: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо и Илия премиум. Уникално е!
23: Истинският комфорт у дома започва с правилния избор. Климатична техника Daikin от MMC. Насладете се на идеалния климат у дома през всеки сезон. Доверете се на Daikin и MMC за спокойни мигове и споделени моменти с семейството. Повече на mmc.bg.
24: Ей, бабо, айде back to school!
25: Дай на български, бе, бабе!
24: Обратно на училище с Изот Компютърс. През целия септември в Изота ни очакват промоцени на лаптопи за ученици, учители и родители.
26: Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома и офиса. izotcomputers.com.
27: Театрите по света са създадени от крале, князе, графове и херцози, за да ги забавляват. Театърът в Пловдив е създаден от обикновените хора на града, за да просвещава и продължава да среща хората на града. Драматичен театър Пловдив. Да се срещнем и на dtp.bg.
0: BG Radio. Само българска музика.

0: да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново заслужава си. От 28 септември до 4 октомври в Lidl поешки кренвирши с 50% намаление за евро 15 цента с Lidl Plus. Хляб с 3 вида семена за 99 цента. Прясно пилешко бутче Хикс Хиксел за евро 69 цента килограма. 6 броя слънчогледово масло Златно Добруджанско за 7 евро 29 цента. И захар Диамант за 55 цента. Lidl. Заслужава си.
1: Какво е Кейткоин? Програмата за лоялност на ОББ. Активираш в ОББ Мобайл, пазаруваш от ОББ и партньорите по програмата и събираш Кейткоинс. Използваш ги в ОББ или при други партньори, а всеки Кейткоин е на стойност 1 евро.
2: Този път май плочките лепнаха перфектно.
3: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
4: Пигментации, акне, белези, розацея. Алма Хармони е решението. В студио BB Care разполагаме с най-новото поколение Алма Хармони и персонализирана грижа за всеки тип кожа. Бързи, безопасни и видими резултати. Студио BB Care. Време е да заобичате кожата си отново. Пиши ни в Instagram Studio BB Care.
5: Домът не е просто място. То е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
6: Дядо, обичам те.
7: Какво?
6: Казах, обичам те.
8: Не пропускайте важните думи. Запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
9: Четвъртият практикер в София отваря врати в район Витоша.
10: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
9: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
10: Акумулатор на бормашина Bosch само за 39 евро.
9: Моноблок фаянс за 59 евро.
10: Акумулатори гигават от 49 евро.
9: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
10: LED кружка Vitec 8,5 вата само за 29 цента.
9: Очакваме ви в практикер Витоша. Околовръстен път 200 до Ринг Мол и Икея. Откриване 1 октомври 15 часа.
10: Практикер. Винаги има решение.
11: Тате, а защо всички избират Рувен Транс да им докарва колите?
12: Рувен Транс сине е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
11: А на Чичо Ваню, Рувен Транс ли ще му я докара от Германия?
12: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Рувен Транс, защото колите обичат да пътуват удобно.
13: Пак е мокро, нали?
14: Да.
13: Постоянно ли така се увлажнява?
14: Особено, когато навън вали.
13: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
14: И ще забравя за този проблем с влагата.
13: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
14: О, чудесно. Става дори за басейни.
13: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
15: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
16: Кейсо е готов за забързания септември. А телефонът ти? Защита, зареждане, сервис. Не мисли и за това. Просто ни го донеси. От теб телефонът, от нас всичко останало. Кейсо, твоето място за смартфон аксесуари.
17: Мамо, гладен съм!
18: Естествено.
17: Ама много съм гладен!
18: Естествено.
17: Защо се повтаряш естествено?
18: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. В магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
19: Ново от Елдом. Вентилаторите Елдом Бриз. Създадени да носят комфорт през горещите летни дни. Те съчетават ефективна работа, удобство и модерен дизайн. Елдом Бриз. Свежият избор за дома или офиса. Елдом. Във всеки дом.
20: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
21: Красива баня.
20: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
22: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
23: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен.
0: Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с цистирен от Ботаник.
1: Седмица нарушен в Фантастико. От 24 до 30 септември споделете повече сладки моменти с любимите вкусове нарушен. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
7: Национален дворец на децата. Над 50 форми за деца от 3 до 19 години. Школа Любознайко за деца от 3 до 6 години. Откриваме таланти, изграждаме умения. С квалифицирани преподаватели очакваме ви. София, булевард Александър Стамбулийски, 191. Телефон 02 920 2317.
23: БГ Радио. Само българска музика.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Изида керамика. Здраво стъпили на земята. Повече информация на izidakeramika.com.

0: запасите.
1: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
2: Държавата започва проверки на всички обществени поръчки в строителството, финансирани с публични средства. Това обяви регионалния министър Иван Шишков по време на инспекция на ремонта на градската художествена галерия в Хасково, който се изпълнява с близо 648 000 евро от европейски програми. Шишков подчерта, че ще възложи на дирекция Национален строителен контрол пълна проверка на документацията и строителния надзор, а при открити нарушения ще бъде сезирана прокуратурата. По-късно министърът ще се срещне с кметове и граждани от в рамките на инициативата Регионите говорят. 8 нови електробуса се очакват по варненските улици до няколко месеца, след като Общинското дружество Градски транспорт задейства процедури за покупката им. Поръчката включва и 4 по-малки дизелови автобуса за линията до Добрева Чешма, съобщи директорът на предприятието Николай Антонов пред Националното радио. Въпреки обновяването на автопарка, дружеството страда от сериозен недостиг на кадри, липсват около 40 шофьори, като в момента се разчита на близо 50 пенсионери и чужестранни работници от Сърбия и Украина. Антонов уточни също, че водачите са длъжни да спират на всяка спирка, без пътниците да трябва задължително да натискат червения бутон за слизане. Неидентифициран дрон навлезе във въздушното пространство на Румъния край границата с Украина, което вдигна по тревога военновъздушните сили на страната, предават световните агенции. Радарите на Министерството на националната отбрана са засекли машината, от авиобаза Борча незабавно са излетели 2 изтребителя F-16 за наблюдение на ситуацията. Дронът остана в румънското небе около 10 минути, след което следата му изчезнала в района на село Сомова в окръг Тулча. Заради потенциалната опасност, жителите на окръг са получили съобщение за заплаха чрез системата за ранно известяване в 20 часа и 35 минути. Въздушната тревога е била отменена около час и половина по-късно. Очаква се специализиран екип на румънската армия да пристигне на място, за да извърши оглед на терена. Председателя на Народната скупщина в Сърбия Ана Барнабич поема функциите на президент на страната след оставката на Александър Вучич, предава Reuters. Съгласно Конституцията, тя може да изпълнява временно тези правомощия за срок до 90 дни. Вучич се отегли с мотивите, че желая да се включи в предстоящите парламентарни избори като обикновен гражданин. Извънредният президентски вот ще бъде насрочен от Барнабич и трябва да се проведе до края на декември, като законът изисква между датата на обявяване на изборите и самия ден на гласуването да има период от 30 до 60 дни. Първата ни ракета в мъжкия тенис Григор Димитров се изкачи с една позиция напред в световната ранглиста и вече взема 126-то място с 472 точки. Междувременно 17-годишният Иван Иванов записа исторически пробив, като влезе за първи път в топ 500 под номер 485. Адриан Андреев също отбеляза сериозен скок от 215 позиции до 604-то място след полуфинала си в Пловдив. Лидер в класацията остава Яник Синер, а французина Артюр Фис направи своя дебют в топ 10, изкачвайки се до 9-то място в света. При двойките Александър Донски отстъпи леко до 84-та позиция.
1: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
3: Лактофлор. Пробиотици с клинично доказани качества. Лактофлор. Чистата сила на здравето.
2: След обед времето у нас ще се задържи предимно слънчево, единствено над източна България. Облачността ще се увеличи и в плътни, като на места ще превали дъжд. Валежите ще продължат през нощта и ще обхванат и централна България. Днес ще духа умерен вятър от северо-исток, който в източните райони временно ще се засилва от север-северо-исток. Максималните температури в страната днес достигат от 19 до 24 градуса.
4: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

0: заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 28 септември до 4 октомври смокиня за 29 цента броя с Lidl Plus и лимони за 99 цента килограма. Lidl заслужава си.
1: Има неща, с които никога не правим компромис. Когато става дума за детското здраве, доверието е едно от тях. Във Vita Kids обединяваме водещи детски специалисти с дългогодишен опит, за да осигурим цялостна и надежна грижа на едно място. А сега Vita Kids е още по-близо до вас, с две локации в София, на улица Драговица 9 и на булевард Филип Кутев 10. Vita Kids – за здравето, което започва с грижа.
2: Топ оферта на топ цена в Дайхман. Актуални модели за цялото семейство на много добри цени. Налични и онлайн на Дайхман.com. До изчерпване на наличностите. Информация за условията и валидността на акцията можете да намерите в магазините и онлайн на Дайхман.com.
3: Защото обичаме обувките. Дайхман.
4: Ако детето ви извика мамо 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото мамо? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето от Уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до Уча се за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1.bg.
5: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове. Търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
6: Светлини, коледна украса.
7: За Италия всяко време е подходящо.
6: Екватор БГ предлага специални предколедни посещения на Венеция, Рим и Флоренция.
7: С директни чартери от Варна, Пловдив и София.
6: Подарете си коледен дух.
7: С Екватор БГ.
8: Черно на бяло, домът ти има нужда от цвят. Интериорни и фасадни бои ЮП. Вдъхнови се с новата цветна карта на infinimix.bg.
9: 366366.
10: Септември! Септември!
11: Витамини и минерали за имунитета на любимото дете от любимата аптека.
12: Аптеки 366. Винаги близо до вас.
13: Спа сезонът започна. Подарете си релакс сред планината в Пирин Голф енд Кънтри Клуб. Очакват ви 5500 квадратни метра луксозен спа-център. Външни отопляеми басейни, вътрешен басейн, термална зона, all-inclusive с 6 ресторанта и безплатен голф-урок. Деца до 7 години безплатно, плюс детски площадки, батут, спортни игрища и закрита детска зона. Всичко това от 55 евро на човек на ден. Резервирайте сега на piringolf.bg.
14: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години просто перфектни.
15: Подготви детето за училище и спести пари с Пласико БГ. Специални намаления за училищния сезон на компютри, лаптопи, аксесуари, столове и бюра. Пласико БГ. IT продукти за ученика и геймера.
16: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки има есенни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафемашини, с които можеш да приготвиш над 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора или на zora.bg до 8 октомври.
17: Премени през менопаузата с Манхаем Менопауза. Естествен продукт без хормони. Манхаем Менопауза. За менопауза без горещи вълни. Манхаем Менопауза. Търсете в аптеките и на bilvita.bg.
18: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ми в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
9: Започна голямата есенна промоция на Оптик класа. Сега с Back to School и Back to Office получаваш до 50% намаление на всеки чифт диоптрични очила. Качественото зрение е ключът към успеха. Отстъпките важат за всички магазини на оптичната верига в страната и онлайн на opticklasa.com.
19: Ти наистина си магиосник, скъпи.
20: Е, така е. Но без Косе дом нямаше как за 5 дни да имаме нов дом.
19: Поръчай и ти новия си дом на kosedom.com.
20: Сглобяеми къщи и сгради от Косе дом. Проектира, доставя, монтира.
19: Косе дом. Сбъдва мечти.
21: Белчевият род го има. 12 октомври, 19 часа, зала 1 на НДК. Една вълнуваща вечер на песни, любов и светлина. С духовното присъствие на Михаил Белчев, с участието на Васил Найденов, Йорданка Христова, Богдана Карадочева и Стефан Димитров, дует Ритон, Орлин Горанов, Веселин Маринов, Кичка Бодурова, брат Иргирови, Майя Нешкова, Сигнал, Фундацията, Милица Божинова, Илия Ангелов и още много любими изпълнители. Домакини Кристина и Константин Белчеви, режисьор Николай Априлов. Билети на касите на НТК, EasyPay и ePay Go.
22: БГ Радио. Само българска музика.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Боби Косатката.
2: Здравейте, аз съм Дани Ганчев.
1: Това е Безсъние, вечната песен на Чочо Владовски в изпълнение на Тангра.
0: По БГ Радио.
3: Попадах някъде, но всичко беше истинско. Страхът

0: Влези за Tuning Show, нощ на филмовите автомобили в The Mall. Потопи се в света на киното и разгледай на живо емблематични автомобили, вдъхновени от любими холивудски филми и български класики. Очакваме те на 3 октомври на паркинг ниво -2. Открий пълната програма на themall.bg. Ти създаваш повода.
1: Грижата за метаболитното здраве е важна. Особено в менопауза, когато над 60% от жените развиват метаболитен синдром. Ако талията ти е над 80 см, време е за действие. Ендосфера в дописима – терапия, която активира лимфата, ускорява метаболизма, намалява възпалението, а бонусът – намаление обиколки и килограми. Дописима – грижата, която заслужаваш.
2: Технологията има способността да прави живота по-лесен. Твоята сила е да се справиш с него, дори когато не е. Unlimited от Viva.com ти дава неограничен мобилен план. А сега добави и пакети за макс скорости за 0 евро, за когато ти трябва повече. Viva.com. Имаш силата.
3: Хидрозол от Marisan. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Marisan. Едно нанасяне, защита за винаги.
4: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
5: Театрите по света са създадени от крале, князе, графове и херцози, за да ги забавляват. Театърът в Пловдив е създаден от обикновените хора на града, за да просвещава и продължава да среща хората на града. Драматичен театър Пловдив. Да се срещнем и на dtp.bg.
6: Доброто започва с Елдом. От 15 август до 15 януари избери уред с кауза 80 литров бойлер Елдом или малка готварска печка Елдом. За всеки закупен уред, участващ в кампанията, Елдом дарява част от продажната цена на сдружение Аз вярвам и помагам в подкрепа на децата на България. Повече информация на eldominvest.com. Елдом. Във всеки дом.
7: Пигментации, акне, белези, розацея. Alma Harmony е решението. В студио BB Care разполагаме с най-новото поколение Alma Harmony и персонализирана грижа за всеки тип кожа. Бързи, безопасни и видими резултати. Студио BB Care. Време е да заобичате кожата си отново. Пиши ни в Instagram Studio BB Care.
8: Samsonite знаем. Септември има свой ритъм. Алармата звъни по-рано, графикът отново е пълен, училище, офис, срещи и нови планове. Оставете на Samsonite грижата за раниците, за малки и големи. А вие просто се насладете на всичко ново, което предстои. Samsonite. Готов за новия ритъм.
9: Домът не е просто място. То е магия. Магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
10: Кейсо е готов за забързания септември, а телефонът ти? Защита, зареждане, сервис? Не мисли и за това. Просто ни го донеси. От теб телефонът, от нас всичко останало. Кейсо – твоето място за смартфон-аксесуари.
11: Внучките често отсъстваха от детската градина. Научихме за Имунобор Kids и край с отсъствията.
12: Ние, лекарите, знаем, че сиропите Имунобор Kids и Имунобор Kids Актив поддържат активно функциите на имунната система, укрепват и тонизират детския организъм. Поръчай сега 4 опаковки онлайн на momo.bg или на 02-983-6203 и получаваш пета безплатно и безплатна доставка.
13: Медискин – репелент против охапване от кърлежи и комари за малки и големи, за спокойни разходки сред природата, за игри на открито, за пикници с приятели. Репеленти Медискин от Роза Импекс за здраве и сигурност в природата. Дерматологично тестван, подходящи за деца над 2 години.
14: Разви се .bg. Подготви се за живота. Всички занимания за детето са планирани и графикът му е пълен. А не пропускаме ли най-важното? Да вярва в себе си, да се фокусира, да управлява емоциите си и да продължава, когато е трудно. В Разви се тренираме точно това – уменията за живота. Чрез забавни игри, мисии и преживявания. Бъдещето на детето ти зависи от теб. Разбери как на развийсе.bg.
15: Внимание! Започва есенната мания за цветя. Симптоми – есенно настроение на балкона и неотдържимо желание да подготвите градината за новия сезон. Лечението – цветна борса ProPlants. Растения, луковици, семена, почви, торове и инструменти. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
16: Мамо, гладна! гладен съм.
17: Естествено.
16: Ама много съм гладен.
17: Естествено.
16: Защо се повтаряш естествено?
17: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
18: Трайно изгодно. В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно изгодно.
19: БГ Радио. Само българска музика.
20: И слънцето искря, слънцето се скри, а под него нищо ново. Ние сме сега, нашите мечти, някога преди. Ние сме сега, нашите мечти.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Тони Димитрова.
2: Ние сме брати Аргирови.
3: Това е най-новата ни песен. Май още сме си същите. По БГ.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: МВР работи активно по организацията на предстоящите президентски избори. Това обяви вътрешния министър Иван Демерджиев след национално съвещание, уточнявайки, че утре предстои координационна среща между всички отговорни институции. Вътрешния министър посочи още, че на всяка териториална структура на министерството е поставена задача за строго противодействие на купения вот. Демерджиев коментира и акцията на Държавната агенция за национална сигурност и полицията в Пловдив, при която бе разбита група за духовни ритуали и бе задържан испански гражданин, отглеждал 30 сакси с психоактивен кактус. Министърът подчерта, че службите вече работят по установяването и неутрализирането на други подобни групи в страната, като основната цел на органите на реда е превенцията, преди дейността им да доведе до по-сериозни последици. Глоба от най-малко 1000 евро заплашва всеки, който държи домашна ракия, произведена от друг човек. Това предвижда проект за промени в закона за акцизите и данъчните складове, публикуван от Финансовото министерство. Ограничението засяга алкохола, произведен в регистрирани специализирани малки обекти за дестилиране. Според новите текстове, ракията няма да може да се съхранява от лице, различно от официалния получател по акцизен документ или членове на неговото семейство. Така под ударите на закона ще попадне дори домашна ракия, подарена на приятел или съсед. За физически лица санкцията ще бъде в двоен размер на дължимия акциз, но не по-малко от 1000 евро, а при повторно нарушение минималната глоба скача на 2000 евро. Мощна буря връхлетя североизточната част на САЩ, предизвиквайки обявяването на извънредно положение в щатите Нью-Йорк и Нью-Джерси, предава BBC. В Бруклин един човек загина, поривите на вятъра достигнаха до 86 км в час. Стихията остави над 160 000 домакинства без ток и доведе до забавянето на 2400 полета и отмяната на други 1200 в събота. Кмета на Нью-Йорк Зухран Мамдани призова гражданите да избягват пътуванията и наводнените участъци. Заради опасните условия бяха отменени редица спортни мачове и концерти на Ед Ширан в района на Бостън. Крайно дясната алтернатива за Германия не успя да спечели кметски постове на балтажите, които бяха произведени в неделя в северозападната германска провинция Долна Саксония, предават местните медии. Общо 123 балтажа се проведоха за избор на кметове и ръководители на райони, след като на първия тур преди две седмици нито един от кандидатите не получи необходимите над 50% от гласовете. Германската антиимиграционна партия имаше възможност да спечели за първи път ръководен пост в местната власт в Долна Саксония, като трима нейни кандидати участваха в балтажите. И тримата обаче бяха победени от кандидатите от основните политически партии. Папа Лъв 14 пристигна в Мец, третата и последна спирка от посещението му във Франция, като се очаква там той да произнесе реч за мира и Европа, предаде агенция Франс Прес. Очаква се американския папа да се срещне с френския вътрешен министър Лоран Нуньес и после да отиде в конгресния център Робер Шуман, където ще произнесе речта си в присъствието на президента Еммануел Макрон. По-късно през деня папата ще отслужи литургия в катедралата Сен-Тетиен. Френският президент Еммануел Макрон ще присъства на тази литургия и ще участва в церемонията по изпращането на Светия Отец от Франция, съобщават от Френското президентство.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио.
2: Времето с БГ Радио.
3: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: След обед времето у нас ще се задържи предимно слънчево, единствено над източна България. Облачността ще се увеличи и в плътни, като на места ще превали дъжд. Валежите ще продължат през нощта и ще обхванат и централна България. Днес ще духа умерен вятър от северо-исток, който в източните райони временно ще се засилва от север-северо-исток. Максималните температури в страната днес достигат от 19 до 24 градуса.
4: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

взел от славата на някой друг дори една частица. Ако си чул от клюката и я повториш дори една секунда, ако си враг на подлия, но го послушаш дори един единствен път, ако си ял от салъка на свой приятел и го забравиш,

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Прея, а това е най-новата ми песен. Кожа по БГ Радио.

0: 50% за килими. Вижте повече на aiko.bg. Aiko, където има всичко, дори ресторант с виенска кухня.
1: Здравейте, отчитница! Седнали сме тук с компания, пекнали сме наденички. Замезвам си аз и ти да видиш, поналютява ми. Светнаха ме, че това била новата любимка в селото. Лютата македонка. Лимитирана, пикантна наденица. Душата ще ти стопли. И вие да опитате, и на вас ще стане любима. Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
2: Мамо, чух реклама на 4Kids за имунната система на детето. Дали тако взема за Митко?
3: Разбира се, аз те отгледах с него и почти не боледуваше.
2: Да, спомням си лилавото шише.
3: 4Kids има всичко. Няма нужда да купуваш допълнителни добавки и дори защитава черния дроб.
2: А, той за това се ползва толкова години.
3: 4Kids. Колоиден рестор на Ed Medicine и Natural Medicine. Търсете на edmedicine-bg.com или в аптечната мрежа.
4: Домът е твоята крепост и искаш да си спокоен за имуществото си по всяко време. Затова се грижим ние в Армеец. Можеш да се довериш на застраховката защитен дом, която сега е със специална лятна оферта от 40% отстъпка до края на септември. Разбери повече на armeets.bg. Армеец. 30 години винаги с вас.
5: Подготви детето за училище и спести пари с Пласико БГ. Специални намаления за училищния сезон на компютри, лаптопи, аксесуари, столове и бюра. Пласико БГ. IT продукти за ученика и геймера.
6: Те не могат да кажат къде ги боли,
7: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. Във ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
8: Ветеринарна клиника Физио Княжево. До минералната вода. И на itavet.com.
9: Automechanic Group. 24 месеца гаранция. Automechanic Group. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре. И затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
10: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довели се на цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с цистирен от Ботаник.
11: Мамо, гладен съм. Какво ще ям?
12: Ново от Самиен. Филенца с сусам.
11: Вкусно!
12: Ей, искам и аз.
13: Трошете зеления плик мини филенца Самиен.
12: В магазина до вас.
14: С книжарници Сиела и Сиела.com ще нарисувам света.
15: Ще открия нещо ново.
16: Ще бъда по-организирана.
17: Е, поне ще опитам.
18: С Сиела на училище!
19: Бъдещето започва от днес!
20: Планира ли лятото на семейството си?
21: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си в АВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
22: Мили дами, Менодин е с ново име. Манхае менопауза. Без горещи вълни с Манхае менопауза.
23: Ало, Тия Логистикс ли е? Къде е камионът?
24: Изпратихме ви информация още сутринта.
23: Но сутринта още не знаех, че ще ви питам.
24: Ние знаехме.
23: Вие да не ми четете мислите.
24: Спокойно, само за камиона. Тия Логистикс. Информираме ви преди да попитате. Транспорт на групажни и комплектни товари на tialogistics.com.
25: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
26: Sky City Mall отвори врати отново на 15 септември напълно обновен. Свеж, модерен, вдъхновяващ, удобен. Ще откриете над 70 обекта, където има всичко необходимо за семейството. Мода, дом, хоби, празник и свободно време. Очакваме ви с нова визия и още повече причини да бъдем заедно. Sky City Mall. Различното място.
27: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от... Уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до Уча се за 2 години. Само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на A1.bg.
0: Аз съм Слави от The Clashers. Доверих се на Lingua Mundi за онлайн курс по английски за мен и моето дете. Вземете 10% отстъпка за записване до 30 септември. Lingua Mundi.
1: Ако харесваш BG Радио, ако искаш да работиш за любимото си радио, ако рекламата и маркетингът са твоята сила, стани част от екипа. Изпрати ни CV на reklama@radioreklama.bg. За повече информация, виж на bgradio.bg.
2: BG Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: Трайно изгодно? В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно изгодно.
1: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
2: Мамо, гладен съм!
3: Естествено!
2: Ама много съм гладен!
3: Естествено!
2: Защо се повтаряш естествено?
1: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! Магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
4: Внимание! Започва есенната мания за цветя. Симптоми – есенно настроение на балкона и неотдържимо желание да подготвите градината за новия сезон. Лечението – цветна борса ProPlants. Растения, луковици, семена, почви, торове и инструменти. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
5: Сега в магазини Берг. Модерни SPC настилки от европейски производители. Водоустойчиви, тихи, издръжливи. Над 140 декора и атрактивни промоции. Само в магазини Берг. И на bergbg.com.
6: Пак е мокро, нали?
7: Да.
6: Постоянно ли така се увлажнява?
7: Особено, когато навън вали.
6: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
7: И ще забравя за този проблем с влагата.
6: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
7: О, чудесно. Става дори за басейни.
6: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
8: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
9: Пигментации, акне, белези, розацея. Alma Harmony е решението. В студио BB Care разполагаме с най-новото поколение Alma Harmony и персонализирана грижа за всеки тип кожа. Бързи, безопасни и видими резултати. Студио BB Care. Време е да заобичате кожата си отново. Пиши ни в Instagram Studio BB Care.
10: 366366.
11: Септември! Септември!
12: Витамини и минерали за имунитета на любимото дете от любимата аптека.
13: Аптеки 366. Винаги близо до вас.
14: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки има есенни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафемашини, с които можеш да приготвиш над 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора или на zora.bg до 8 октомври.
15: Разви се .bg. Подготви се за живота. Всички занимания за детето са планирани, графикът му е пълен. А не пропускаме ли най-важното? Да вярва в себе си, да се фокусира, да управлява емоциите си и да продължава, когато е трудно. В Развий се тренираме точно това – уменията за живота. Чрез забавни игри, мисии и преживявания. Бъдещето на детето ти зависи от теб. Разбери как на развийсе.bg.
16: Samsonite знаем. Септември има свой ритъм. Алармата звъни по-рано, графикът отново е пълен, училище, офис, срещи и нови планове. Оставете на Samsonite грижата за раниците, за малки и големи. А вие просто се насладете на всичко ново, което предстои. Samsonite. Готов за новия ритъм.
17: Внучките често отсъстваха от детската градина. Научихме за имунобор Kids и край с отсъствията.
18: Ние, лекарите, знаем, че сиропите имунобор Kids и имунобор Kids Актив поддържат активно функциите на имунната система, укрепват и тонизират детския организъм. Поръчай сега 4 опаковки онлайн на momo.bg или на 02-983-6203 и получаваш пета безплатно и безплатна доставка.
19: Кейсо е готов за забързания септември, а телефонът ти? Защита, зареждане, сервис? Не мисли и за това. Просто ни го донеси. От теб телефонът, от нас всичко останало. Кейсо, твоето място за смартфон аксесуари.
20: Започна голямата есенна промоция на Оптик класа. Сега с Back to School и Back to Office получаваш до 50% намаление на всеки чифт диоптрични очила. Качественото зрение е ключът към успеха. Отстъпките важат за всички магазини на оптичната верига в страната и онлайн на opticklasa.com.
10: слушаш това, в нашия свят ще се купят над 90 нови автомобила и почти толкова жилища, а сърцата ни ще ударят над 280 милиарда пъти. Това е скоростта на живота ни, течащ в реално време. Ние сме до теб, за да се погрежим да вземеш максимума от всяка секунда. Алианс. До теб в реално време. Алианс.
11: БГ Радио. Само българска музика.

БГ Радио. Само българска музика. Изида керамика. Здраво стъпили на земята. Повече информация на izidakeramika.com.

0: всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Аварийна подмяна на повредени мантинели се извършва по пътищата в страната. Това обяви регионалният министър Иван Шишков, като уточни, че дейностите са започнали преди малко повече от седмица. От думите му стана ясно, че първо се работи по участъците с непосредствен риск за движението. Като пример Шишков посочи автомагистрала Марица, където има поне 15 неремонтирани след катастрофи съоръжения. Поради прекратена обществена поръчка, Агенция Пътна инфраструктура използва държавното дружество Автомагистрали като законен механизъм за спешните ремонти, което купува материалите на по-ниски цени. Очаква се АПИ да публикува график с конкретните места за ремонт. Регионалният министър допълни, че в Министерството работна група анализира действащите правила за ограничителните системи, за да провери за евентуални лобистки текстове в тях. България, Гърция, Румъния и Кипър ще поискат от Европейската комисия спешна промяна в правилата за борба с болестите по овцете и козите. Това съобщи земеделският министър Пламен Абровски в Брюксел, като посочи, че сегашните разпоредби затрудняват фермерите и не отговарят на реалността. Четирите държави предлагат въвеждането на европейски механизъм за финансово обезщетяване на стопаните, които търпят големи загуби заради ограничителните мерки при ликвидиране на огнища. Освен това се настоява за научни изследвания на ниво Европейски съюз, които да докажат, че месото и млякото от вакцинирани животни са безопасни и могат да се търгуват без ограничения на пазари извън съюза. Безплатни кардиологични прегледи ще се провеждат на 1 и 2 октомври от 13.30 до 17 часа в болница Царица Йоана Исул. Инициативата е по повод Световния ден на сърцето. Тя е насочена към хора с рискови фактори с акцент върху младежи под 40 години, които досега не са посещавали кардиолог. Лекарите отчитат тревожна тенденция. Сърдечните заболявания, главно хипертония и ритъмни нарушения да засягат все по-млади хора поради стрес, липса на движение и злоупотреба с различни субстанции. Не са планирани нови преговори между Иран и Съединените щати, съобщи днес иранската държавна новинарска агенция ИРНА. Публикацията идва в отговор на изявление на американския президент Доналд Тръмп, който изрази очакване за скорошно подновяване на дипломатическия диалог. Тръмп коментира темата пред изданието Axios само ден след като отхвърли предложението на Техеран за временно 7-дневно отваряне на Ормузкия проток. Източник от иранската делегация на общото събрание на ООН в Нью-Йорк категорично потвърди, че дипломатите нямат намерение и планове за срещи с представители на Вашингтон. Полетите на летището в италианския град Катания остават преустановени за трети пореден ден заради изхвърлянето на вулканична пепел от Етна. Операторът на Сицилианския авиационен център обяви, че ограниченията за петото по натовареност летище в Италия са удължени до 23 часа и 59 минути българско време днес, предава агенция Reuters. На пътниците се препоръчва задължително да проверяват статута на своите полети директно при авиокомпаниите преди да се отправят към терминала. Вулканичният облак от най-активният вулкан в Европа достига височина от около 4 км, а заради посоката на вятъра, част от полетите се пренасочват към алтернативни летища на острова.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
2: Лактофлор. Пробиотици с клинично доказани качества. Лактофлор. Чистата сила на здравето.
1: След обедните часове времето ще се задържи предимно слънчево, само над източна България облачността ще се увеличи и плътни, като на места ще превали дъжд. Ще духа умерен вятър от северо-исток, който в източните райони временно ще се засилва от север-северо-исток. Максималните температури в страната ще са между 19 и 24 градуса, в София около 19, в Пловдив 22, във Варна 23 градуса.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

0: Айде, но няма да се моли.
1: БГ Радио. Само българска музика.

0: Всяка сряда вечер в студиото на БГ Радио влиза една легенда.
1: Танчо Стълбицата.
0: Танчо Стълбицата по БГ Радио с много музика и звездни гости. Танчо, какво си ни приготвил за тази седмица?
2: Тази сряда мой специален гост в рубриката Пепел и диаманти на Данчо Стълбицата по БГ Радио ще бъде известният поп-певец Йордан Марчинков от популярния през 70-те и 80-те години на миналия век вокален дует Стефка Берова и Йордан Марчинков. Той ще е при мен, Данчо Стълбицата, на 30 септември от 21, с повторение в неделя, 4 октомври от 20 часа по БГ Радио.
0: Очаквайте Данчо Стълбицата в сряда от 9 вечерта по БГ Радио.
3: В Lidl вече има нов начин да пестиш. Представяме ти Lidl точки. От 20 август сканири своя Lidl Plus

0: са подарък от нас. Lidl. Заслужава си.
1: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
2: Хей! Да, ти с кучната коса, която крещи Боядиса име! Време е за нещо по-смело, по-ярко, по-ти. Боя за коса Випс Престиж. Цвят, който не избледнява. Блясък, който не лъже. Самочувствие, което, честно, си е направо нахално. Боя за коса Випс Престиж. Бъди забележима. Изборът е твой и на косата ти. Боя за коса Випс Престиж от Роза Импекс.
3: Аутомеханик Груп. 24 месеца гаранция. Аутомеханик Груп. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
4: Всички са започнали да мърморят. Разговорите по телефона са затруднение. Проверете слуха си в Ототон. Запазете час за безплатен тест на autoton.bg.
5: Подготви детето за училище и спести пари с Plastico.bg. Специални намаления за училищния сезон на компютри, лаптопи, аксесуари, столове и бюра. Plastico.bg. IT продукти за ученика и геймера.
6: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Gato Negro храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry-Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца, с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
7: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor,
8: Floor Decor. Мамо, чух реклама на 4Kids за имунната система на детето. Дали тако взема за Митко?
9: Разбира се, аз те отгледах с него и почти не боледуваше.
8: Да, спомням си лилавото шише.
9: 4Kids има всичко. Няма нужда да купуваш допълнителни добавки и дори защитава черния дроб.
8: А, той за това се ползва толкова години.
9: 4Kids. Колоиден разтвор на Ed Medicine и Natural Medicine. Търсете на edmedicine-bg.com или в аптечната мрежа.
6: Седмица нарушен в Фантастико. От 24 до 30 септември споделете повече сладки моменти с любимите вкусове нарушен. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.

0: ти себе.
1: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
2: Химакс Фарма представя
3: Флурбимет.
4: Флурбимет. Не позволявай собственото ти гърло да те цензурира. Вземи Флурбимет Минт. Флурбимет Минт бързо и ефективно овладява болката, затрудненото преглъщане и пресипналия глас при силно възпалено гърло. Действа от втората минута и ефектът му е до 4 часа. Не съдържа захар и е с освежаващ вкус на мента.
5: Флурбимет Минт. Освободи се от болката в гърлото. Дай свобода на гласа си. Лекарствен продукт за лица над 12 години. Съдържа флурбипрофен. Преди употреба прочетете листовката.
6: Белчевият род го има. 12 октомври, 19 часа, зала 1 на НДК. Една вълнуваща вечер на песни, любов и светлина. С духовното присъствие на Михаил Белчев, с участието на Васил Найденов, Йорданка Христова, Богдана Карадочева и Стефан Димитров, дует Ритон, Орлин Горанов, Веселин Маринов, Кичка Бодурова, брат Яргирови, Майя Нешкова, Сигнал, Фундацията, Милица Божинова, Илия Ангелов и още много любими изпълнители. Домакини Кристина и Константин Белчеви, режисьор Николай Априлов. Билети на касите на НТК, EasyPay и EPayGo.
7: Радиото провокира мигновена реакция. Карате да действаш веднага и постига бърза възвръщаемост на инвестицията. Не е ли това перфектната комбинация на промоционални търговски кампании с ясно и точно послание и голяма честота? БГ Радио. Звукът на успеха. Телефон за реклама 02-931-3030. БГ Радио. Само българска музика.

0: се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново заслужава си. От 28 септември до 4 октомври в Lidl пуешки кренвирши с 50% намаление за евро 15 цента с Lidl Plus. Хляб с 3 вида семена за 99 цента. Прясно пилешко бутче Хикс Хиксел за евро 69 цента килограма. 6 броя слънчогледово масло Златно Добруджанско за 7 евро 29 цента. И захар Диамант за 55 цента. Lidl заслужава си. Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 28 септември до 4 октомври смокиня за 29 цента броя с Lidl Plus и лимони за 99 цента килограма. Lidl заслужава си.
1: Докато слушаш това, в нашия свят ще се купят над 90 нови автомобила и почти толкова жилища. А сърцата ни ще ударят над 280 милиарда пъти. Това е скоростта на живота ни. Течащ в реално време. Ние сме до теб, за да се погрежим да вземеш максимума от всяка секунда. Алианс. До теб в реално време.
2: Кейсо е готов за забързания септември, а телефонът ти? Защита, зареждане, сервис? Не мисли и за това. Просто ни го донеси. От теб телефонът, от нас всичко останало. Кейсо, твоето място за смартфон аксесуари.
3: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
4: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
3: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Терафлекс Платиниум гел и Terraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
4: Революция в лепенето!
3: Terraflex Platinum Gel и Terraflex Gold Gel, лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
4: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
3: Довери ни се!
5: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
6: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
7: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо и Илия премиум. Уникално е!
8: Търсите градинска сауна? Запомнете! Спа Шоурум Аква Център София. Професионална консултация, богат избор и монтаж. София, околовръстен път 73.
9: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
10: Защо всички избират Рувен Транс? Да им докарва колите.
11: Рувен Транс сине е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
10: А на Чичо Ваню Рувен Транс ли ще му я докара от Германия?
11: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно.
12: Рувен Транс, защото колите обичат да пътуват удобно.
13: Премени през менопаузата с Манхаем Менопауза. Естествен продукт без хормони. Манхаем Менопауза. За менопауза без горещи вълни. Манхаем Менопауза. Търсете в аптеките и на biovita.bg.
14: Този път май плочките лепнаха перфектно.
15: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
16: Мамо, гладен съм!
17: Естествено!
16: Ама много съм гладен!
17: Естествено!
16: Защо се повтаряш естествено?
17: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
18: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време. Друг свят.
19: Истинският комфорт у дома започва с правилния избор. Климатична техника Daikin от MMC. Насладете се на идеалния климат у дома през всеки сезон. Доверете се на Daikin и MMC за спокойни мигове и споделени моменти с семейството. Повече на mmc.bg.
20: Ако домът ти можеше да бъде цял един свят, място, в което започваш деня спокойно и знаеш, че всички удобства са на крачка от теб,
0: Това е Дистрикт. Новият жилищен комплекс в Бургас предлага двустайни и тристайни апартаменти с модерна визия и възможност за цялостно обзавеждане. Дистрикт. Град в града. 0876-744-744.
21: Този октомври влизаме в света на тайните.
22: This place is insane. Here you are.
21: Страста.
22: Verity Crawford. Her books, her husband, her perfect life.
21: И съмнението.
22: I have no idea what to believe.
21: Verity. 2 октомври. Само в кината.
23: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Изида керамика. Здраво стъпили на земята. Повече информация на izidakeramika.com.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Намирането на допълнителни дългосрочни запаси от вода на АЕЦ „Козлодуй“ е належащо заради климатичните промени. Това препоръча председателят на Агенцията за ядрено регулиране Цанко Бачийски. Той потвърди, че екстремното засушаване и рекордно ниските нива на река Дунав не застрашават сигурността и охлаждането на реакторите. Въпреки това, метеорологичните тенденции налагат своевременни инженерни анализи и алтернативни решения. Паралелно с това, в регулатора вече се разглеждат документите за изграждане на ми блоки, проектиране на седми. Относно настоящите мощности, Бачийски посочи, че при правилна поддръжка пети блок разполага с технически капацитет да работи до 2049 година, а шести блок до 2051. Заради запален камион, временно ограничено движението в активната лента на автомагистрала Тракия край 185 км в посока София. Това съобщиха от Агенция Пътна инфраструктура. Към момента преминаването на автомобилите в участъка става само през изпреварващата лента. Трафикът на място се регулира от екипи на пътната полиция. Унгарският парламент гласува единодушно за свалянето на имунитета на премиера Петер Мадияр по време на извънредно заседание днес, предават световните агенции. Срещу решението нямаше нито един глас против, след като самият министър-председател настоя пред депутатите да отнемат защитата му и пое пълна отговорност за своите действия. Държавното обвинение настоя за мярката с цел възобновяване на разследване за предполагаема кражба от юни 2024 година. Според материалите по делото, тогава Мадияр е отнел мобилния телефон на мъж, който го е снимал в нощен клуб в Будапеща, след което е хвърлил устройството в река Дунав. Премиерът декларира пълна готовност за сътрудничество с разследващите органи и определи случая като политическа провокация от страна на предишното унгарско правителство. Европейската комисия призова държавите в Съюза спешно да намалят потреблението на газ и ток, за да овладеят цените в енергийната криза, предават световните агенции. В писмо до ресорните министри еврокомисарят Дан Йоргенсен подчертава, че свиването на търсенето е най-ефективният инструмент срещу пазарната волатичност. Поради логистичните търсения от войната, европейските хранилища са на критично ниски нива преди зимата. За да се избегне паническо купуване и поскъпване, Брюксел съветва страните да се възползват от позволената гъвкавост и да запълнят капацитета си до 80% до ноември, вместо до сегашните 90%. Александър Везенков записа впечатляващ дабл-дабл от 25 точки и 10 борби, извеждайки Олимпиакос до триумф на турнира за Суперкупата на Гърция. Тимът от Пирея спечели драматичния финал срещу ПАОК Солун, с което завоюва трофея за пета поредна година. Българското крило стана най-резултатният играч на терена и напълно заслужено получи приза за най-полезен играч на финалите. В срещата взе участие и другият български национал в състава Коди Милър Макинтайер, който се отличи с 5 асистенции.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио.
2: Времето с БГ Радио.
3: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: След обедните часове времето ще се задържи предимно слънчево, само над източна България облачността ще се увеличи и плътни, като на места ще превали дъжд. Ще духа умерен вятър от северо-исток, който в източните райони временно ще се засилва от север-северо-исток. Максималните температури в страната ще са между 19 и 24 градуса, в София около 19, в Пловдив 22, във Варна 23 градуса.
4: Второто кафе с Цвети. Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

твоето мъжко момиче никак не се шегува. Ако обича, обича, ако ревнува, ревнува. Аз не умея да бъда толкова категоричен. Моята строга присъда е моето мъжко момиче. То мълчаливо подрежда моите мъжки ризи, моите мъжки надежди, моите мъжки капризи.

ако случайно побегна, винаги пак ще ме връща осъществената в него истинска моя същност. Весела и озряла,

0: 5% за килими. Вижте повече на aiko.bg. Aiko, където има всичко. Дори ресторант с виенска кухня.
1: Планираш ремонт, но не знаеш коя изолация да избереш?
2: Тази есен Фибран гостува в складовете на Топливо.
1: Елай се запознай с Фибран XPS, каменните вати Rock 7 и още решения от Фибран.
2: Получи професионална консултация и избери правилното решение за своя проект.
1: Следи датите и градовете на Fibran.bg и Топливо.bg.
2: А продуктите на Фибран ще откриеш в складовете на Топливо в цялата страна.
1: Фибран и Топливо. Всеки ремонт започва с правилното решение.
0: Седмица нарушен в Фантастико. От 24 до 30 септември споделете повече сладки моменти с любимите вкусове нарушен. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
3: Пигментации, акне, белези, розацея. Alma Harmony е решението. В студио BB Care разполагаме с най-новото поколение Alma Harmony и персонализирана грижа за всеки тип кожа. Бързи, безопасни и видими резултати. Студио BB Care. Време е да заобичате кожата си отново. Пиши ни в Instagram Studio BB Care.
4: Започна голямата есенна промоция на Оптик класа. Сега с Back to School и Back to Office получаваш до 50% намаление на всеки чифт диоптрични очила. Качественото зрение е ключът към успеха. Отстъпките важат за всички магазини на оптичната верига в страната и онлайн на opticklasa.com.
5: Ултралесно почистване от дома с Керхер от Зора. Избери перяща прахосмокачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента или парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати само за 169 евро и 99 цента. Търси в Зора и на Zora.bg до 8 октомври.
6: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
7: Те не могат да кажат къде ги боли,
8: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. Във ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
9: Ветеринарна клиника Физио Княжево до минералната вода и на itavet.com.
10: Черно на бяло, домът ти има нужда от цвят. Интериорни и фасадни бои Юб. Вдъхнови се с новата цветна карта на infinimix.bg.
11: Димитре, какво правиш, бе? Защо поливаш кафа в банята?
12: Е, Байтоню, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като райграс.
11: Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събира в пиралнята. Може даже да го държиш под вода.
12: Ами тогава какъв е проблема, че го поливам?
11: Проблема, Димитре, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама.
12: Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
13: Светлини, коледна украса.
14: За Италия всяко време е подходящо.
13: Екватор БГ предлага специални предколедни посещения на Венеция, Рим и Флоренция.
14: С директни чартери от Варна, Пловдив и София.
13: Подарете си коледен дух.
14: С Екватор БГ.
15: Подготви детето за училище и спести пари с Пласико БГ. Специални намаления за училищния сезон на компютри, лаптопи, аксесуари, столове и бюра. Пласико БГ. IT продукти за ученика и геймера.
16: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
17: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
18: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
17: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на Коседом.com.
19: Искаш да чистиш високи стъкла, дограми или фасада? Чисти сам професионално с BeClean. Стъпка първа. Вземи и уреди телескопи на 3, 5, 9 или 11 метра. Стъпка втора. Избери качествени препарати. Стъпка трета. Поръчай. BeClean. Чисти сам професионално.
20: Внимание! Започва есенната мания за цветя. Симптоми – есенно настроение на балкона и неотдържимо желание да подготвите градината за новия сезон. Лечението – цветна борса ProPlants. Растения, луковици, семена, почви, торове и инструменти. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
2: Тази седмица в Kaufland вземи повече и спести повече с нашите XXL оферти, като едро смляна домашна лютеница Улинеза 1750 грама за 5 евро и 99 цента и две бутилки по 2 литра Coca-Cola в промопакет за 2 евро и 69 цента. Kaufland.
21: БГ Радио. Само българска музика.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Боби Косатката.
2: Здравейте, аз съм Дани Ганчев.
1: Това е Безсъние, вечната песен на Чочо Владовски в изпълнение на Тангра.
2: По БГ Радио.
3: Попадах някъде, но всичко беше истинско. Страха

0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
1: Хоспис Вита за всички, които имат нужда от професионално огрежване. Дом за 24-часова медицинска грижа и домашен уют в центъра на София. Ние ще се погрижим за вашите възрастни роднини и близки по възможно най-добрия начин. За подробности и записване 02-45-222-45. Хоспис Вита. Очакваме ви.
2: Аутомеханик Груп. 24 месеца гаранция. Аутомеханик Груп. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
3: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време. Друг свят.
4: Кейсо е готов за забързания септември, а телефонът ти? Защита, зареждане, сервис? Не мисли и за това. Просто ни го донеси. От теб телефонът, от нас всичко останало. Кейсо, твоето място за смартфон-аксесуари.
5: Истинският комфорт у дома започва с правилния избор. Климатична техника Daikin от MMC. Насладете се на идеалния климат у дома през всеки сезон. Доверете се на Daikin и MMC за спокойни мигове и споделени моменти с семейството. Повече на mmc.bg.
6: Тате, а защо всички избират Ruventrans? Да им докарва колите.
7: Ruventrans сине е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
6: А на Чичо Ваню, Ruventrans ли ще му я докара от Германия?
7: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Ruventrans, защото колите обичат да пътуват удобно.
8: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
9: Знаеш ли колко километра са от Северния до Южния полюс? 20 000.
10: Еха, смятай!
9: С гъвкавите лепила Terraflex са залепени над 60 милиона квадратни метра настилки. Гранито грес, керамика.
10: Това е еднолентов път от Северния до Южния полюс.
9: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
10: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
9: Гъвкави лепила за настилки Terraflex от Marisan. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
10: Terraflex. Лепи за винаги. Ние само коментираме статистиката.
9: Довери се.
11: Петре, децата от 15 са на училище.
12: Разбрах ми име. Ще купя чекмедже с антибиотици, чувал с антипиретици, две кофи с витамини и кашон с носни кърпи.
13: Това достатъчно ли е?
11: Вземи само HBO-та AB21, за да ги предпазим. С спестените пари ще те заведа да ми купиш нова рокля, обувки, чанта и пълто.
14: Взимай превантивно HBO-та AB21. Клинично е доказан при респираторни инфекции. HBO-та. Защото помага.
15: Ей, бабо, айде back to school!
16: Дай на български, бе, бабе!
15: Обратно на училище с Изот Computers. През целия септември в Изота ни очакват промоцени на лаптопи за ученици, учители и родители.
17: Изот Computers. Ремаркетирана компютърна техника за дома и офиса. izotcomputers.com.
18: Ако домът ти можеше да бъде цял един свят, място, в което започваш деня спокойно и знаеш, че всички удобства са на крачка от теб. Това е Дистрикт. Новият жилищен комплекс в Бургас предлага двустайни и тристайни апартаменти с модерна визия и възможност за цялостно обзавеждане. Дистрикт. Град в града. 0876-744-744.
19: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Питай на Бачо Илия и кислото млекце и айрянчето.
18: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо Илия премиум. Уникално е!
20: Мили дами, Менодин е с ново име. Манхае менопауза. Без горещи вълни с Манхае менопауза.
21: Развий се точка БГ. Подготви се за живота. Всички занимания за детето са планирани. Графикът му е пълен. А не пропускаме ли най-важното? Да вярва в себе си. Да се фокусира, да управлява емоциите си и да продължава, когато е трудно. В Развий се тренираме точно това – уменията за живота. Чрез забавни игри, мисии и преживявания. Бъдещето на детето ти зависи от теб. Разбери как на развийсе.бг.
18: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички комплекти санитарна керамика и структури за вграждане Грое са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня, с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
0: БГ Радио. Само българска музика.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Роси Кирилова. Това е най-новата ми песен «Щастието ми отива» по БГ Радио.

0: всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Мисия на Международния валутен фонд, ръководена от Фабиан Борнхорст, пристига на официално посещение в София днес. В рамките на визитата, която ще продължи до 2 октомври, представителите на фонда ще проведат серия от срещи с финансовия екип на правителството, ръководството на Българската народна банка, представители на частния сектор и неправителствени организации. Основните теми на разговорите ще бъдат текущото икономическо състояние на страната, финансовата стабилност и фискалните политики. Посещението има регулярен характер и е част от постоянния диалог на фонда с държавите членки, като официалната консултация по член 4 за България е насрочена за началото на 2027 година. Общо 163 свободни работни места са обявени в бюрата по труда в област Добрич, като 31 от тях са за висшисти, а 23 за специалисти със средно образование. Най-много позиции има в град Добрич, където се търсят 9 лекари, фелчер, счетоводители, учители, юрист-консулт, както и машини оператори, заварчици и готвачи. В Тервел са обявени 31 свободни бройки, в Каварна местата са 30, а в Генерал Тошево 19. Сред търсените кадри в региона са още еколози, медицински сестри, лични асистенти, строители, занаячи и персонал за търговията и туризма. 4,6% от българите над 16 години пият алкохол всеки ден, което е близо до средното ниво за Европейския съюз от 4,8%. Данните на Евростат показват, че ежедневната консумация в Европа нараства значително с възрастта, като е най-ниска сред младежите и най-висока при хората над 65 години. В общоевропейски план най-често се консумира алкохол всеки ден в Полша, следвана от Италия, Белгия и Дания. Изследването отчита още, че мъжете в Европейския съюз пият много по-редовно от жените, а хората в риск от бедност са значително по-малко склонни да употребяват алкохол в сравнение с по-заможните граждани. Лидерът на шведските социал-демократи Магдалена Андершон обяви, че не може да сформира правителство след изборите на 13 септември, предават местните медии. Въпреки крехкото мнозинство на левия блок от 176 срещу 173 места, дълбоките вътрешни различия между партията на центъра и лявата партия са провалили преговорите. Сега се очаква председателят на парламента да възложи проучвателен мандат на досегашния премиер Улф Кристершон, който оглавява служебен кабинет. Неговата Ница също е изправена пред сериозно предизвикателство да осигури мнозинство, тъй като партията на центъра категорично отказва да подкрепи коалиция с участието на крайно десните или крайно левите формации в парламента. Първата ни ракета в мъжкия тенис Григор Димитров започва участието си на чаленджър турнира в Порто. Българинът ще срещне испанеца Даниел Ринкон. Срещата на твърдите кортове между най-успешния български тенисист в историята и доскорошния номер едно при юношите ще започне след 16.30 часа.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
2: Лактофлор. Пробиотици с клинично доказани качества. Лактофлор. Чистата сила на здравето.
1: След обедните часове времето ще се задържи предимно слънчево, само над източна България облачността ще се увеличи и плътни, като на места ще превали дъжд. Ще духа умерен вятър от северо-исток, който в източните райони временно ще се засилва от север-северо-исток. Максималните температури в страната ще са между 19 и 24 градуса, в София около 19, в Пловдив 22, във Варна 23 градуса.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 28 септември до 4 октомври смокиня за 29 цента броя с Lidl Plus и лимони за 99 цента килограма. Lidl заслужава.

0: 10% за килими. Вижте повече на aiko.bg. Aiko, където има всичко. Дори ресторант с виенска кухня.
1: Докато слушаш това, в нашия свят ще се купят над 90 нови автомобила и почти толкова жилища. А сърцата ни ще ударят над 280 милиарда пъти. Това е скоростта на живота ни. Течащ в реално време. Ние сме до теб, за да се погрежим да вземеш максимума от всяка секунда. Алианс. До теб в реално време.
2: Аз съм Слави от The Clashers. Доверих се на Lingua Mundi за онлайн курс по английски за мен и моето дете. Вземете 10% отстъпка за записване до 30 септември. Lingua Mundi.
3: Национален дворец на децата. Над 50 форми за деца от 3 до 19 години. Школа Любознайко за деца от 3 до 6 години. Откриваме таланти, изграждаме умения. С квалифицирани преподаватели очакваме ви. София, булевард Александър Стамбулийски, 191. Телефон 02-920-2317.
4: Ако детето ви извика мамо 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото мамо? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето от Уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до Уча се за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1BG.
5: 366366.
6: Септември! Септември!
7: Витамини и минерали за имунитета на любимото дете от любимата аптека. Аптеки 366. Винаги близо до вас.
8: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
9: Търсите хидромасажна вана? Запомнете! Спа Шоурум Аква Център София. Професионална консултация, богат избор и монтаж. София, околовръстен път 73.
10: Сега в магазини Берг. Модерни SPC настилки от европейски производители. Водоустойчиви, тихи, издръжливи. Над 140 декора и атрактивни промоции. Само в магазини Берг. И на bergbg.com.
11: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. С Екомикс лесно се строи.
12: Започна голямата есенна промоция на Opti класа. Сега с Back to School и Back to Office получаваш до 50% намаление на всеки чифт диоптрични очила. Качественото зрение е ключът към успеха. Отстъпките важат за всички магазини на оптичната верига в страната и онлайн на opticlasa.com.
13: Подготви детето за училище и спести пари с Plastico.bg. Специални намаления за училищния сезон на компютри, лаптопи, аксесуари, столове и бюра. Plastico.bg. IT продукти за ученика и геймера.
14: Здравейте от Житница! Понеже всички говорят за събора на боба с наденицата, малко забравихме за краевиршите. Затова тази реклама ще е само за тях. Защото си ги обичаме. Особено пекнати на скара, с малко кашкавалче по средата и свежа салатка за гарнитура. Чуден обяд става! Вкусни краевирши от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
15: Милуоки Трейд Тур. Най-новите инструменти, демонстрации, предизвикателства и страхотни награди идват при вас. София ви очакваме на 30 септември при Електротрейд, булевард Професор Цветан Лазаров. На 2 октомври при БГ Машини, улица Първа 5. И на 5 октомври при Ангротрейд ООД, булевард Европа 114. А на 6 октомври в Благоевград, при Войнишки, булевард Пейо Яворов 2. Милуоки Трейд Тур. Бъдете там.
16: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor.
17: Четвъртият практикер в София отваря врати в район Витоша.
18: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
17: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
5: Акумулатор на бормашина Bosch само за 39 евро.
18: Моноблок фаянс за 59 евро.
5: Акумулатори гигават от 49 евро.
18: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
5: LED кружка Vitec 8,5 вата само за 29 цента.
18: Очакваме ви в Практикер Витоша, около Връстен път 200 до Ринг Мол и Икеа. Откриване 1 октомври, 15 часа.
5: Практикер. Винаги има решение.
15: БГ Радио. Само българска музика.

влакът се изгуби и ние какво да правим, си се върнахме по къща. Няма да седим на гарата я. На другия ден сърцето вече не беше същото, верно. Деца вика учителя, жертвата на образователната система не се появи в къса. Шивачът изчезна и повече никой не го видя. А морякът си се качи на кораба си, айде в морето. Защо? Нямаше я песента. Нямаше я и Джиджи. Преминава.

Свети, хвати ли си в тъмното? Ао, как ме оплаши! Май не ти проверя в Америка, а? Ами да. Добре, ела, Джиджи. Тук сме твоите братя. Ела, Джиджи, и пей! Пей за своята публика, Джиджи!

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 28 септември до 4 октомври в Lidl. Пуешки кренвирши с 50% намаление за евро 15 цента с Lidl Plus. Хляб с 3 вида семена за 99 цента. Прясно пилешко бутче XXL за евро 69 цента килограма. 6 броя слънчогледово масло златно добруджанско за 7 евро 29 цента. И захар диамант за 55 цента. Lidl. Заслужава си.
2: Има неща, с които никога не правим компромис. Когато става дума за детското здраве, доверието е едно от тях. Във Vita Kids обединяваме водещи детски специалисти с дългогодишен опит, за да осигурим цялостна и надежна грижа на едно място. А сега Vita Kids е още по-близо до вас, с две локации в София, на улица Драговица 9 и на булевард Филип Кутев 10. Vita Kids. За здравето, което започва с грижа.
3: Трайно изгодно? В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно изгодно.
4: Големите постижения започват с уютна среда. Създайте своето място за успех с мебели.бг. Разгледайте богатия ни избор от мебели с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
5: Топ оферта на топ цена в Дайхман. Актуални модели за цялото семейство на много добри цени. Налични и онлайн на Дайхман.com. До изчерпване на наличностите. Информация за условията и валидността на акцията можете да намерите в магазините и онлайн на Дайхман.com.
6: Защото обичаме обувките. Дайхман.
7: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички комплекти санитарна керамика и структури за вграждане Грое са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня, с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
8: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време. Друг свят.
9: Седмица на Рошен в Фантастико. От 24 до 30 септември споделете повече сладки моменти с любимите вкусове на Рошен. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
10: Защо всички избират Ровен Транс? Да им докарва колите.
11: Ровен Транс Сине е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
10: А на Чичо Ваню, Ровен Транс ли ще му я докара от Германия?
11: Разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Ровен Транс, защото колите обичат да пътуват удобно.
12: Обичаш да оставаш насаме с мислите си. Обичаш да усещаш нежността и хармонията. Твоето място за теб самия. Твоята баня от Джесика. Създадена, за да се чувстваш добре. Джесика. Твоята баня.
13: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
14: Automechanic Group. 24 месеца гаранция. Automechanic Group. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
15: Премени през менопаузата с Манхаем Менопауза. Естествен продукт без хормони. Манхаем Менопауза. За менопауза без горещи вълни. Манхаем Менопауза. Търсете в аптеките и на bilvita.bg.
16: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
17: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо и Илия премиум. Уникално е!
18: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
19: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
18: Довери ни се.
19: Есо е готов за забързания септември, а телефонът ти? Защита, зареждане, сервис? Не мисли и за това. Просто ни го донеси. От теб телефонът, от нас всичко останало. Кейсо, твоето място за смартфон-аксесуари.
20: Светлини, коледна украса.
21: За Италия всяко време е подходящо.
20: Екватор БГ предлага специални предколедни посещения на Венеция, Рим и Флоренция.
21: С директни чартери от Варна, Пловдив и София.
20: Подарете си коледен дух.
21: С Екватор БГ.
22: Ей, бабо, айде back to school!
23: Дай на български, бе, бабе!
22: Обратно на училище с Изот Компютърс. През целия септември в Изота ни очакват промоцени на лаптопи за ученици, учители и родители.
24: Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома и офиса. izotcomputers.com.
25: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
26: Изида Керамика. Здраво стъпили на земята. Повече информация на izidakeramika.com.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: България настоява за специални европейски субсидии за маслодайната роза след 2027 година. Предложението за ново целево плащане бе представено от земеделския министър Пламен Абровски в Брюксел. Идеята предвижда създаването на нов член в европейския регламент, чрез който да се финансира и съхрани уникалното българско розопроизводство. По време на срещата министърът подари на европейските си колеги мускалчета с розово масло. Паралелно с това страната ни подкрепи обща позиция с Румъния, Кипър, Унгария, Полша и Словакия за продължаване на преходната национална помощ за фермерите. Голям пожар край Сливен активира системата БГ Алърт заради реален риск огъня да достигне вилната зона в местността Рамануша. Областният управител Михаил Кашеров предприе спешната мярка заради силен северен вятър с пориви до 72 км в час, който бързо разраства стихията. На място вече има огнеборци, които се опитват да ограничат фронта на пожара. Властите призовават гражданите в района на Сливен да проявят изключително внимание, да следят стриктно указанията на компетент органи и при първа необходимост да се евакуират на безопасни разстояния. Движението на главния път София-Кулата край Кресна ще бъде с променена организация през следващите 3 дни. Временните ограничения ще се въведат на 29 и 30 септември, както и на 1 октомври, поради монтаж на градина нов мост от обходния път на града. Ремонтните дейности ще се извършват между 8 и 17 часа на 5 интервала по 30 минути на ден. През това време лентата в посока Кулата при 397 км ще бъде затворена, а трафикът ще се пропуска двупосочно в лентата за София с максимална скорост до 50 км в час. Съветът на Европейския съюз удължи срока на военната мисия в помощ на Украйна с 2 години. Това обяви днес върховният представител на Евросъюза по външната политика и сигурността Кая Калас след заседание на министри на отбраната от общността в Брюксел, предават световните агенции. Основни теми на срещата бяха разширяването на съвместното военно производство и засилването на украинската противоракетна отбрана. Държавите членки обсъждат възможността да предоставят на Киев ракети Patriot от собствените си резерви, като в последствие ги заменят с нови доставки, финансирани чрез предвидените за Украйна заеми. Гръцките власти разследват напитка, рекламирана като средство за манипулиране на полицейските дрегери за алкохол, съобщават местните медии. По случая е образувано досъдебно производство срещу 59-годишен грък администратор на сайта, предлагал продукта на цена от близо 10 евро за бутилка. Гръцката обществена телевизия допълва, че фирмата е дъщерна на компания със седалище в България, развиваща дейност в сферата на здравословния начин на живот. При проверка в Атина властите са иззели 99 опаковки без етикети на гръцки език. Лабораторният анализ е показал, че течността съдържа витамини и кофеин, като концентрацията на витамини е до 6 пъти по-висока от разрешената за подобни сертифицирани напитки. Случаят е предаден на прокуратурата.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио. За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: До края на деня над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време. Над източна България на отделни места ще има превалявани от дъжд. През нощта облачността от изток ще продължи да се увеличава, като на централните източните райони ще бъде значителна и на места там ще има слаби валежи от дъжд. Утре и над западна България облачността ще се увеличи, но в крайните северо-западни райони ще преобладава слънчево време. Валежи от дъжд ще има главно в югоизточната половина на страната. Ще духа до умерен в източните райони временно силен вятър от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

Добър ден, моя стара заздравяла любов. Спри за миг да те видя, едва, едва обстарял.

малко бягства, има отсреща кафе. Да, разбирам, че бързаш. Ако искаш, ела. Не, не плача, не е сълзи, не, просто пак заваля.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Готов ли си за Тунинг Шоу? Нощ на филмовите автомобили в The Mall. Потопи се в света на киното и разгледай на живо емблематични автомобили, вдъхновени от любими холивудски филми и български класики. Очакваме те на 3 октомври на паркинг ниво минус 2. Открий пълната програма на themall.bg. Ти създаваш повода.
2: Тази есен добрите предложения идват едно след друго. Опитай! Жарена вешалица от свински врат хит 1 кг. Сега за 8,49 евро от 24 до 30 септември. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
3: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери! Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
4: Този път май плочките лепнаха перфектно.
5: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
6: Внучките често отсъстваха от детската градина. Научихме за Имунобор Kids и край с отсъствията.
7: Ние, лекарите, знаем, че сиропите Имунобор Kids и Имунобор Kids Актив поддържат активно функциите на имунната система, укрепват и тонизират детския организъм. Поръчай сега 4 опаковки онлайн на momo.bg или на 02-983-6203 и получаваш пета безплатно и безплатна доставка.
8: Те не могат да кажат къде ги боли,
9: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. В ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
10: Ветеринарна клиника Физио Княжево. До минералната вода. И на itavet.com.
11: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
12: Мамо, гладен съм!
13: Естествено!
12: Ама много съм гладен!
13: Естествено!
12: Защо се повтаряш естествено?
13: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! Магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
14: Какво е Кейткоин? Програмата за лоялност на ОББ. Активираш в ОББ Мобайл, пазаруваш от ОББ и партньорите по програмата и събираш кейткоинс. Използваш ги в ОББ или при други партньори, а всеки кейткоин е на стойност 1 евро.
15: Четвъртият практикер в София отваря врати в район Витоша.
16: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
15: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
16: Акумулаторна бормашина Bosch само за 39 евро.
15: Моноблок фаянс за 59 евро.
16: Акумулатори гигават от 49 евро.
15: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
16: LED кружка Vitec 8,5 вата само за 29 цента.
15: Очакваме ви в практикер Витоша. Околовръстен път 200 до Ринг Мол и Икея. Откриване 1 октомври 15 часа.
16: Практикер. Винаги има решение.
17: Технологията има способността да прави живота по-лесен. Твоята сила е да се справиш с него дори когато не е. Unlimited от Viva.com ти дава неограничен мобилен план. А сега добави и пакети за макс скорости за 0 евро, за когато ти трябва повече. Viva.com. Имаш силата.
18: Черно на бяло, домът ти има нужда от цвят. Интериорни и фасадни бои Юб. Вдъхнови се с новата цветна карта на infinimix.bg.
19: Мястото в банята не стига. Избери бойлер Теси с слим или плосък дизайн от Зора. За повече удобство, Beolite Cloud Slim с интернет управление и Google Home. За дълготрайна защита, Antical Ceramic Slim с 5 плюс 1 години гаранция. А за модерен плосък дизайн, Belly Slim White Dry с защита от котлен камък. Избери Теси от Зора в магазините или онлайн на zora.bg до 8 октомври.
20: Димитре, какво правиш, бе? Защо поливаш кафа в банята? Е, Байтоню, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като Райграс. Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събираш в пиралнята. Може даже да го държиш под вода. Ами тогава какъв е проблема, че го поливам? Проблема, Димитре, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама. Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
0: Бим-бим! Бим!
21: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg магазин за авточасти.
22: Белчевият род го има. 12 октомври, 19 часа, зала 1 на НДК. Една вълнуваща вечер на песни, любов и светлина. С духовното присъствие на Михаил Белчев, с участието на Васил Найденов, Йорданка Христова, Богдана Карадочева и Стефан Димитров, дует Ритон, Орлин Горанов, Веселин Маринов, Кичка Бодурова, брат Яргирови, Майя Нешкова, Сигнал, Фундацията, Милица Божинова, Илия Ангелов и още много любими изпълнители. Домакини Кристина и Константин Белчеви, режисьор Николай Априлов. Билети на касите на НТК, EasyPay и ePay Go.
23: Тази седмица в Kaufland вземи повече и спести и повече с нашите XXL оферти, като едро смляна домашна лютеница Олинеза 1750 грама за 5,99 евро и две бутилки по 2 литра Кока-Кола в промо пакет за 2,69 евро. Kaufland.
24: БГ Радио. Само българска музика.

защо не върви. Отминаха стъпките бързи и ехо не чувам, увидя.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Тони Димитрова.
2: Ние сме брати Аргирови. Това е най-новата ни песен. Май още сме си същите. По БГ.

0: 10% за килими. Вижте повече на aiko.bg. Aiko, където има всичко. Дори ресторант с виенска кухня.
1: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
2: Красива баня.
1: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
3: Започна голямата есенна промоция на Оптик класа. Сега с Back to School и Back to Office получаваш до 50% намаление на всеки чифт диоптрични очила. Качественото зрение е ключът към успеха. Отстъпките важат за всички магазини на оптичната верига в страната и онлайн на opticklasa.com.
4: Milwaukee Trade Tour. Най-новите инструменти, демонстрации, предизвикателства и страхотни награди идват при вас. В София ви очакваме на 30 септември при Electrotrade, булевард Професор Цветан Лазаров. На 2 октомври при БГ Машини, улица Първа 5. И на 5 октомври при Angrotrade ООД, булевард Европа 114. А на 6 октомври в Благоевград при Войнишки, булевард Пейо Яворов 2. Milwaukee Trade Tour. Бъдете там!
5: 366-366.
6: Септември! Септември!
7: Витамини и минерали за имунитета на любимото дете от любимата аптека.
8: Аптеки 366. Винаги близо до вас.
9: Кейсо е готов за забързания септември. А телефонът ти? Защита, зареждане, сервис? Не мисли и за това. Просто ни го донеси. От теб телефонът, от нас всичко останало. Кейсо, твоето място за смартфон аксесуари.
10: Next Level Fitness. Next Level Fitness. Всички тренировки, всяка зала, цяла година, само за 36 евро на месец. До 15 октомври гръбни годишен абонамент Pro Multiclub с достъп до фитнес, групови занимания и спа в цялата верига. Next Level Fitness. Тренирай където искаш, каквото искаш. Промоцията е валидна за новите кущи и клиенти с изтекъл абонамент при активация до края на годината.
11: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички комплекти санитарна керамика и структури за вграждане Грое са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня, с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
12: Ти наистина си магиосник, скъпи.
13: Е, така е. Но без Косе дом нямаше как за 5 дни да имаме нов дом.
12: Поръчай и ти новия си дом на kosedom.com.
13: Сглобяеми къщи и сгради от Косе дом. Проектира, доставя, монтира.
12: Косе дом. Сбъдва мечти.
14: Големите постижения започват с уютна среда. Създайте своето място за успех с мебели.бг. Разгледайте богатия ни избор от мебели с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
15: Пигментации, акне, белези, розацея. Alma Harmony е решението. В студио BB Care разполагаме с най-новото поколение Alma Harmony и персонализирана грижа за всеки тип кожа. Бързи, безопасни и видими резултати. Студио BB Care. Време е да заобичате кожата си отново. Пиши ни в Instagram Studio BB Care.
4: Sky City Mall отвори врати отново на 15 септември. Напълно обновен. Свеж, модерен, вдъхновяващ, удобен. Ще откриете над 70 обекта, където има всичко необходимо за семейството, мода, дом, хоби, празник и свободно време. Очакваме ви с нова визия и още повече причини да бъдем заедно. Sky City Mall. Различното място.
16: Пак е мокро, нали?
17: Да.
16: Постоянно ли така се увлажнява?
17: Особено, когато навън вали.
16: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
17: И ще забравя за този проблем с влагата.
16: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
17: О, чудесно. Става дори за басейни.
16: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
18: Само сега търсете Хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
19: Подготви детето за училище и спести пари с Пласико БГ. Специални намаления за училищния сезон на компютри, лаптопи, аксесуари, столове и бюра. Пласико БГ. IT продукти за ученика и геймера.
20: Театрите по света са създадени от крале, князе, графове и херцози, за да ги забавляват. Театърът в Пловдив е създаден от обикновените хора на града, за да просвещава и продължава да среща хората на града. Драматичен театър Пловдив. Да се срещнем и на dtp.bg.
5: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на A1BG.
21: Светлини, коледна украса.
22: За Италия всяко време е подходящо.
21: Екватор БГ предлага специални предколедни посещения на Венеция, Рим и Флоренция.
22: С директни чартери от Варна, Пловдив и София.
21: Подарете си коледен дух.
22: С Екватор БГ.
23: За пътищата.
24: До 2 октомври движението по автомагистрала Тракия в участъка от километър 229 до километър 273 се осъществява с повишено внимание поради почистване и събиране на битови отпадъци. По автомагистрала Хемус до 2 октомври движението в участъка от километър 78 до 103 в посока Варна трябва да е с повишено внимание поради косене на тревни площи. Също така е ограничено и движението в участъка от километър 350 до километър 363 в посока София поради извършване на ремонтни дейности. По автомагистрала Марица до 30 септември движението в участък при километър 109 в дясно платно посока граничен пункт Капитан Андреево се осъществява в една лента поради ремонт на компрометирани дилатационни фуги на селскостопански подлез. Въведено ограничение на скоростта до 50 км в час. По автомагистрала Струма до края на годината движението в участъка от километър 12 до километър 10 посока София трябва да е с повишено внимание поради почистване на откоси.
25: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: България започва цялостно проектиране на магистралата Русе-Маказа. Това обяви регионалният министър Иван Шишков по време на посещението си в Хасково. От думите му стана ясно, че правителството се ангажира в най-кратки срокове да намери инвеститор за изграждането на ключовия коридор Север-Юг. Шишков подчерта, че държавата стартира мащабни проверки на всички строителни обществени поръчки, финансирани с публични или европейски средства. Паралелно с това започва и дофинансиране на ВИК проектите в страна. Като средства ще бъдат отпуснати веднага от дружествата, които вече разполагат с готови разрешителни за строеж. Столичната община подготвя проект за общинска кухня, която да доставя храна на няколко детски градини в един район с цел по-добър контрол върху качеството. Първият такъв обект ще бъде изграден в район Слатина, обяви столичният заместник кмет по образование Десислава Желязкова в телевизионно интервю. Според нея вече са намерени спонсори за закупуването на необходимата готварска техника. Храната ще се доставя няколко пъти дневно в специални съдове, които запазват температурата й. Инициативата има за цел също да облекчи директорите на детските градини от част от административната работа, свързана с обществените поръчки и организацията на храненето. Европейският съюз изготвя пътни карти за присъединяването на Украйна, Молдова, Черна гора и Албания, предават световните агенции. Това е първият случай, в който Брюксел ще предостави на водещите кандидатки ориентировъчни срокове за приключване на преговорите, обвързани с напредъка по ключовите реформи. Документите ще дефинират ясните ангажименти както за държавите кандидатки, така и за настоящите страни членки. На този етап Северна Македония, Косово, Босна и Херцеговина и Грузия няма да получат подобни планове. Процесите за Турция и Сърбия също остават замразени поради проблеми с демократичните и съдебните стандарти. Тази седмица председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайн ще направи обиколка в Западните Балкани, но ще пропусне Сърбия и Босна и Херцеговина заради предстоящите там избори. Близо 36% от речните басейни в света са били с нива под нормата през 2025 година. Това прави изминалата година една от най-сухите за реките в световен мащаб, сочи доклад на Световната метеорологична организация, който алармира за тревожен дисбаланс в глобалния воден цикъл. Според проучването, сухоземните запаси от сладка вода трайно намаляват от 2015 насам. Проблемът се задълбочава и от осезаемата загуба на ледена маса. Само през 2025 година са изчезнали около 408 гигатона лед, което е повишило морското равнище с малко над 1 мм. От Световната метеорологична организация предупреждават, че водният цикъл става все по-непредсказуем, а засушаванията и внезапните наводнения крият сериозен риск за икономиките и общностите по целия свят. Пьотър Нестеров се класира за основната схема на турнира от сериите Challenger 125 на твърда настилка в Порто. 23-годишният българин победи Марко Топо от Германия. Междувременно първата ни ракета Григор Димитров се отказа от участие в надпреварата в Португалия заради контузия в лявото коляно.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
2: Лактофлор. Пробиотици с клинично доказани качества. Лактофлор. Чистата сила на здравето.
1: До края на деня над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време. Над източна България на отделни места ще има превалявани от дъжд. През нощта облачността от изток ще продължи да се увеличава, като над централните източните райони ще бъде значителна и на места там ще има слаби валежи от дъжд. Утре и над западна България облачността ще се увеличи, но в крайните северо-западни райони ще преобладава слънчево време. Валежи от дъжд ще има главно в югоизточната половина на страната. Ще духа до умерен в източните райони временно силен вятър от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса.
0: Започват любими песни за любими хора. Направете поздрав с любимата си българска песен на телефон 02-951-5535 или на стената на любими песни за любими хора във Facebook.

0: Любими песни за любими хора.
1: И сякаш изведнъж лятото премина в есен. С тези думи на Оскар Уайлд и с песента «Есен на Домино» започват любими песни за любими хора. От мен, Наско, здравейте! В следващите близо 3 часа ще ни свързва телефон София 02-951-5535, Facebook профила на предаването, но и най-вече желанието да имаме хубава и приятна вечер. Домино и есен, първата избрана за вечерта песен, тук в любими песни за любими хора. Започваме!

жаркият спомен на изтеклите дни. Едва ли, едва ли ще те стопли. Ще угаснат пъстрите светлини, ще угаснат по твоите

0: Любими песни за любими хора.
1: Любими песни за любими хора е предаването не само на песните, които най-много обичате, но и на усмивките, задължителното ведро настроение и на насладата от вечерта и споделеното с скъпите за нас хора. Ако искате част от вашата вечер да е песен, с която да зарадвате любимите ви хора, то заповядайте на телефон 02-951-5535 или пък във Facebook профила на предаването. Сега ще чуем БТР и Анасонови дни. Една песен, която е с участието и на Александър Фючев Санеца. Изборът е на Виктор от Пловдив. Той поздравява брат си Емо, който в събота е бил рожденник. Желаем му най-вече да е здрав!

0: любими песни за любими хора.
1: Божидар Методиев е сред слушателите, които вече избраха своята любима песен в предаването. Той предлага да чуем "Да избягаме" на Невена Пейкова и Стиван Ачикор. Споделя с БГ Радио, че това е една от много любимите му песни и иска да я чуем сега.

0: да избягаме.
1: Любими песни за любими хора.
2: Невена Пейкова, Стивън Ачикор и Да избягаме. Това е БГ Радио и най-любимите песни, които избирате. Стефан поздравява братовчетка си Светлана Бижа.

0: Любими песни за любими хора.
1: Сигнал бяха това и може би още едно от заглавията в любими песни за любими хора тази вечер. Идвайте с вашия музикален избор на телефон София 02-951-5535.
0: Всяка сряда вечер в студиото на БГ Радио влиза една легенда.
2: Танчо Стълбицата.
0: Танчо Стълбицата по БГ Радио с много музика и звездни гости. Танчо, какво си ни приготвил за тази седмица?
3: Тази сряда мой специален гост в рубриката «Пепел и диаманти» на Данчо Стълбицата по БГ Радио ще бъде известният поп-певец Йордан Марчинков от популярния през 70-те и 80-те години на миналия век вокален дует Стефка Берова и Йордан Марчинков. Той ще е при мен, Данчо Стълбицата, на 30 септември от 21, с повторение в неделя, 4 октомври от 20 часа по БГ Радио.
0: Очаквайте Данчо Стълбицата сряда от 9 вечерта по БГ Радио.
4: Hyundai Tucson. На него му имам доверие. 100% SUV.
5: Звучи добре.
4: Може да бъде наш с 0% първоначална вноска.
5: Ах, звучи още по-добре.
4: Сега от 299 евро на месец.
5: Я повтори, как е възможно?
4: 100% SUV. 0% първоначална вноска. От 299 евро на месец.
5: И всичко това на супер оферта за Tucson Automatic?
4: Невероятно, но факт. Цялата информация е на Hyundai BG.
6: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново заслужава си. От 28 септември до 4 октомври в Lidl пуешки кренвирши с 50% намаление за евро 15 цента с Lidl Plus. Хляб с 3 вида семена за 99 цента. Прясно пилешко бутче Хикс Хиксел за евро 69 цента килограма. 6 броя слънчогледово масло Златно Добруджанско за 7 евро 29 цента. И захар Диамант за 55 цента. Lidl заслужава си.
7: Wow!

0: Победи глада с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Обновете дома си с страхотни оферти от Юск. От 27 септември до 7 октомври можете да спестите до 60% за избрани рамки за снимки и декоративни възглавници. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Докато слушаш това, в нашия свят ще се купят над 90 нови автомобила и почти толкова жилища. А сърцата ни ще ударят над 280 милиарда пъти. Това е скоростта на живота ни. Течащ в реално време. Ние сме до теб, за да се погрежим да вземеш максимума от всяка секунда. Алианс. До теб в реално време.
3: 3 години и 9 месеца по-късно.
4: Повтаряй след мен. Български шперплат.
5: Български шперплат.
4: Със страхотно качество.
5: Със страхотно качество.
4: Боже, ти си като майка си. При Велде Лесо Център.
5: Съднес 6.
6: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
7: Четвъртият практикер в София отваря врати в район Витоша.
8: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
7: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
8: Акумулатор на бормашина Bosch само за 39 евро.
7: Моноблок фаянс за 59 евро.
8: Акумулатори гигават от 49 евро.
7: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
8: LED кружка Vitec 8,5 вата само за 29 цента.
7: Очакваме ви в практикер Витоша. Околовръстен път 200 до Ринг Мол и Икея. Откриване 1 октомври 15 часа.
8: Практикер. Винаги има решение.
9: Ало, Тия Логистикс ли е? Къде е камионът?
10: Изпратихме ви информация още сутринта.
9: Но сутринта още не знаех, че ще ви питам.
10: Ние знаехме.
9: Вие да не ми четете мислите.
10: Спокойно, само за камиона.
11: Тия Логистикс. Информираме ви преди да попитате. Транспортна групажни и комплектни товари на tialogistics.com.
12: Трайно изгодно? В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно изгодно.
13: Бим, бим! Бим!
14: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
15: Национален дворец на децата. Над 50 форми за деца от 3 до 19 години. Школа Любознайко за деца от 3 до 6 години. Откриваме таланти, изграждаме умения. С квалифицирани преподаватели очакваме ви. София, булевард Александър Стамбулийски, 191. Телефон 02-920-2317.
16: Търсите джакузи? Запомнете! Спа шоурум Аква Център София. Професионална консултация, богат избор и монтаж. София, околовръстен път 73.
17: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
18: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Gato Negro храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца, с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
19: Защото знаем, че обичаш златна българска музика. Любими песни за любими хора.

0: Любими песни за любими хора.
1: Това е БГ Радио с най-любимите песни, които избирате на 02-951-5535. Ето го и следващия слушател там. Здравейте!
2: Наско, обажда се Ивана Гръблева от и в Търново, и в Горна, където се живея.
1: Радвам се да ви чуя и да ви посрещна в предаването. Слушаме ви.
2: И искам да ви кажа, че имаше на АЗД една песен Ивана.
1: Да, точно така. На Стефан Вълдобрев, Камен Донев и Майя Бежанска. По-скоро ми кажете с какви спомени и емоции свързвате песента Ивана.
2: Ми харесваме. Стефан Вълдобрев прави такива хубави песни и много ги харесвам. А пък вие, Наско, Богдана, Надя, Цвет и всички сте разкошни.
1: Много ви благодаря от сърце.

0: Любими песни за любими хора.
1: Стефан Вълдобрев, Майя Бежанска, Камен Донев и Ивана. Още едно от музикалните желания в любими песни за любими хора тази вечер. Следващия слушател сега, вие сте това. Здравейте, БГ Радио.
2: Здрасти, Наска.
1: Здравейте, как се казвате и откъде сте?
2: Аз съм Здана от Варна. И ще поздравя мама и тати и Вяра Ивана за рождените и ние за песента Налей, налей.
1: А, че хубаво. Какво ще им пожелаем?
2: Да бъдат много здрави и да им се сбъднат всички мечти.
3: Пак е три през нощта.

0: Любими песни за любими хора.
1: Роби, Тино и Налей, това е БГ Радио с песните, които най-много обичате. Избирате ги на телефон 02-951-5535 и във Facebook профила на предаването. След малко са колегите от новините. Първо, пътната информация, веднага след това и вестите от днешния ден, а след чест продължаваме с още от песните, които ви се слушат най-много. Останете с БГ Радио.
0: Любими песни за любими хора. Мястото, където музиката ви събира с специалните хора. По БГ Радио.
2: В Lidl вече има нов начин да пестиш. Представяме ти Lidl точки. От 20 август сканири своя Lidl Plus

0: са подарък от нас. Lidl. Заслужава си.
1: Рециклираш букулка си? Купуваш бамбукова четка за зъби? Публикуваш снимка с дърво? И сякаш може още? Тогава те очакваме на TEDx Витоша Countdown на 7 октомври в Гранд Хотел Милениум. Защото тревата става по-зелена с идеи, които работят. Билети може да намериш на tedxvitosha.com.
2: С медийното съдействие на БГ Радио.
3: Ако детето ви извика мамо 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото мамо? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на A1BG.
4: Milwaukee Trade Tour. Най-новите инструменти, демонстрации, предизвикателства и страхотни награди идват при вас. В София ви очакваме на 30 септември при Electrotrade, булевард Професор Цветан Лазаров. На 2 октомври при BG Машини, улица 1, 5. И на 5 октомври при AngroTrade ООД, булевард Европа 114. А на 6 октомври в Благоевград при Войнишки, булевард Пейо Яворов 2. Milwaukee Trade Tour. Бъдете там!
5: С книжарници Сиела и Сиела.com ще нарисувам света.
6: Ще открия нещо ново.
7: Ще бъда по-организирана.
8: Поне ще опитам.
9: С Сиела на училище!
10: Бъдещето започва от днес!
11: Какво е Кейткоин? Програмата за лоялност на ОББ. Активираш в ОББ Mobile, пазаруваш от ОББ и партньорите по програмата и събираш Кейткоинс. Използваш ги в ОББ или при други партньори, а всеки кейткоин е на стойност 1 евро.
4: Седмица на Рошен в Фантастико. От 24 до 30 септември споделете повече сладки моменти с любимите вкусове на Рошен. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
12: Планира ли лятото на семейството си?
13: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си в АВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
14: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки има есенни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафемашини, с които можеш да приготвиш над 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора или на zora.bg до 8 октомври.
15: Планираш ремонт, но не знаеш коя изолация да избереш?
16: Тази есен Фибран гостува в складовете на Топливо.
15: Ела и се запознай с Фибран XPS, каменните вати Рок 7 и още решения от Фибран.
16: Получи професионална консултация и избери правилното решение за своя проект.
15: Следи датите и градовете на Fibran.bg и Топливо.bg.
16: А продуктите на Фибран ще откриеш в складовете на Топливо в цялата страна.
15: Фибран и Топливо. Всеки ремонт започва с правилното решение.
17: Кейсо е готов за забързания септември, а телефонът ти? Защита, зареждане, сервис? Не мисли и за това. Просто ни го донеси. От теб телефонът, от нас всичко останало. Кейсо, твоето място за смартфон-аксесуари.

0: ти се бе.
1: Внучките често отсъстваха от детската градина. Научихме за Имунобор Kids и край с отсъствията.
2: Ние, лекарите, знаем, че сиропите Имунобор Kids и Имунобор Kids Актив поддържат активно функциите на имунната система, укрепват и тонизират детския организъм. Поръчай сега 4 опаковки онлайн на momo.bg или на 02-983-6203 и получаваш 5-та безплатно и безплатна доставка.
3: Дядо ви пак увеличава звука на телевизора. Погрижете се за него. Доведете го на безплатен тест на слуха в Ототон.
4: Пигментации, акне, белези, розацея. Alma Harmony е решението. В студио BB Care разполагаме с най-новото поколение Alma Harmony и персонализирана грижа за всеки тип кожа. Бързи, безопасни и видими резултати. Студио BB Care. Време е да заобичате кожата си отново. Пиши ни в Instagram Studio BB Care.
5: Тази есен добрите предложения идват едно след друго. Опитай жарена вешалица от свински врат хит 1 кг сега за 8,49 евро от 24 до 30 септември. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
6: Радиото помага на вашия бранд да расте. С настроението, което създава у слушателите, то допринася за по-успешното изграждане на желания имидж. БГ Радио. Звукът на успеха. Телефон за реклама 02-931-3030.
7: За пътищата.
8: До 2 октомври движението по автомагистрала Тракия в участъка от километър 229 до километър 273 се осъществява с повишено внимание поради почистване и събиране на битови отпадъци. По автомагистрала Хемус до 2 октомври движението в участъка от километър 78 до 103 в посока Варна трябва да е с повишено внимание поради косене на тревни площи. Също така е ограничено и движението в участъка от километър 350 до километър 363 посока София, поради извършване на ремонтни дейности. По автомагистрала Марица до 30 септември движението в участък при километър 109 в дясно платно посока граничен пункт Капитан Андреево се осъществява в една лента поради ремонт на компрометирани дилатационни фуги на селскостопански подлез. Въведено ограничение на скоростта до 50 км в час. По автомагистрала Струма до края на годината движението в участъка от километър 12 до километър 10 посока София трябва да е с повишено внимание поради почистване на откоси.
6: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
9: Здравейте, ние сме до Етритон.
10: Честит 25-ти рожден ден, скъпо БГ Радио.
9: БГ Радио е важно, бих казал най-важно, защото дава трибуна за изява на българската музикална култура. Това е единственото място, където звучи само българска музика. БГ Радио е важно като фактори за възпитанието на поколения българи.
10: Пожелавам ви, скъпо БГ Радио, да сте живи и здрави, всички, които създавате тези прекрасни моменти, които ние слушаме, защото ние, освен създатели на, както Здравко каза, освен създатели на музика, сме и слушатели.
9: Да запазите този екип дух и от този слънчеви хора, които работят в момента.
10: И този дух, неуморим, креативен, да сте още много дълги години лидери в българския ефир и на 50 годишнината на БГ Радио да не забравите да ни поканите.
6: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Тони Димитрова.
2: Ние сме брати Аргирови.
3: Това е най-новата ни песен. Май още сме си същите.
0: По БГ

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Изплащането на еднократната помощ от 50 евро за около 550 000 граждани с ниски доходи започва от 1 октомври, съобщават от Агенцията за социално подпомагане. Инфлационният чек е предназначен за лица и семейства под линията на бедност от 390 евро и 63 цента, които вече са част от социалната система. Право на компенсацията имат хората, получаващи помощи за отопление, семействата с деца с трайни увреждания, младежите до 21 години, напускащи резидентни услуги. Деца, сираци или настанени в приемни семейства, както и военно-инвалиди. За получаване на средствата няма нужда да се подават нови заявления. Сумите ще бъдат преведени служебно в дирекциите социално подпомагане. Гражданите ще получат помощта по лична платежна сметка или в брой чрез български пощи. Обявена е нова процедура за подбор на трима български кандидати за европейски прокурор, съобщиха от Правосъдното министерство. От предложените номинации Съветът на Европейския съюз ще избере и назначи един представител на България в Европейската прокуратура. Кандидатите трябва да са действащи магистрати с поне 12 години стаж, опит в финансовите разследвания, отлично владеене на английски език и да отговарят на възрастовите критерии на Европейския съюз. Процедурата ще премине през проверка на документите и публично изслушване, което ще се излъчва онлайн, след което одобрената тройка ще бъде внесена за утвърждаване от Министерския съвет. България и Армения обсъдиха разширяването на туристическия обмен и съвместна програма за периода 2027-2029 година. Темите бяха разгледани в Ереван от заместник министъра на туризма професор Мариела Модева и председателя на Арменския комитет по туризъм Анушик Аветян. Двете страни се договориха да работят за осигуряване на чартерни полети между Ереван, Варна и Бургас. Програмата предвижда още активизиране на обмена на експерти и журналисти, както и разработването на нови общи туристически продукти. Украина е атакувала с дронове руски петролни обекти и военни заводи в 5 области, обяви президентът Володимир Зеленски, цитиран от световните агенции. Ударите са поразили цели в Краснодарския край, Тулска, Воронежка, Калушка, Орловска и Брянска област. В отговор Кремъл предупреди, че Киев ще продължи да плаща тежка цена за операциите си на руска територия. Междувременно руски дрон разруши сградата на Националната академия на науките в Киев. Един човек е загинал, а трима са ранени. При паралелни атаки в Харков пострадаха над 40 души. Зеленски обеща решителен отговор на руския терор над граждански обекти и призова международните партньори за спешна подкрепа за спасяването на човешки животи. Мъжкият национален отбор на България по волейбол официално си осигури място сред 32-та тима на световното първенство до година в Полша. Новината бе потвърдена от Българската федерация по волейбол. Националите ни спечелиха квота за престижния форум благодарение на позицията си в световната ранглиста, където са най-високо класираният тим сред незаелите директни места. Световният шампионат ще се проведе от 10 до 26 септември следващата година.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио. За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: До края на деня над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време. Над източна България на отделни места ще има превалявания от дъжд. През нощта облачността от изток ще продължи да се увеличава, като над централните източните райони ще бъде значителна и на места там ще има слаби валежи от дъжд. Утре и над западна България облачността ще се увеличи, но в крайните северо-западни райони ще преобладава слънчево време. Валежи от дъжд ще има главно в югоизточната половина на страната. Ще духа до в източните райони временно силен вятър от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса.
0: Любими песни за любими хора продължава. Направете поздрав с любимата си българска песен на телефон 02-951-5535 или на стената на любими песни за любими хора във Facebook.

0: любими песни за любими хора.
1: Стефан Вълдобрев, Обичайните заподозрени, тази песен не е за любов. Минава 6 вечерта, това е БГ Радио с любими песни за любими хора. Предаването продължава с песента на Грета Ганчева «Балалайка». Така изпращаме поздрави на наши слушатели, които вчера в любими песни зад вулана са чули тази песен и имат голямото желание да прозвучи в предаването и днес.

0: Любими песни за любими хора.
1: Грета Ганчева беше това и Балалайка. Музикалните желания в любими песни за любими хора продължават. Здравейте!
2: Здрасти, Наско, казвам се Павел. От София съм и искам да поздравя съпругата си Мариана Павлова с една хубава дуетна песен на Орлин Горанов и Кристина Димитрова.
1: Какво ще пожелаем на съпругата ви?
2: Да бъде здрава и упорита, така че да превъзмогне днешните софийски задръствания.

0: любими песни за любими хора.
1: Кристина Димитрова, Орлин Горанов и една сред много други, още едно от заглавията в любими песни за любими хора тази вечер. Посрещаме следващия ни слушател, това сте вие. Здравейте!
2: Искам да поздравя вас и вашите слушатели с песента на Дамян Попов и Мария Накова «Цял океан».
1: Това е една от най-новите песни в ефира на БГ Радио.
2: Да.
1: Благодаря ви. Вашето име как е?
2: Даниела.
1: Откъде се обаждате, Даниела?
2: От Добрич.
1: И как тече вечерта при вас?
2: Дъждовно.
1: Тогава стойте на топло, уютно вкъщи и слушайте БГ Радио. Хубава вечер!
2: И на вас всичко добро. Лека вечер.
0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
3: Здравейте, аз съм Дамян Попов.
4: Аз съм Мария Накова.

0: Любими песни за любими хора.
1: Това е БГ Радио с музикалния вечерен избор, който преминава през телефон 02-951-5535 и Facebook профила на предаването. Емил Димитров и Ела в София. Ще чуем в следващите минути. Така поздравяваме Йоана, Евгений, Антон, Дедо и Симо, като това е Симо от сутрешния блок на БГ Радио Стартер. Един много интересен проект заведе Симо и колегите ни в Шумен. Скоро ще ви го покажем, а най-вероятно Симо пък ще ви разкаже за него още утре, рано сутринта, в първите минути на Стартер. Търсете новата книга на Симо «България от добрата страна». А в последно време аз пък нося новата книга на Симо за подарък на скъпи за мен хора. Та, за Симо и колегите, Ела в София и Емил.

0: Любими песни за любими хора.
1: Днес режисьорът Стефан Комендарев става на 60, жив и здрав да бъде. Той е създател на филмите «Светът е голям и спасение дебне от всякъде», «Посоки», «Съдилището», «Пансион за кучета», «Уроците на блага», «България», «Ин Ело» и още великолепни филми. За Стефан Комендарев и неговата годишнина ще чуем «Имам път». Песента, която беше създадена по повод 25-та годишнина на БГ Радио в началото на лятото. И песен, в която пеят много любими изпълнители. Това са Фондацията, Васил Найденов, Веселин Маринов, Графа, Роби, Нети, Михайла Маринова, Елизавет. Има път за Стефан Комендарев и неговите 60.

0: Любими песни за любими хора.
1: Само БГ Радио може да събере на едно място толкова много любима българска музика. И то вече 25 години. Заповядайте с музикалния ви избор на телефон София 02-951-5535. Можете и да ни пишете във Facebook профила на предаването.
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
2: Здравейте, аз съм Марина Цекова. Честит 25-ти рожден ден на БГ Радио. Един от най-ярките ми спомени, свързани с екипа на БГ Радио, беше момента, когато Боги и Сима ми гостуваха в предаването. И аз спомня колко много се притеснявах, защото знаете колко добри журналисти са и колко интересни интервюта правят. И си казвах сама на себе си дали ще успея аз да направя толкова интересно интервю с тях. Но да се е получило, беше вече преди много време. А иначе, за мен най-голямата ценност в това, което прави БГ Радио, е, че дава достойно и заслужено място и време на българската музика. Тя наистина го заслужава, затова продължавайте да правите това, което правите до днес, вече 25 години. Честит празник!
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
3: Готов ли си за Тунинг Шоу? Нощ на филмовите автомобили в The Mall. Потопи се в света на киното и разгледай наживо емблематични автомобили, вдъхновени от любими холивудски филми и български класики. Очакваме те на 3 октомври на паркинг ниво минус 2. Открий пълната програма на themall.bg. Ти създаваш повода.
4: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.

0: Победи глада с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Докато слушаш това, в нашия свят ще се купят над 90 нови автомобила и почти толкова жилища. А сърцата ни ще ударят над 280 милиарда пъти. Това е скоростта на живота ни. Течащ в реално време. Ние сме до теб, за да се погрежим да вземеш максимума от всяка секунда. Алианс. До теб в реално време. Алианс.
2: Next Level Fitness. Next Level Fitness. Всички тренировки, всяка зала, цяла година, само за 36 евро на месец. До 15 октомври гръбни годишен абонамент Pro Multiclub с достъп до фитнес, групови занимания и спа в цялата верига. Next Level Fitness. Тренирай където искаш, каквото искаш. Промоцията е валидна за новите кущи и клиенти с изтекъл абонамент при активация до края на годината.
3: Спа сезонът започна. Подарете си релакс сред планината в Пирин Голф енд Кънтри Клуб. Очакват ви 5500 квадратни метра луксозен спа-център. Външни отопляеми басейни, вътрешен басейн, термална зона, all-inclusive с 6 ресторанта и безплатен голф-урок. Деца до 7 години безплатно, плюс детски площадки, батут, спортни игрища и закрита детска зона. Всичко това от 55 евро на човек на ден. Резервирайте сега на piringolf.bg.
4: Търсите градинска сауна? Запомнете! Спа Шоурум Аква Център София. Професионална консултация, богат избор и монтаж. София, околовръстен път 73.
5: Хоспис Вита за всички, които имат нужда от професионално огрежване. Дом за 24-часова медицинска грижа и домашен уют в центъра на София. Ние ще се погрижим за вашите възрастни роднини и близки по възможно най-добрия начин. За подробности и записване 02-45-222-45. Хоспис Вита. Очакваме ви.
6: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове. Търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
7: Четвъртият практикер в София отваря врати и в район Витоша.
8: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
7: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
8: Акумулатор на бормашина Bosch само за 39 евро.
7: Моноблок фаянс за 59 евро.
8: Акумулатори гигават от 49 евро.
7: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
8: LED кружка Vitec 8,5 вата само за 29 цента.
7: Очакваме ви в практикер Витоша. Околовръстен път 200 до Ринг Мол и Икея. Откриване 1 октомври 15 часа.
8: Практикер. Винаги има решение.
9: Зизи, не искам да мъкнете вече кофи, парцали и чували. Ще ви купя хигиенни колички.
10: О, ние ще бъдем елегантни. Ще чистим бързо и удобно. Всичко под ръка.
9: Изберете здрави хигиенни колички от bclean.com. Всички са практични. bclean.com. Хигиенни колички. Държим да ви е удобно.
11: Национален дворец на децата. Над 50 форми за деца от 3 до 19 години. Школа Любознайко за деца от 3 до 6 години. Откриваме таланти, изграждаме умения. С квалифицирани преподаватели очакваме ви. София, булевард Александър Стамбулийски, 191. Телефон 02-920-2317.
12: Внимание! Започва есенната мания за цветя. Симптоми – есенно настроение на балкона и неотдържимо желание да подготвите градината за новия сезон. Лечението – цветна борса ProPlants. Растения, луковици, семена, почви, торове и инструменти. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
13: Бим, бим, бим.
14: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg – магазин за авточасти.
15: Домът не е просто място. То е магия. Магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
16: Кафе преди къщата да се е събудила. Или вечеря, която да изненада всички. Всичко, което обичате да правите, се случва в кухнята. Джесика – кухнята, която познава твоите желания. Jessica.bg – мястото на добрите идеи.
17: Ако харесваш БГ Радио, ако искаш да работиш за любимото си радио, ако рекламата и маркетингът са твоята сила, стани част от екипа. Изпрати ни CV на reklama@radioreklama.bg. За повече информация, виж на bgradio.bg.
18: Споделените моменти с най-близките ни имат своята песен. Любими песни за любими хора.

0: Любими песни за любими хора.
1: Стефка Берова, Йордан Марчинков и Моряци. В сряда вечерта Йордан Марчинков ще гостува на Данчо Стълбицата. Следващия ни слушател сега. Здравейте!
2: Здравейте! Наско, искам да споделя една голяма радост в моя дом. Обажда се Мариана от Дъждовна, Варна, между другото. Моя съпруг днеска беше на преглед и се оказа, че прибори рака. В ремисия искам най-хубавата песен да го поздравите.
1: Щастлива новина в ефира на БГ Радио, щастлива новина за фамилията ви.
2: Много.
1: Кажете кой е любими изпълнител на вашия съпруг?
2: Кажи коя песен, той е при мен в момента. Коя песен искаш?
3: Нали Ливанова
2: най-хубавата.
1: Лили Иванова ще бъде, да. И все така хубави новини да има във вашето семейство.
2: Четвърта степен злокачествен рак. Прибори го, в момента е в ремисия.
1: Радвайте се на щастливи, хубави дни и много-много здраве във вашето семейство.
2: Дай може на всички да

0: Любими песни за любими хора.
1: След Лили Иванова и Не отминава, и какво е следващото музикално желание в Любими песни за любими хора? Казвате вие.
2: Котопия съм.
1: Бианка, слушаме ви.
2: Ами, аз също преборех рака, може би не съм го споделяла. Също оздравях и съм в ремисия. Само че ако може за мене, пресънта на Васил Найденов и братя Кирови там на завоя.
1: Ще чуем веднага тази песен. Пазете здравето, то да пази вас и да се радваме на още много, много хубава българска музика. Приятна вечер, Бианка.
2: Подобно.

0: Любими песни за любими хора.
1: Васил Найденов, Братя Аргирови и Там на завоя. Това е БГ Радио с най-любимите песни в любими песни за любими хора. Ние сме на 02-951-5535. Ние сме и във Facebook профила на предаването.
0: Любими песни за любими хора. Да останем близки с важните за нас хора.
2: Планира ли лятото на семейството си?
3: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си в АВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
4: Кейсо е готов за забързания септември, а телефонът ти? Защита, зареждане, сервис? Не мисли и за това. Просто ни го донеси. От теб телефонът, от нас всичко останало. Кейсо, твоето място за смартфон-аксесуари.
5: Мамо, гладен съм. Какво ще ям?
6: Ново от Самиен. Филенца с сусам.
5: Вкусно!
6: Ей, искам и аз.
7: Трошете зеления плик мини филенца Самиен.
6: В магазина до вас.
8: Аз съм Слави от The Clashers. Доверих се на Lingua Mundi за онлайн курс по английски за мен и моето дете. Вземете 10% отстъпка за записване до 30 септември. Lingua Mundi.
9: Внучките често отсъстваха от детската градина. Научихме за Immunobor Kids и край с отсъствията.
10: Ние, лекарите, знаем, че сиропите Immunobor Kids и Immunobor Kids Актив поддържат активно функциите на имунната система, укрепват и тонизират детския организъм.
11: Поръчай сега 4 опаковки онлайн на momo.bg или на 02-983-6203 и получаваш пета безплатно и безплатна доставка.
12: Samsonite знаем. Септември има свой ритъм. Алармата звъни по-рано, графикът отново е пълен, училище, офис, срещи и нови планове. Оставете на Samsonite грижата за раниците, за малки и големи. А вие просто се насладете на всичко ново, което предстои. Samsonite. Готов за новия ритъм.
13: Представете си здрави кости, силни мускули, само за 10 минути на седмица. Това не е мечта, това е BioDensity в H-Hack. Уред за остеогенно натоварване. Най-ефективният начин да укрепите скелета си. Без тежести, без рискове. Доказано при остеопороза, саркопения и диабет тип 2. Заповядайте на демо тренировка и усетете разликата. H-Hack BG.
14: Хайде, намали го малко!
15: Ако ви казват, че увеличавате телевизора, запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
16: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
17: Черно на бяло, домът ти има нужда от цвят. Интериорни и фасадни бои Юб. Вдъхнови се с новата цветна карта на infinimix.bg.
18: Automechanic Group. 24 месеца гаранция. Automechanic Group. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
19: Sky City Mall отвори врати отново на 15 септември напълно обновен. Свеж, модерен, вдъхновяващ, удобен. Ще откриете над 70 обекта, където има всичко необходимо за семейството. Мода, дом, хоби, празник и свободно време. Очакваме ви с нова визия и още повече причини да бъдем заедно. Sky City Mall. Различното място.
20: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време, герака беге.
21: Красива баня.
20: Опасни мисли. Герака беге, герака беге.
22: Театрите по света са създадени от крале, князе, графове и херцози, за да ги забавляват. Театърът в Пловдив е създаден от обикновените хора на града, за да просвещава и продължава да среща хората на града. Драматичен театър Пловдив. Да се срещнем и на dtp.bg.
23: С книжарници Сиела и Сиела.com ще нарисувам света.
24: Ще открия нещо ново.
25: Ще бъда по-организирана.
26: Поне ще опитам.
27: С Сиела на училище!
28: Бъдещето започва от днес!
29: Мястото в банята не стига.
0: Избери бойлерите си с слим или плосък дизайн от Зора. За повече удобство, Beolite Cloud Slim с интернет управление и Google Home. За дълготрайна защита, Antical Keramic Slim с 5 плюс 1 години гаранция. А за модерен плосък дизайн, Belly Slim White Dry с защита от котлен камък. Избери те си от Зора. В магазините или онлайн на zora.bg до 8 октомври.
1: Пигментации, акне, белези, розацея. Alma Harmony е решението. В студио BB Care разполагаме с най-новото поколение Alma Harmony и персонализирана грижа за всеки тип кожа. Бързи, безопасни и видими резултати. Студио BB Care. Време е да заобичате кожата си отново. Пиши ни в Instagram Studio BB Care.
2: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
3: Този октомври влизаме в света на тайните.
4: This place is insane. Yeah. Here you are.
3: Страста.
4: Verity Crawford. Her books, her husband, her perfect life.
3: И съмнението.
4: I have no idea what to believe.
3: Verity. 2 октомври. Само в кината.
5: Радиото е най-добрият приятел на онлайн рекламата, защото привлича повече посетители към сайта ви, генерира търсения и помага на електронната търговия. БГ Радио. Звукът на успеха. Телефон за реклама 02 931 3030. Защото знаем, че обичаш златна българска музика. Любими песни за любими хора.

0: Песни за любими хора.
1: Отново сме на телефон 02-951-5535, за да чуем какво още споделяте с нас. Добър вечер.
2: Здравей, Наско. Мария се обаждам.
1: Добре дошла сте в предаването, Мария.
2: Нека поздрави на това семейство и да бъде много, много щастливо, което се в момента го поздравявате.
1: Развълнуваха ни тези наши слушатели от Варна, развълнувани и Бианка от София, която също сподели с нас, че е преборила тежка диагноза, така че живи и здрави да са и те и всичките ни слушатели. Заповядайте, Мария.
2: Аз на 15 септември, нали, бях в училище и забравила съм този момент, ми го припомниха. И срещаме моята секретарка, вика, ела Марио да ти кажа нещо. Викам, кажи. И вика, на обяд съм на морето, храна се и изведнъж казвам, чувам твоя глас. Ами вика, това е нашата Мария и тека. И наистина, вика, беше ти, правиш поздрави. Редовно, вика, те слушам. Викам, Нуше, нямам време, ще те поздравя и теб. Искаш ли? Вика, сериозно ли? Викам, сериозно. И ето, сега преди малко се сетих за нея и искам да я поздравя. Тя е нашата секретарка на училището, която върти училището на малкия си пръст. Всичко. Викам, ти си по-бетеро директор. Да й пожелая да бъде все така активна, добра, отговорна и усмихната. Нуше, бъди силна, обичай си училището така, както ние си го обичаме. С песента на Лили Иванова. Спомен. Всеки спомен е едно танцуване. Нико не знаеш тази.
1: Разбира се, експрес танго. Нека да я чуем. Да. Хубава вечер от нас.
2: Хубава вечер.

любими песни за любими хора продължава. Направете поздрав с любимата си българска песен на телефон 02-951-5535 или на стената на любими песни за любими хора във Facebook.

0: Любими песни за любими хора.
1: Изпращаме поздрави на Серина. Тя избра Бангаранга на Дара. Минава 7 вечерта. Това е БГ Радио. И още от музикалния избор. Здравейте!
2: Здравейте, аз съм Ян.
1: Добре дошъл си в любими песни за любими хора, Ян. Какво е твоето предложение? Коя песен да приготвя? Ало?
2: Братя Аргирови, Там на завоя.
1: Тази песен обаче беше избрана преди малко от наши слушатели. Трябва да е друга.
2: Трябва на жълта рокля.
1: Добре! Кои са любимите хора, за които ще чуем Веселин Маринов?
2: За мама.
1: Мама се казва как?
2: Цветелина.
1: Поздрави на мама и хубава вечер у вас. Чао, чао!
2: Чао, чао!

0: Любими песни за любими хора.
1: И лятна, и жълта рокля, Веселин Маринов беше това. Любими песни за любими хора продължава. Толкова много са поздравите и музикалните желания тази вечер, че дано да ни стигне времето до 8. Здравейте!
2: Здравейте! Обажда се Александра от Габрово. Може ли да поздравя майка си Мирослава с песента Обичам те, мила, на Стефан Вълдобрев?
1: Разбира се, какво ще пожелаем на мама?
2: Тя е много щастлива и лек път, защото сега пътува да се прибере при мен. Имам бели

0: любими песни за любими хора.
1: Стефан Вълдобрев, Камен Донев, Майя Бежанска и Обичам те, мила. Любими песни за любими хора. Продължава. Здравейте!
2: От Силистра.
1: Слушам ви.
2: Светомира Вилдиева. Ами, искам просто на Дара. Нямам на идея дали въобще слушам пусната песента. Дишам.
1: Така?
2: Ами, да поздравя семейството, съпруга си, да са живи и здрави. Постоянно се слуша в Силистра БГ радио и знаете, аз съм друг път на занял центъра.
1: Да, така е. Силистра е един от градовете в страната, в които от сутрин до вечер в центъра на града, на площад Свобода, звучи само единствено БГ радио и то по инициатива на ръководството на общината, така че можем само да благодарим и да сме много горди от това.
2: Не, и аз съм много доволна, защото има хора, които при нас идват, понеже ние имаме заведение.
1: Да.
2: А не е наше, нали? Но викат, просто викам на много малко места, вика БГ радио, вика слуша, викам аз години вече БГ радио, това е. Аз съм изразна от тези песни и просто ги слушам.
1: Е, много ни радва това. Да го чуем, да бъдем заедно от ефирани. Поздрави на семейството ви, но поздрави и на Силистра.
2: Защото много ми просто ми харесва, че като радио и като водещ.
1: Благодаря ви за топлите думи. Хубава вечер.
2: И на вас.
1: Благодаря.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Боби Косатката.
2: Здравейте, аз съм Дани Ганчев.
1: Това е Безсъние, вечната песен на Чочо Владовски в изпълнение на Тангра.
0: По БГ Радио.
3: Попадах някъде, но всичко беше истинско. Страха

0: Здравейте, аз съм Камелия Тодорова. Бих искала да честита 25-тият рожден ден и честит юбилей на БГ Радио. Щастлива съм, че ви има и че има българска музика в ефир. БГ Радио е важно, защото трябва да се спазват традиции в нашата страна, трябва да не забравяме миналото, трябва да живеем и с настоящето и да мечтаем за бъдещето. И понеже сме българи, бихме искали все пак да има повече българска музика. Без БГ Радио нямаше да има този празник на българската музика, годишните музикални награди, които се превърнаха в един форум, един малък фестивал на българската музика. Честит празник!
1: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
2: Здравейте, отчитница! Седнали сме тук с компания, пекнали сме наденички. Замезвам си аз и ти да видиш, поналютява ми. Светнаха ме, че това била новата любимка в селото. Лютата македонка. Лимитирана, пикантна наденица. Душата ще ти стопри. И вие да го питате, и на вас ще стане любима. Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
3: Сега в магазини Берг. Модерни SPC настилки от европейски производители. Водоустойчиви, тихи, издръжливи. Над 140 декора и атрактивни промоции. Само в магазини Берг. И на bergbg.com.
4: Обичаш да оставаш насаме с мислите си. Обичаш да усещаш нежността и хармонията. Твоето място за теб самия. Твоята баня от Джесика. Създадена, за да се чувстваш добре. Джесика, твоята баня.
5: Хей, да ти с кучната коса, която крещи бояди са име. Време е за нещо по-смело, по-ярко, по-ти. Боя за коса Випс Престиж. Цвят, който не избледнява. Блясък, който не лъже. Самочувствие, което, честно, си е направо нахално. Боя за коса Випс Престиж. Бъди забележима. Изборът е твой и на косата ти. Боя за коса Випс Престиж от Роза Импекс.
6: Ако домът ти можеше да бъде цял един свят, място, в което започваш деня спокойно и знаеш, че всички удобства са на крачка от теб. Това е Дистрикт. Новият жилищен комплекс в Бургас предлага двустайни и тристайни апартаменти с модерна визия и възможност за цялостно обзавеждане. Дистрикт. Град в града. 0876 744 744.

0: 50% за килими. Вижте повече на aiko.bg. Aiko, където има всичко. Дори ресторант с виенска кухня.
1: Домът е твоята крепост и искаш да си спокоен за имуществото си по всяко време. Затова се грижим ние в Армеец. Можеш да се довериш на застраховката защитен дом, която сега е със специална летна оферта от 40% отстъпка до края на септември. Разбери повече на armeets.bg. Армеец. 30 години винаги с вас.
2: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
3: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
2: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на Коседом.com.
4: Димитри, какво правиш, бе? Защо поливаш кафа в банята? Е, байтаню, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като рай грас. Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събере в пиралнята. Може даже да го държиш под вода.
5: Ами тогава какъв е проблема, че го поливам?
4: Проблема, Димитри, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама.
5: Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
6: Ако се чудите откъде да купите паркет и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
7: Домът не е просто място, то е магия. Магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
8: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време, друг свят.
9: Петре, децата от 15 са на училище.
10: Разбрах, миме. Ще купя чекмедже с антибиотици, чувал с антипиретици, две кофи с витамини и кашон с носни кърпи.
11: Това достатъчно ли е?
9: Вземи само HBO-та AB21, за да ги предпазим. С спестените пари ще те заведа да ми купиш нова рокля, обувки, чанта и пълто.
12: Взимай превантивно HBO-та AB21. Клинично е доказан при респираторни инфекции. HBO-та. Защото помага.
13: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. С Екомикс лесно се строи.
14: Търсите хидромасажна вана? Запомнете! Спа Шоурум Аква Център София. Професионална консултация, богат избор и монтаж. София, околовръстен път 73.
15: Защото знаем, че обичаш златна българска музика. Любими песни за любими хора.

0: Любими песни за любими хора.
1: В БГ Радио Любими песни за любими хора посрещаме Рали Цангилова от Оника СВС, покана за самостоятелни концерт Люлякови нощи на 10 октомври, събота, в София Лайф Клуб. Концертът носи името Люлякови нощи. Ралица, здравей и добре дошла в БГ Радио.
2: Здравей, Наско, благодаря.
1: И аз ти благодаря, че си тук във вече 25 годишното БГ Радио. Какво те вдъхнови да направиш самостоятелен концерт, Ралица?
2: Да, пораснахте и вие, БГ Радио, цели 25. Какво ме вдъхнови? Вдъхнови ме да го нарека така, хубавата песен Люлякови нощи, която страшно много хора обичат, аз също, и затова реших, че това е моята емблема. Не само тя, но Люлякови нощи, наистина, като се кажем, свързват с мен.
1: Много обичана песен, много искане в любими песни за любими хора. Какво си спомняш около създаването на тази песен на Тони Касеве?
2: Тази песен е създадена в... Да кажа ли кога?
1: Ами, да кажа кога. Защо да не кажем?
2: Добре. 83-та и 4-та година.
1: Да.
2: Записана е в първо студио на Българското национално радио. И си спомням, че отидох така, бях доста притеснена какво ще стане, защото тя е малко особена инструментално, тя е по-особена като песен, не от тези, които са така лесни и веднага можеш да ги изпееш, но в края на краищата се получи един хубав вариант, който пък после беше променен за Бенефиса, който е 94-та година, пък малко по-друг аранжимент. Но се получи една страхотна песен. Текстът е много хубав. Текстът е на Павел Матев, а той е един страхотен, страхотен български поет.
1: Разбира се. Кои други песни на Тони Касеве ще представиш на концерта?
2: Аз на концерта ще представя най-големите хитове на Тони Касеве. Разбира се, един неразделен клас.
1: Да.
2: Здравей, как си? Приятели. Също ще представя и няколко песни, които аз съм участвала като солистка в тях.
1: Да.
2: Това е една песен на Тончо Русев, Нощен влак, по текст на Ваню Вълчев. Много романтична, много страхотна песен. Аз мисля, че хората я помнят. После също по текст на Ваню Вълчев, Мотив от стара ваза. Това е един гениален текст, пак по музика на Тончо Русев. Ще изпълня твоята китара също, която е много така...
1: Много красива, много песен.
2: Красива песен на Йосиф Цанков.
1: Да.
2: Общо взето най-големите хитове на Тони Касеве.
1: Очаквания на хубава, красива вечер.
2: Да не казвам,
1: пък
2: всичките,
1: вечер.
2: Че те хората ще ги изпеят вкъщи и после какво ще правим.
1: Не, в никакъв случай. В никакъв случай.
2: Да, добре.
1: Кои ще бъдат музикантите, които ще бъдат с теб на сцената?
2: С мен ще бъдат... Едни малко по-стари кучета. Цветан Георгиев.
1: Така.
2: Той е барабанист. Той е барабаниста на известната група Латино Партизани. Също така пианист е Росен Парлапанов. Готин пианист, готин човек. С него работя. Също така бас-китара ще свири моя син Кристиан Петров, който също е музикален продуцент на това мероприятие, на този концерт.
1: О, чудесно!
2: Защото
1: браво.
2: Защото той се погрижи всяка една партия от всичките тези песни да бъде извадена, да бъде написана на ноти, да бъде принтирана и раздадена на музикантите.
1: Чудесно.
2: Което си е точно за музикален продуцент. И китарист...
1: Много талантлив е той, да го поздравиш.
2: Благодаря, непременно ще го поздравя. Да, и той също така, освен талантлив, аз, нали, като горда майка, мога да кажа, че е и трудолюбив.
1: Браво.
2: Така е. И също така китара, Георги Селенски, той е пловдивчанин, горе-долу колкото сина ми на години, много добър китарист, с Георги Селенски, Георги Иванов, барабанист, той е още студент, и сина ми имат едно трио, джаз трио, те свирят джаз там, kind of trio.
1: О, чудесно. Да им пожелаем успехи с...
2: Ами да, те си дързаят по своя проект. Път. Аз просто сина ми бих искала да използвам, защото той наистина се справя отлично с работата си.
1: Чудесно. Много ни радва да чуем това. Гледаш ли в очите на публиката, когато пееш, Ралиц? Знаеш, защо те питам? Заради топлотата на всички песни от всички периоди на Тоник.
2: Този въпрос има две страни. Първо ще кажа романтичната. Глеждам се в очите на всеки един човек. От тях строи радост, щастие, защото песните ни са хубави. Другата истина е следната. Като ми блеснат прожекторите в очите, аз виждам първите 1-2 реда.
1: Да.
2: Трудно ми е да ги виждам, защото светлините блестят, но аз ги чувам като пеят. От втория ред назад ги чувам като пеят. А щом те пеят така, значи очите им блестят. Сигурна съм.
1: Ей, че хубаво казано.
2: Да.
1: Откъде нашите слушатели могат да си купят билети?
2: Билети се продават от Билет.bg. И също така го има на профила ми във Фейсбук. И който пък не успее, ще се продават на входа на София Лайв Клуб на 10 октомври тази година. И там могат да си купят, цените са същите, нямат разлика дали е онлайн или на място.
1: Или на място. Още веднъж каним нашите слушатели на твоя самостоятелен концерт в София Лайв Клуб на 10 октомври, съботен ден. Ралица, ти си музикален педагог, какво искаш да научиш младите таланти?
2: Аз имам ученици, да, аз съм вокален педагог. Преди известен брой години си помислих, че мен са ме научили, така се стекоха нещата, когато аз дойдох в София тук, за да видим ставам ли за певица или не ставам.
1: Ти си от град Левски?
2: От град Левски, да. Веднага след средното си училище аз дойдох тук и понеже майка ми е учила тук в София музика и се намериха така нейни връзки стари с музиканти и всъщност аз попаднах при най-добрата вокална педагожка, която беше на времето, Ангелина Кънева. Нейно произведение е Паша Христова.
1: Да.
2: И много други изпълнители, български известни, които са от онова време. Че и от моето, аз малко след това. И мен са ме научили най-добрите и мисля, че е мой дълг да предам това, което аз знам за пеенето, за поведението на сцена, за многото компоненти, които съдържа това да излезеш на сцена с хубавата рокля и с готиния грим. Зад това нещо се крият много подробности. Бих искала да науча моите ученици на това, на поведение на сцена, нали, освен на пеене. Моите ученици не са млади само. Те са и малки, имам и млади, но имам и колкото мен. Даже имам двама ученика, които са колкото мен и са много ентусиазирани. И даже един ми ученик идва при мен 10 години.
1: О, чудесно. Да. Какви качества възпитава музиката, пеенето, Ралица?
2: Музиката облагородява душата. Аз съм 100% сигурна в това. Всички слушат музика. Значи няма значение, че, например, аз или някой друг не одобряват някакъв вид музика. Един слуша класика, друг слуша поп, рок, метал, траш, слушат и там другия жанр, поп-фолк. Обаче, музиката в крайна сметка е едно изобретение ли е, какво ли е на човека, може би склонност към нещо да се изразява по този начин и се е развила в годините, перфектно се е развило това нещо, наречено музика. И затова то облагородява душата, настроението вдига, подобрява интелекта, ама интелекта, трябва да кажа, че също подобрява музиката. Когато един човек се занимава с музика, ако има достатъчния такъв тип характер, той може да продължи нагоре да направи нещо така по-сериозно. Нали, те са взаимосвързани нещата. А плюс това, има един такъв момент, това мое лично наблюдение, не знам дали е вярно, обаче музикантите, които цял живот това правят, свирят, пеят, остават с чист ум до много, много, много, много късна възраст.
1: Да.
2: Така ми се струва. Дано да е вярно.
1: Ралица, след толкова години, като част от Тони Касеве, като изпълнител стъпил на толкова много сцени в цялата страна, пък и по света, и изпял толкова много песни, какви мечти имаш още да сбъдваш?
2: Е как, какви? Да пее. Да, имам мечти за песни, да направя нови песни. Даже така ми се струва, че бих искала да направя различни стилове. Аз това се го мисля така от доста години, обаче бях започнала да ги правя, после спрях, поради най-различни такива причини, които това са си и мои, и свързани с други хора. Но съм се набелязала рок-балада. Такава точно бавна рок-балада. Имам си една латино песен, която трябва да осъществя. Една... то е нещо между самба, боса нова, ама така от по-стария стил. И аз не мога да го кажа какво. Тя е готова, аз съм я изпяла, но цялата информация се загуби, трябва да я правя от начало. Искам да направя модерни песни, които са в крак с времето. Искам да се пробвам.
1: Браво.
2: Какво ще направя?
1: Пожелаваме ти успех и на добър час.
2: Благодаря, благодаря много.
1: И на финала ще те помоля да продължиш изречението. Още има люлякови нощи.
2: За всички.
1: Че
2: за млади, за стари, за всички нас.
1: Ралица, благодаря ти много за тази среща. Разбира се, във вечерта на 10 октомври БГ Радио също ще бъде в София Лайв Клуб, мястото, на което ни каниш за твоя самостоятелен концерт.
2: Благодаря, ще се радвам страшно много да ви видя там. Както и всички, които пожелаят да дойдат.
1: Каним нашите слушатели в БГ Радио, любими песни за любими хора, Ралица Ангелова, Тони Касеве, както разбрахте, за самостоятелния концерт на 10 октомври, събота. Много благодаря, още веднъж пожелавам успех и на добър час на концерта. И сега да чуем две песни на Тоника. Едната – Люлякови нощи, а другата – Един неразделен клас.

0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
1: Здравейте, аз съм Дони. Честит 25-ти рожден ден на БГ Радио. Най-яркият ми спомен с БГ Радио не е един, но ще отразя един, който има трайност до ден днешен. И това е албумът Естрада, който БГ Радио продуцира, доколкото помня, през 2002 година. И вероятно най-пък яркото парче вътре е комбинацията, колаборацията, дуетът с Лея Иванова, Спри до мен. С БГ Радио ме свързва 25 годишно приятелство. Ние с Нети правим 25 години тази година, така че ние растем заедно. За мен БГ Радио е нещо, което препоръчвам на всичките 6 континента, на които свирим с фундацията. За 25 години БГ Радио успя да създаде непоколебима интонационна среда. Това е радио, което няма никакъв аналог в България и успява да наложи нови, красиви, много разнообразни песни. И най-важното, даде път на много млади изпълнители и продължава да дава. Честит рожден ден, БГ Радио!
0: 25 години БГ Радио! 25 години само българска музика!
2: Готов ли си за Тунинг Шоу? Нощ на филмовите автомобили в The Mall. Потопи се в света на киното и разгледай на живо емблематични автомобили, вдъхновени от любими холивудски филми и български класики. Очакваме те на 3 октомври на паркинг ниво -2. Открий пълната програма на themall.bg. Ти създаваш повода.
3: Пак е мокро, нали?
4: Да.
3: Постоянно ли така се увлажнява?
4: Особено, когато навън вали.
3: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
4: И ще забравя за този проблем с влагата.
3: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
4: О, чудесно. Става дори за басейни.
3: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Само сега търсете Хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
5: Подгответе детето за училище и спести пари с Plastico.bg. Специални намаления за училищния сезон на компютри, лаптопи, аксесуари, столове и бюра. Plastico.bg. IT продукти за ученика и геймера.
6: Технологията има способността да прави живота по-лесен. Твоята сила е да се справиш с него дори когато не е. Unlimited от Vivacom ти дава неограничен мобилен план. А сега добави и пакети за макс скорости за 0 евро, за когато ти трябва повече. Vivacom. Имаш силата.
7: Спа сезонът започна. Подарете си релакс сред планината в Пирин Голф енд Кънтри Клуб. Очакват ви 5500 квадратни метра луксозен спа-център. Външни отопляеми басейни, вътрешен басейн, термална зона, all-inclusive с 6 ресторанта и безплатен голф-урок. Деца до 7 години безплатно, плюс детски площадки, батут, спортни игрища и закрита детска зона. Всичко това от 55 евро на човек на ден. Резервирайте сега на piringolf.bg.
8: Големите постижения започват с уютна среда. Създайте своето място за успех с мебели.бг. Разгледайте богатия ни избор от мебели с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
9: Театрите по света са създадени от крале, князе, графове и херцози, за да ги забавляват. Театърът в Пловдив е създаден от обикновените хора на града, за да просвещава и продължава да среща хората на града. Драматичен театър Пловдив. Да се срещнем и на dtp.бг.
10: Планира ли лятото на семейството си?
11: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си в АВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
12: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички комплекти санитарна керамика и структури за вграждане Грое са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня, с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
13: Черно на бяло, домът ти има нужда от цвят. Интериорни и фасадни бои ЮП. Вдъхнови се с новата цветна карта на infinimix.bg.
14: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Gato Negro храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца, с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
15: Тесо е готов за забързания септември, а телефонът ти? Защита, зареждане, сервис? Не мисли и за това. Просто ни го донеси. От теб телефонът, от нас всичко останало. Кейсо, твоето място за смартфон-аксесуари.
16: Светлини, коледна украса.
17: За Италия всяко време е подходящо.
16: Екватор БГ предлага специални предколедни посещения на Венеция, Рим и Флоренция.
17: С директни чартери от Варна, Пловдив и София.
16: Подарете си коледен дух.
17: С Екватор БГ.
18: Български шпеплът, страхотно качество при Белделесо Център.
19: Много добре. В днешния урок две хубави очи не искат и не обещават те.
18: Обещавам.
19: Моля?
18: И аз ви харесвам.
19: А, не, а това е стихотворение на Яворов.
18: Да, бе.
19: Отлично.
0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: за любими хора.
1: Две седмици остават до концерта «Белчевият род го има» на 12 октомври в зала 1 на Националния дворец на културата. Един концерт с духовното присъствие на Михаил Белчев и с много любими изпълнители, сред тях Йорданка Христова, Васил Найденов, брати Аргирови, Богдана Карадочева и Стефан Димитров, Орлин Горанов, дует Ритон, Веселин Маринов, Кичка Бодурова, Фундацията, Майя Нешкова, Драго Драганов и още много любими артисти. На Михаил Белчев е и финалната песен в любими песни с любими хора тази вечер. Това е признание, изборът на Теодора Ковачева от Сандански. Тя поздравява съпруга си Захари, който днес има рожден ден. Желая му най-важното да е здрав. Така се разделяме, казвам се Наско, приятна есенна вечер.

преживя, ако всяка мечта ставаше в миг твоя свет.

0: БГ Радио. Само българска музика. Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Тони Димитрова.
2: Ние сме брати Аргирови.
3: Това е най-новата ни песен. Май още сме си същите.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Роси Кирилова. Това е най-новата ми песен «Щастието ми отива» по БГ Радио.

0: Кичо. Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Графа. Това е най-новата ми песен. Идваш към мен по БГ Радио.

0: едно, но само един живот не е достатъчен.
1: Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

че всеки път, когато съм до теб, не ми стигат думите. А когато се смееш, искам времето да спре. Искам да те прегърна. Искам да заминем някъде.

БГ Радио. Само българска музика.

срещнахме тук случайно. Мила, мила, и последните думи заглъхват, заглъхват.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Дамян Попов.
2: Аз съм Мария Накова Мия.
1: А това е най-новата ни песен «Цял океан».
2: По БГ Радио.

искате да свирите на мен. Държите се, сякаш познавате всички дупчици на ума и на сърцето ми. Искате да изтръгнете скрития звук на тайната ми. Да ме просвирите от най-ниската до най-високата ми нота. Не. За какъвто щете инструмент ме смятайте. Може да ме разстроите.